0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Teksa i gjithë rajoni përkujton ditët e gjenocidit sërb në Srebrenicë, një antare e qeverisë sërbe sërish e aktualizoi temën e spastrimit etnik në Ballkan. Ministrja Snežana Paunović me deklaratën e saj se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, kanë gjallur reagimet të shumta në rajon dhe më gjërë. Autoritetet e Kosovës pas kësaj deklarate e kanë shpallur persona non grata ministren sërbe të administratës publike dhe të veçeverisës lokale, Paunović. Ministri në detyri punove të brendshmi i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se ministrja sërbe me gjuhën e saj ka treguar vazhdimësi të një politike shtetërore që për shumë dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhduken e shqiptarve nga trojet e tyre. Deklarata e ministre sërbe ka hasur edhe në reagime edhe nga Tirana zyrtare. Për ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, kjo deklaratë është e papranueshme dhe bie ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar Evropa e sotme. Kundër qëndrimit të zyrtares sërbe është shprehur edhe zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali, i cili tha se një gjuhë e tillë nuk mund të relativizohet si mendim personal. Si pas ti, çdo përpjekje për të arsyetuar, glorifikuar apo paraqitur pastrimin etnik si një mundësi të humbur, është moralisht e papranueshme dhe politikisht e rrezikshme. Nuk mungoi as reagimi i BE-s. Zëvendëse e BE-s, Anita Hipper, duke folur për rastin në fjalë, tha se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon ose promovon spastrimin etnik. Deklarata të tilla sipas Hiperit bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimit, llogaridhënies dhe marrëdhënieve të mira fqinësore, mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
5: Shqipëria do të mirëpres samitin e radhës të NATO-s, një arritje që reflekton besimin e aliatëve dhe rolin gjithnjë në rritje të vendit tonë në sigurinë euroatlantike. Në kantierin e ndërtimit Guna, pjesë e Kajos, po merr formë një projekt që shkon për te investimit në prodhimin e uniformave. Shqipëria është gati të pozicionohet si një partnere konkurruese në industrinë e mbrojtjes, duke prodhuar dhe eksportuar produkte për forcat armatosura dhe strukturat e sigurisë, jo vetëm në vend, por edhe në tregjet ndërkombëtare. Me 1200 vende pune dhe me 3 kontrata të nënshkruara, Guna po i jep rezultatet e para konkrete. Kjo nuk është një histori suksesi e izoluar. Së bashku me dy kompani të tjera, Timac Defense dhe Muslim Keta Defense, po krijohet një zinxhir i integruar i industrisë së mbrojtjes shqiptare. Një tjetër arritje konkrete është partneriteti me Fikantierin. Përmes kompanisë Kajo, Shqipëria po hyn në një ndërmarrje të përbashkët për mirëmbajtjen dhe prodhimin e anijeve, kjo në kuadër dhe të partneritetit me NATO-n. Ky është vizioni ynë për ta kthyer Shqipërinë në një qendër rajonale të industrisë së mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht sigurinë kombëtare, ekonominë dhe integrimin në zinxhirët ndërkombëtar të teknologjisë dhe prodhimit.
1: Këshillit kombëtar, unë e kisha për procedurë, doja të ndërhyja për procedurë lidhur me legitimitetin e votimit sotshëm, nuk u administrua si duhet dhe përpasoj unë po iki pa votuar, sepse në qovë se nuk dëgjohesh dhe nuk ke mundësi të japësh as gjykimin minimal për procedurë, nuk ja vlen as 30 votosh. Zonja Kuçana kishte një propozim tjetër, e cila kërkoi këshillit kombëtar që ta gjykonte nëse do futen rendite apo jo, dhe është e drejtë ekskluzive e këshillit. Çështja ime kishte të bënte me legitimitetin e procesit votimit sa i takon numrit total të antarëve të zgjedhur me votë këshillit kombëtar, gjë për cilën mu kërkua që unë t'i drejtohem komisionit apelimit, dhe më duket e papërshtatshme sot që kur një antar i këshillit kombëtar kërkon për procedurë, i jepet menjëherë fjala dhe pastaj merret vendim. Siç është në traditën e partive politike, nuk e kuptova nxitimin, por duke qenë se ne nuk kemi asnjë nxitim tjetër përveç se për të rrëzuar Ramën, nuk duhet shfaqen më problematika të tilla në mbledhjet e organit kryesor të Partisë Demokratike. Mos harrojmë që Këshilli është parlamenti i Partisë Demokratike dhe në përkëmbja e tij është shenjë jo e mirë sa i takon demokracisë brendshme. Faleminderit.
6: Atëherë përshëndetje, siç e dini, sot mblidhet Këshilli Kombëtar, zgjidhet pjesa më e rëndësishme në krah të zotit Berisha, sekretariati i përgjithshëm, nën kryetaret e partisë, të cilët duhet të jenë njerëzit të cilët do të jenë krahasari Berishës. Kur themi ripërtëritje me flamur në okën nuk ka. O duhet të jetë ripërtëritje e plotë në Partinë Demokratike, ose duhet ndarë një herë mirë kjo gjë. E dyta, unë jam antare e Këshillit Kombëtar prej 3 herë. Pra, unë nuk jam fillestare si shumë prej atyre që drejtojnë sot aty. Unë jam 3 herë antare e Këshillit Kombëtar, jam njëri i betejave që më keni parë edhe politike edhe publike, kam kërkuar dhe kam depozituar, si që thot statuti, në respektim të statutit, kam depozituar një rezolut ku kryetarja e Këshillit Kombëtar e ka detyrim ta lexoj rezolutën. Rezolutën për të votuar. Nëse e voton apo jo Këshilli Kombëtar, kjo mbetet në dorë të Këshillit Kombëtar. Më lejoni t'ju them, kryetarja Këshillit Kombëtar nuk mund ta fillojë detyrën e saj duke shkelur pikërisht statutin. Ajo duhet lexoj rezolutën time dhe ajo ka një votë siç ka mund një votë të barabartë. Pra, aty janë gjithë antarët e Këshillit Kombëtar janë të barabartë. Nëse e votojnë dhe mbështesin këtë rezolutë, zgjedhin antarët e Këshillit Kombëtar. Në këtë rezolut ka një gjë shumë të rëndësishme, thelbësore, që ka të bëjë me Partinë Demokratike dhe me sheshin, me protestën. Partia Demokratike duhet lidhet fort dhe duhet lexoj sheshin. Pra, njerëz të cilët nuk ja u pranon sheshi, nuk mund të katapultohen në pozicione, sepse ka shumë njerëz të cilët nuk dalin dot të bashkohen sheshit aty. Prandaj, duhet ta lexojmë qartë protestën dhe un kam kërkuar si një parti politike serioze, si forca më e madhe opozitare që jemi, të dalim sot nga Këshilli Kombëtar me një rezolut në mbështetje të protestës, në mbështetje të pikave të protestës, të dënimit të dhunës, por kam kërkuar dhe një mbështetje për sa i përket Partisë Demokratike. Partia Demokratike u ngrit mbi vlerat jashtëzakonshme, kam kërkuar zotit Berisha, por edhe Këshillit Kombëtar të miratojmë dy organe shumë të rëndësishme, të cilët po i quajmë një, po themi, një pjesë intelektuale, një grupim intelektual, ku të jenë mes protestës dhe mes Partisë Demokratike. Gjithashtu dhe një forum studentor me student nga diaspora dhe kombëtar, në mënyrë që të parafrohemi me sheshin dhe me kërkesat e protestës, në mënyrë që të parafrohemi me Gjeneratën Z, në mënyrë që të jemi sa më afër protestës dhe protestuesve. Partia Demokratike, nëse nuk lexon sheshin, nëse nuk lexojnë ata njerëzit që janë në shtëpi, që mendojnë si sheshi, nuk mund të jetë parti alternative. Dhe unë mendoj që aderoj në një parti ku dua që të jetë alternativë për shqiptarët dhe alternativë fituese. Pika e tretë që mund të ketë edhe shumë kuriozitet për pjesën tuaj, ka qenë mulizimi i Partisë Demokratike. Po, mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra nuk mundet që në Partinë Demokratike, cili do që të bëj karrierë, do duhet që ta mbështesë muli. Pra të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e mulit, që të marrësh një pozicion në Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua, tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e kam emrat. Pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni të them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe i ftoj të gjithë demokratët, dhe i ftoj të gjithë anëtarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin. Dhe të gjithë kandidatët që janë prezantuar dhe janë propozuar nga mulizimi, duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanet, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lopë që ta mielin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojë njerëzit e punës dhe mbi të gjitha do duhet të kishte bërë një bilanc për sekretariatet 4 vite të shkuara. Kemi sekretarë që janë larguar dhe kanë shkuar në xhirin e Edi Ramës. A duhet që të bëjmë ne sekretar që shkojnë nesër në xhirin e Edi Ramës? Mendoj se jo. Prandaj ju ftoj, në ditët në vazhdim do ketë zhvillime të tjera. Unë kam depozituar përveç rezolutës dhe disa kërkesa të cilat nuk i kam bërë publike për shkak të etikës dhe për të ruajtur etikën dhe për unë jam person që diskutoj në forumet e partisë, por në momentin që në forumet e partisë nuk më dëgjohet zëri, unë jam e detyruar të dal ta bëj me dije për demokratët, ta bëj me dije për shqiptarët, sepse kjo rezolutë nuk ka të bëjë me Ilirana Kuçanën, po ka të bëjë me shqiptarët, ka të bëjë me demokratët. Për të fituar Partia Demokratike. Dhe në momentin që Partia Demokratike nuk do duhet të dëgjoj antarët e Këshillit Kombëtar, atëherë për mua ky është një problem i madh. Nga ana tjetër, më lejoni t'ju them që mendoj që për sa i përket protestës, besoj se ju e keni ndjekur me shumë interes protestën. Un kam qenë prej ditës parë në mbështetje dhe besoj se më keni parë që kam qenë prezente në protestën, që është protestë qytetare dhe ajo që duhet të bëj thirrje në këtë moment është që Partia Demokratike të afrohet sa më shumë me protestën.
7: Ta Kuçana që ka disa prekligje nga Partia Demokratike për të mbështetur të gjithë atyre pikave të protestës.
6: Atëherë, jam në dieni dhe un jam njëri politik që kam dieni dhe informacion për gjithçka, por më lejoni t'ju them që sot Partia Demokratike dhe Këshilli Kombëtar, që është organi më i lartë i Partisë Demokratike, duhet të dilte me një rezolutë mbështetëse. Ne nuk jemi Partia Demokratike që mbështesim me deklarata publike dhe dalim në televizion. Ne jemi Partia Demokratike që funksionoi me rezoluta dhe me shkresa. Prandaj un kërkova që Partia Demokratike të dilte sot me një rezolutë serioze në mbështetje të protestuesve, në mbështetje të protestës dhe në mbështetje të pikave të protestës dhe dënimin me ashpërsi të dhunës policore ndaj qytetarëve. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

companion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Radio Jehona.

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtë.

0: محمود علي عوض الله.
1: لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله،

حي على الصلاة.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا

وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

그 두 은하 니 예호나

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

لليو استداشر يو برشنسم السلام عليكم ورحمة الله وميرسبيني نبرغرامين اميسيونين بو مسيفين تيم مشتيتون در organizuar nga Shqyata Humanitare Turke RIDA me përfajsusin e saj zotri Jetmir Braqi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga këndimi, leximi i Kur'anit famlart, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Më pas, si zakonisht, vijon rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam që shoqëron me komente. Dhe në fund që përmbyll këtë emision është rubrika fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqëron me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut, Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirëplot, Zotin ton falenderojmë prej ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit, mbi më të mirën e gjithë krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra që jeni prezent dhe në ndishni, do të në ndishni më vonë. Selamu alaikum wa rahmetullah. Paqja, bekimet dhe begatia Allahu Gjellëshanuhu qoftë mbi ju, qoftë mbi familjet tuaja, mbi të dashurit e zemrës. E lusë Allahu Gjellëshanuhu që kjo ditë që kemi kaluar dhe ka përfunduar të keqë një ditë e hajrit, që dëshmonë për mirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër, të ke qenë më mirë se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër, inshallah, mëse Zotin a jep mundësi që ta mbrim të jetë më mirë se sa e sotmja. E lusë Allahum Gjellëshanu të rrethoj me gjlisin ton me melaiket e ti, të zbres mbi të knajsin dhe mëshirën e ti, e ta bëj këtë me gjlis shkak që të na përmend Zotin në me gjlise më të mira se sa me gjlisi në cilin në ndodhemi. Jemi në ligjëratën e dytë të serialit të temave që kemi titulluar Harta e Besimit. Në ligjëratën e kaluar thamë që jeta e njeriu është një udhtim dhe një rrugtim, dhe nuk ka udhtim apo rrugtim në këtë botë që mund të bëhet pa patur një hartë. Kjo është harta më e rëndësishme, pa të cilën njeriu nuk humbet një rrugë, por humbet shansin e vetëm që ka patur, humbet jetën e tij, humbet të ardhmen e tij. E thamë që i gjithë Kurani famlart, po specifikisht surja Fatiha, faktikisht na mësojnë neve hartën e rrugës, hartën të cilës duhet t'i besojmë, të cilën duhet t'a zbatojmë dhe të cilën duhet të dim t'a lexojmë. Dhe në atëherë kur nuk mund t'a lexojmë, është e mira që të pyesim ata që janë më të ditur se sa ne, që t'na shpjegojnë pikrisht shenjat e kësaj harte. Sot do flasim për stacionin në parë të këti udhëtimi apo të këti rrugëtimi, sepse harta për cilën flasim përbohet nga stacione. Nuk është e thënë se mbritem me një stacion e s'ke nevoj për të. Stacionet e rrugës së besimit janë stacione që të shoqërojnë gjithmonë, deri në vdekje. Mos thuaj e mbarova këtës, kam nevoj të kthehem mrapa, por janë stacione që janë të ndërlidhura shumë me njëra tjetërën. Djetarët thonë që stacioni i parë apo hapi i parë në rrugëtimin për tek Zoti apo në hartën e besimit është stacioni i zgjimit. E kanë disa djetarë, si të mos Ibnul Qayyim, Zoti e mëshiroft, ai që ka folur shumë gjatë për rrugëtimin e udhëtimit drejt Allahu Gjellëshanu, ka folur shumë për stacionet e rrugëtarit drejt Zotit, thotë stacioni i parë i njeriut është stacioni i zgjimit, është për para pendimit, për para tëubës, është përpara qëndrimit në rrugë të drejtë, është përpara faljes namazit, sepse thot njeriu që është i pasgjuar, që është në gjumë, ti s'mund t'i flasësh për rrugëtim, s'mund t'i flasësh për rrezik, s'mund t'i flasësh për punë. Imagjinoni banorët e një ndërtese janë në gjumë dhe atë ndërtese ka rrethuar rreziku nga të katër anët, ka rënë flak në atë ndërtesë. A mundet që të tregosh atyre rrezikun që i kanoset nëse ata janë akoma në gjumë? Gjëja e parë që duhet bëjmë është i zgjojmë këta njerëz, e pasi ti zgjojmë do të kuptojnë se janë në rrezik. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e udhëtimit dhe rrugëtimit që do të bëjë nesër ai ku ai është në gjumë? Ai duhet zgjuar një herë. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e punës që duhet bëjë ai, projektit që duhet zbatojë ai kur ai akoma është i pasgjuar? Nëse ky është zgjimi i trupit, pra i cili është kusht, zgjimi i trupit është kusht që njeriu të filloj punën dhe të vazhdoj rrugëtimin, atëherë zgjimi i zemrës është kushti i parë për ta bërë rrugëtimin dhe udhëtimin drejt Allahu Gjellëshanuhu. Vlezër dhe motra, faktikisht feja kërkon të rizgjoj njeriu. Njeriu ka qenë i zgjuar, por ka rënë në gjumë, dhe shumica njerëzve janë në gjumë, dhe do të kuptojnë që kanë qenë gjumë vetëm ndoshta momentin kur vdesin. Njerëzit janë në gjumë deri në momentin kur vdesin, e kur vdesin do të shikojnë që me të vërtet paska patur tjetër jetë, po paska kanë qenë totalisht të përhumbur. Kur ka qenë i zgjuar njeriu?
0: Njeriu ka qenë i zgjuar në botën e shpirtrave, në botën e fitras. Fitra është natyra e pastër për të cilën Zoti ka krijuar njeriu. I ka folur Zoti të gjithë shpirtrave, të gjitha natyrave njerëzore, kale elestu bi rabbikum, kalu bela, i tha Zoti atyre, a nuk jam unë Zoti juaj, i tha shpirtrave, i tha fitras, natyres së pastër njerëzore, a nuk jam unë Zoti juaj, ata thanë të gjithë njerëzore, pa tjetër, ti e Zoti ynë, atëherë ju tha Allahu Gjellëshanuhu, kini kujdes dhe kujtoni, kur të shkoni në atë botë, mos haroni këtë zotim që keni dhënë. Të gjithë shpirtrat, çdo njeri, ja ka dhënë besën Zotit, që ai, Allahu është Zoti i ti, por shumica e njerëzve, kur vinë në këtë dynja i zgjumi. Prandaj, feja, profetët, Kurani famlart, ftesa, hoxhallarët, dietarët, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se mundohen ta rizgjojnë njeriu, sepse njeriu bie shumë shpejt në gjumë, edhe besimtarët bien në gjumë. Edhe ata që janë devotshëm mund t'i kapi smundja e gjumit, të cilën ne quajmë ndryshe smundja e gafletit. Allahu Gjellëshanu na tregoi për shembullin e profetit madh Sulejmanit alayhissalam, që kishte shumë pushtet në dorë. Një ditë, teksa po argëtoi me kuajt e tij dhe ishin të hishëm e të bukur, ai harroi namazin e ikindis ose u përhumb u shkujdes për këtë namaz derisa perëndoi dielli, kur pa që ai u argëtua, u përhumb dhe iku namazi i këndis, ai dënoi veten e tij. E dënoi veten e tij pikrisht për këtë lloj shkujdesje. Nëse kjo shkujdesje kap ka profetët e Zotit, atëherë për mua dhe për ty është më së natyrshme që bijem në ato që quhet përhumbje, në ato që quhet shkujdesje. Prandaj përhumbja, shkujdesja, gafleti është rreziku më i madh që i kanoset njeriu. Është identik si puna e narkozës që e vënë njeriu në gjumë. Ajo vendos imanin në gjumë. Fitran njerëzore e vendos në gjumë, prandaj duhet lodhemi shumë ta shkundim veten tonë, të shkundim njerëzit, t'u dalë kjo narkozë, se sa të jetë prezente kjo narkozë, ky gaflet, imani është pasiv. Zemra është e fjetur gati mund të shkojë edhe në vdekje. Imagjinoni çfarë presi njerëzit që ka një njeri të tyre të rënë në koma. Trupi mund funksionoj, po njeriu është në koma. E presin me dit, e presin me muaj, e presin me vite, vetëm që të zgjohet. Dhe në momentin që a i zgjohet, ka një gëzim të jashtëzakonshëm. Njeriu ynë u zgjua nga gjumi i komës. Imagjino që nuk ka koma më të vështirë dhe më të rënë për njeriu se sa gafleti, shkujdesja. A i linë dielli, perëndon dielli, a i nuk kujtohet, është i përhumbur për vite, për muaj, me vite, derisa të vijë vdekja dhe kur të hapet perdja, do të shikoj njeriu vetë ku është gjeneti ti, ku është gjehenemi ti, atëherë a i del prej kome, por atëherë nuk ka më vlerë. Prandaj, për të kuruar pikrisht, ose më mirë me thonë, për të ditur me ecur në rrugën, në rrugtimin, e hartën e besimit dhe për të mbritur në stacionin e zgjimit, puna e parë që duhet bëjë njeriu me veten e tij apo me njerëzit tjerë, cila është zgjimi nga gjumi i gafletit. Çfarë sjell gafletin, shkujdesin? Pse njerëzit janë shkujdesur? Dietarët rendisin disa shkaqe që thonë janë shkaqet më të rrezikshme dhe më të shpeshta që i vendosin njerëzit në gjumë. Dhe shkakun kryesor, e dini se çfarë vendosin? Shoqërinë, e cila është nga flet, sepse arabët thonë shoku është tërheqës, a i të tërheqë, ka fuqi shoqëria e tërheqë njeriu. Nëse njeriu është një shoqëri e cila është e shkujdesur, është e përhumbur, është në gjumë, ajo flet vetëm për dynjan, për knajsit e kësaj dynjaje, për epshet, për pasojat. Nëse ajo shoqëri kur se përmend vdekjen, kur se përmend Zotin, kur nuk shkundet dhe nuk ka frikë për madhështisë Allahu Gjellëshanuhu, edhe njeriu, i cili është pjesa asaj shoqërie, sa do i fort tjetë ai, është e sigur që do të ndikohet për kësaj shoqërie, sepse shoqëria ka gravitet shumë të fuqishëm. Prandaj na ka këshilluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të rrim me njerëz që i kanë zemrat e zgjuara, të bëjmë miq të tillë, edhe kur jemi larg tyre ta ndjem mallin për ta. Ne kemi nevojë të rrim me njëri tjetrin, të rrim me ata njerëz që na kujtojnë udhkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, përkujtohu Muhammed se përkujtimi i bën mirë besimtarëve. Prandaj, shkaku kryesor që e vendos njeriu në gjumë, është pikrisht kjo shoqëria e cila është vete për gjumur. E lus Allahu xhallahu na bëj gjithmonë pjesë e shoqërie e cila është e zgjuar, her pas herë zgjohet, her pas herë orientohet, por dhe neve të na bëj sebeb që shoqëria e cila na rrethon neve po ashtu të jetë një shoqëri e cila ne bëhemi sebeb që ata të zgjohen. Zoti na thot në Kur'an i famlart: "Wala tuti' man aghfalna qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos e paso, mos e ndiq atë njeri zemra e cilit është e verbuar, është e shkujdesur, e kemi bërë të shkujdesur zemrën atij personi. Dhe ai pasoi dëshira dhe qefet e tij dhe në fund çështja dhe puna e tij ishte në humbje. Çfarë i ndodh njeriu? E para gjë që i ndodh i shkujdeset zemra, i bie zemra në gjumë. Pastaj e dyta që e pason këtë është që njeriu fillon dhe pason dëshirat dhe pasionet e tij, dhe e treta fundi ati njeriu është humbje dhe është shkatrim. Këtë porosi e dini kujt ja ka thënë Zoti vëllezër dhe motër. Ja ka thënë më të mirit njerëzve, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë thotë mos e shkput shikimin tënd, mos u shkput nga shoqëria atyre njerëzve që përmendin Zotin në gjezë dhe në darkë, dhe mos u bind, mos i paso ata njerëz zemrat e cilëve i kemi bërë të shkujdesura nga përmendja e Zotit. Nuk përmendet Zoti në atë zemër. E dyta ata pasojnë qefet dhe dëshirat e tyre, dhe e treta fundi atyre njerëzve është fundi frikshëm. Shkaku i dytë që i vendos njerëzit në gjumë, në gjumin e gafletit, është luksi, dhe janë varësit ndaj jetës së mirë, ndaj luksit, sepse luksi nuk është haram, vëllezër dhe motra. Nuk është të thonë që është haram, por ka një gjë. Luksi është si puna asaj që të vendos dalë nga dalë në gjumë, edhe ti e bën standard të jetës tënde atë. Të duket sikur Zoti ta ka për detyrë të ta plotësoj këtë kriter dhe këtë standard, dhe ti nuk e imagjinon dot jetën jashtë këtyre standardeve. Kto çfarë bëjnë? Kto fillojnë dhe vendosin në gjumë zemrën e njeriu. Dhe njeriu mësohet me këto standarde, mësohet me këto kushte, dhe ai rrezikon të bjerë pikrisht atë gjumin që quhet gjumi i gafletit. Tash dënjëherë nuk është haram luksi, nuk është haram pasuria, nuk është haram jeta e mirë.

Ashtu ndjekja e qefeve dhe pasioneve dhe gjunaheve. Allahu Gjellëshanu thot njerëzit që ndjekin qefet dhe pasionet e tyre, bin një moment e adhorojnë pasionin e tyre, e adhorojnë qefin e tyre. Nuk kanë zot tjetër përveç se qefit dhe pasionit të tyre. Për ata, nuk ka më tjetër përveç se qefit dhe pasionit. Këto njerëz zaten kanë rënë në klapin dhe në gjumin e gafletit. Pikërisht Kurani famlar shpeshherë na paralajmëron për ndjekjen e qefeve dhe pasioneve, pasi është ato janë si puna e fëmijës. Kur ti e llaston, dal nga dal fillon dhe bëhet rebel dhe kundërshton. Po kur e llaston deri në atë gradë që sta dëgjon kur fjalën ti edhe po i bërtitë edhe po ja shkuaj lëveçën, nuk ka më vlerë se ti e ke llastuar atë. Nefsi i njeriu mund të kthehet një përbindësh për njeriu, e shkatron atë. Vjen një moment që ti se ken kontrol më nefsin tënd, sepse e ke ushqyer atë gjithmonë me qefe, me pasione, me gjunahe, ai është ushqyer dhe tashmë është shumë më i fuqishëm, nuk ka më forcë, nuk ka më mendje, nuk ka më zemër që mund ta shkund atë. Prandaj njeriu duhet kujdeset ai s'pari për nefsin e tij. Askush nuk mund të fitojë tenderin e rregullimit të nefsit tonë. Çdo tender mund ta fitojë njerëzit apo kompanitë, por për të rregulluar nefsin tënd nuk ka njeri në botë, nuk ka kompani, nuk ka tender që fitohet. E vetmi që duhet ta fitojë atë tender jam unë dhe je ti për nefsin tonë, me ndihmën e Allahu Gjellëshanuhu. Po ashtu, ajo që i çon njerëzit në gaflet, në shkujdesje, është harrimi i vdekjes. Nëse jemi një shoqëri e cila nuk e përmend vdekjen, e cila dhe kur shkon varreza nuk ndikohet nga varrezat, sepse rri larg gjenazës, shkon me makina të mira, kthehet me makina të mira, nuk e shikon gjenazën që futet dhe, nuk e shikon gjenazën që mbulohet. Gjatë kohës së gjenazës thjesht bën muhabete dynjaje, madje i shtohet oreksi për muhabete dynjaje në atë vend, atëherë kjo rrezikon që njeriu të vdes zemra, që njeriu të bie pikrisht në atë smundjen e gafletit dhe ai e kupton vdekjen vetëm se kur të vdes vetë. Në një kohë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, vizitoni varrezat se ju kujton juve ahiretin. Po cila është vizita e varrezave? Ndoshta ta flasim pak më vonë. Vizita e varrezave nuk është të shoqërosh njerëzit për varreza, është të shkosh e të meditosh në të varreza. Nga një herë të shkosh vetë, edhe kjo është më e mirë se sa thjesht shoqërimi të tjerëve në varrezë. Është mirë që njeriu të shkojë vetë në varrezë, të rri vetë në varrezë, të meditojë, të përkujtohet, aty do t'i zbutet zemra, do t'i dalë sadopak gjumi i gafletit dhe do ta kuptojë se çfarë janë varrezat përpara se të shkojë ai në varrezë. Vëllezër dhe motra, përdesa po flasim për stacionin e parë që thamë është aja e gjithë udhëtimit dhe rrugtimit, lind pyetja: si mund të zgjohet zemra e njeriu? Si mund të zgjohet dikush prej kësaj smundje? Thonë që faktori kryesor që e zgjon zemrën e njeriu është dituria. Sepse ignoranca është narkotiku më i madh që e ma njeriu në gjumë. Ndërsa dituria fillon dhe e zgjon zemrën e njeriu, e zgjon mendjen e njeriu. I thot njeriu, o njeriu, ti ke një fund, ti ke një vdekje, çdo të ndodh me ty për pas kësaj vdekje. Ti s'ke qenë në këtë botë, por erdhe. Edhe tjerët ishin, por nuk janë sot. Edhe ti do të bëhesh si gjithë njerëzit tjerë. Sa më shumë që njeriu shton diturinë, aq më shumë zgjohet nga gjumi i gafletit, aq më shumë i zgjohet zemra, aq më shumë e gjen rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu Xhelaluhu. Po cila është ajo dituri? Nuk është dituria që thjesht është informacion. Sot njerëzit kanë sa të duash informacion. Dituria e cila e zgjon njeriun është dituria që e qonë atë në frikën dhe Allahu Gjellëshanu, në devotshmëri. Innama jakhshallahe min ibadihi l'ulema. Ata që e kanë frikë Allahun më shumë janë dietarët, thot Allahu Gjellëshanu. Nuk thot janë ata që kanë më shumë informacion. Më shumë se sa iblisi i mallkuar, askush nuk ka informacion. Por informacioni i tij nuk është dituri. Informacioni i tij nuk e çoi në frikë dhe në madhërim të Allahu Xhelaluhu. E çoi në kundërshtimin e Allahu Xhelaluhu. Prandaj kur flasim për dituri, flasim për këtë dituri e cila shkund zemrën e njeriu, e cila bën që njeriu të rrjedhin syt lot, i bën që njeriu të dalin nga gjumi i gafletit. E kujton njeriu pikërisht fillimin dhe përfundimin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: betohem në Zot, po ta dinit atë që di unë, do të qanit shumë e do të qeshnit pak.

Dhe hadithi vazhdon duke të reguar dhe gjëra tjera. Betohem në Zot, po ta dinit, po të kishit diturin që ka mun, ju do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Pra në thot, sa më shumë që njeri u shton dituri, rreth madhështisë, Allahu Gjellëshanuhu, aq më shumë i shtohet ati frika ndaj Zotit, aq më shumë zgjohet. E dyta që na porosit Zoti për të zgjuar nga gjumi i gafletit, është meditimi vëllezër dhe motër. Meditimi do të thot, të rish me vetën tënde, të rish me krijesat e Zotit, mundësisht larg njerëzve, herë pas here, mundohet të lesh një kohë për vetën tënde. Sot për fat keq nuk e shohim dot as lindjen e diellit, as perëndimin e tij. Edhe kur shkojmë buzë detit, aty kemi njerëz, pak njerëz janë ata që rrinë vetëm me veten e tyre. S'kemi mundësi të shikojmë as lindjen e një kafshë, as një lule kur çel, as gjethet kur bie në tokë. Faktikisht Zoti e ka mbushur këtë gjithësi me davëçi, me ftues. Apo duhet me i pa këto shenja. Ka dy lloje meditimesh. Meditimi i parë është të meditosh shenjat e krijimit, të meditosh gjithësinë dhe gjithësia thash ka shumë ushtar që të shkundin, që të përmendin, edhe milingona është një ftues. Edhe gjethet që bien janë një ftues. Imagjino vetëm kaq po të mendoj njeriu, këto gjethet dikur ishin të paçelura, çelën, ishin të gjelbra, pastaj bën frute, pastaj u zverdhën, pastaj u kputën dhe ran poshtë, pastaj njerëzve, njeri totalisht i humbur, totalisht i përgjumur, emri dhe fama ti ishin frikshme. Ku përmende emri ti, njerëzit kishin frikë, sepse nga momenti, moment, ai mund të dilte, pra ishte një kusar rrugësh. Ai të regon vetë për jetën e ti, të regon vetë historinë e ti. Thot, kisha rënë dashuri me një vajzë, dhe her pas herë natën shkoja në shtëpinë e saj, unë gjita në një prej nedhve në shkallë për shkuar të shtëpia e saj, por dëgjova që një shtëpi afër dikush po lexon të Kur'an natën. Edhe po lexon të këtë ajet kuranor. Elem ye'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqq. Ajeti është rënqethës për ata që e kuptojnë. Allahu xhallashanu thot në këtë ajet, a nuk ka ardhur koha për besimtarët që të tremben, të shkunden zemrat kur përmendet Zoti e të kenë frikë Allahu xhallashanu? I erdhi pikrisht ky ajet shkundje, meditim, sikur kishte zbritur për Fudejl ibn Iyadin në ato momente. Dikush ishte ngritur prej komshive duke fal namaz natë, po lexonte pikrisht këtë ajet. Edhe pikrisht në këtë moment ai ishte nisur për të bërë një gjuna. Thot kur e dëgjova këtë ajet, hera parë që dëgjoja ato, thot mu gozhduan këmbët, u bllokova. Nuk pata më fuqi të vazhdoj. Thot zbrita, i rënqethur, i trembur, ky është momenti që Zoti goditi zemrën e ti, edhe lumë për goditjen që i dha, sepse pa nuk pati goditje tila, zemra nuk zjohë. Dhe keni parë ku njëri është gati duke vdekur çfarë bëjnë, i godasin fort ati zemrën, që të mos vdesa jo zemrë. Ky ajet kuranor, ose ngjarjet caktuara, janë pikrisht të goditjet që e zgjojnë zemrën e njëriut. Fudejli thot, u ktheva dhe shkova hyra në një rënoj, në një shtëpi të prishur, por këmbët nuk më mbanin, e mbështeta shpinën time për murin e asaj, po themi, godinë të shkatruar, nga krahu tjetër i murit kishte disa njerëz, të cilët ishin rrugtar, udhëtar. Edhe tha i dëgjova duke bërë muhabet me njëri tjetrin. Dikush tha të ngrihemi e të vazhdojmë rrugën, ishte natë. Tjerët than, jo tha, kemi frikë se në këtë zonë është Fudejli, do të na dalë përpara, do të na masakrojë, do të na marr pasurinë. Atëherë tha, më shkuan syt lot, subhanallah, këto njerëz janë nisur për në haxh, për në shtëpinë e Zotit, ndërsa emri im, vetëm emri im i tremb ata. A nuk bëj, a s'mund bëj unë gjë tjetër në këtë jetë? A nuk ka më keq se sa Allahu xhallashanu të përdori mua si shembull për të trembur njerëzit? Tha, më erdhi goditja e dytë mas murit. As nuk e di kush janë, as ata nuk e dinin që unë po i dëgjoj në krahun tjetër. Atëherë thash, o Zot, sonte është mësimi më i madh për mua. Unë pendohem dhe pendimi im përpara teje është që të jem komshia i shtëpisë tënde në Mekë dhe komshia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe kjo është fillimi i pendimit të Fudejl ibn Iyadit, ai që përmenda është nga modelet e miqve të Allahu xhallahu, nga muslimanët më të mirë dhe nga besimtarët më të mirë.
Kjo histori na tregon se kur Zoti do ta zgjojë njeriu, i sajon vetë Allahu xhaleshanu sebepet, por mbi gjitha për një gjë do të jeni sigurt, kishte iman në zemrën e Fudelit, prandaj Zoti ja dërgoi këtë ushtar, këtë shenjë. Edhe kjo është mesazh, do është frymëzim për të gjithë njerëzit, kushdo qofshin ata. Çfarë do lloj gjunahesh të bëjmë, nëse kanë sadopak iman në zemrat e tyre, Allahu xhaleshanu ka për ta dërguar dikë që ka për ta zgjuar zemrën e këtij njeriu. Ajo që ndikon shumë në zgjimin e zemrave tona, vëllezër dhe motra, siç e përmenda pak, është vizita e varrezave, shumë e rëndësishme ajo. Por e përmenda, nuk është vizitë thjesht fizikisht, por është vizitë teksa njeriu rri me veten e tij, teksa njeriu mediton. Shifni shkrimet e varreve të vjetra, shumica kanë pashkruajtur në osmanlisht: o njeri, isha dje si puna jote, do të bëhesh nesër si puna ime. Mjafton, i mjafton kaq njeriu. Ne nuk e kujtojmë vdekjen që të na ikë oreksi për jetën, jo. Ne kemi tjetër filozofi ndaj vdekjes. Filozofia jonë është filozofia që e tha Ebu Bekri radiallahu anhu: kujtojeni vdekjen se do ta shijoni ndryshe jetën. Ka shumë njerëz që kur e përmend vdekjen thotë aman, thotë mos e përmendim, se kur e përmend vdekjen mikun oreksi nuk dua të jetojmë, kap një panik, kap një frikë. Ne s'kemi një marrëdhënie të tillë me vdekjen. Vdekja për ne nuk është fundi. Vdekja për ne është rilindje, vdekja për ne është takim me Zotin, por vdekja na ndihmon pikrisht që të shkundemi, të zgjohemi nga gjumi i gafletit. Në fund, vëllezër dhe motra, cilat janë shenjat që tregojnë se njeriu po zgjohet, se dikush po zgjohet nga gjumi i gafletit dhe ka vendosur këmbën e djathtë në rrugtimin drejt Allahu xhaleshanuhu? Kur mendja e njeriu të fillon të pyes, kur pyet njeriu për vdekjen, për ngjalljen, për fen, për kuptimet e ajeteve kuranore, edhe sikur ti bëj pyetje pak provokative dhe të lodhshme, dije se kjo është tregues që aty ka filluar procesi i rizgjimit. Është më i frikshëm ai që s'pyet asnjëherë. Është më i frikshëm ai që thotë i di gjitha. Është i frikshëm ai që thotë nuk kam nevojë për këto. Kur njeriu fillon të pyet, tregon interes, kjo është tregues që diçka po ndodh brenda vetes së tij. Dhe këto pyetje nuk janë gjë tjetër veçse shenjat e para të rizimit të zemrës ti. E dyta shenjë është ku njeriu ndjen pishmanlik për gjunahet e ti, ndjen pishmanlik për të kaluarën e ti, qovë dhe me fjalë, qovë dhe me ftyrë, ah, si kur thot një herë, kjo është tregues se njeriu po fillon zjot. Është e frikshme ku njeriu bën sa të duash gjunahe dhe gabime, por kur se ndjen vetën pishman. Kjo është tregues se vdekja e zemrës ti po vdes apo ka vdekur. Prandaj pishmanliku është shenjë e besimit, është shenjë e besimtarit. Besimtari, edhe pse është namaz falës, edhe pse është agjërues, gjithmonë është pishman për të kaluarën e tij. Është pishman për gjunahet e tij. Asnjëherë mos i harro gjunahet tua. Inshallah i ka fshirë dhe i ka mbuluar Allahu xhaleshan, po ti mos i harro vetes tënde. Shpeshherë njeriu bën atë, ja harron vetes vet. Mos e kujto këtë gjunah, mos e kujto. Jo, ne e kujtojmë gjunahën, pikrisht për të treguar se jemi shumë të dobët ndaj mëshirës së Allahut xhaleshanu. Inshallah Zoti na i ka falur dhe na ka mëshiruar, por asnjëherë nuk neglizhojmë gjunahet tona. Marrëdhënia e besimtarit me gjunahet është si puna e një mali që i rri mbi kokë. Nga momentin në moment ke frikë se mund të bija i mbi kokën tënde. Marrëdhënia e jo besimtarit me gjunahun është si puna e njeriu me mizën që i qëndron mbi hundën e tij. Thot e lëviz gishtin dhe miza largohet. Sa do i madh qoftë gjunahu, ai më njëherë ja harron vetes së tij gjunahun. Ndërsa ne kemi marrëdhënie të tjera me gjunahe. Prandaj kur njeriu tregon pishmanlik për gjunahet e tij, për të kaluarën e tij, kjo është shenjë që ai është duke u zgjuar. Kur dynjaja fillon dhe zbehet në sytë e njeriu. Kur thot njeriu, mirë, dynjaja sa apo thot do të mbarojnë gjitha. Kur e shikon që edhe pse e ka makinën e mirë, nuk është shumë i lidhur me të. Kur e shikon se edhe pse ka shtëpinë, ka pasurinë, kur e thot një fjalë, çfarë do të thotë, thot po, ka bër ikur gjitha këto, do vdesim dhe ne si gjithë tjerët, kjo është shenjë që njeriu po fillon të zgjohet nga gjumi i gafletit. Kur fillon të falë në një namaz, të bëjë një adhurim aty këtu, edhe kjo është tregues se njeriu dal nga dal tashmë po del nga gjumi dhe ka filluar të kthehet drejt Allahu xhaleshanuhu. Kur njeriu të fillon ti rahatohet krahërori me punë të mira. Kur njeriu ndihet mirë nga një sevap që ka bërë, nga një lëmosh që ka dhënë, nga një ditë që ka agjëruar, nga një namaz që ka falur, kur ta ndjej veten mirë,
atëherë shfryzoje këtë rast, mos e leja atë person, sepse ai është shumë afër. Mundohu që t'ia shtosh më shumë oreksin, që ai ta ndjejë më shumë mirësinë, ta ndjejë më shumë besimin, kur njeriu e shikon i vlerëson të mirat Allahu xhalleshanuhu. I vlerëson të mirat dhe thot, do na pyë Zoti për këtë ushqim, do na pyë Zoti për këtë ujë, do na pyë Zoti për këtë oksigjen, do na pyë Zoti për këtë shëndet. Kur e ka një ndjesi të tillë, kjo është tregues se ai me lejet Allahu xhalleshanu tashmë është zgjuar. Vlezër po e mbyll me këtë, po ta them detyrë, shtëpia po ta themi detyrë për secilin prej nesh, lexoni surën Tekathur, El Hakumut Tekathur. Zoti thot, ju mahniti dhe ju hutoi juve mania për të shtuar. Njeriu ka manin për të shtuar pasuri, për të shtuar pushtet, për të shtuar famë. E mbyt njeriu mania për të shtuar. Hatta zurtumul maqabir, derisa ti vizitoni varrezat, po nuk është vizita që shkon dhe kthehesh pa mend, është vizita e cila të shkund, është vizita e cila ta zgjon zemrën, pastaj Zoti thot, aty keni për ta kuptuar. Aty keni për ta kuptuar. Lexojeni këtë surën shqip dhe komentin e saj, është pikrisht nga ato sure që e ndihmojnë njeriu që të zgjohet. E lutem Allahun xhalleshanuhu na zgjojë të gjithëve nga smundja dhe gjumi i gafletit. E lutem Allahun xhalleshanuhu të na shoqërojë me njerëz të cilat i kanë zemrat e zgjuara, e të na bëjë për atyre njerëzve që i kanë zemrat e zgjuara dhe bëhen sebeb për shoqërinë e tyre. E lutem Allahun xhalleshanuhu që të na zgjojë zemrat tona, mendjet tona. Por ky stacion nuk mbaron me këtu vëllezër dhe motra. Ai vazhdon në çdo hap deri në vdekjen e njerëzit, sepse ka shumë njerëz që zgjohen, e gjen rrugën e udhëzimit, por përsëri kthehen në gjumë, ndoshta edhe në gjumë më të rënd se sa gjumi ku ishin. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu ta vazhdojë këtë rrugtim e ta ndjejë veten që gjithmonë ka nevojë për zgjim. Allahu na bëf për atyre që janë të zgjuar shpirtërisht, mendërisht në zemrat e tyre dhe na mbajt gjithmonë në rrugën e zimit. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.

0: vogë, më pushtoj frika dhe mendova që të bëj. Mos u trembë, më tha një angjëll, pra në teje në botë, do t'a gjesh një melek. U gëzova, e si do t'a gjej valë, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli, meleku do t'a gjej ty, do t'a dua shumë. A i nuk do të ndahet më prej teje, do t'a thërasësh nënë. Vërtejt nëna nuk më la asë një qasë vetëm dhe pa për krahje. Zoti im, edhe ti nuk të roje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe dëmshuria jote është shumë e madhe. Amin.
1: Pejgamberi alayhis salam ka thënë:

Dhe ju si ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Pa dyshim se sahabët të cilët kanë marrë shembull pejgamberin Muhammed alaihi salam në guxim dhe trimëri e kanë cilësuar atë si me i miri njerëzimit, me bujari edhe me trimi. Si pas rëfimit të Enes bin Malikut, radiallahu anhu, një natë populli i Medines paten dëgjuar një zë shumë të lartë dhe qenë friksuar. Njerëzit shkuan në drejtimin nga vind e zëri, kurse pejgamberi alayhis salam, i cili hypi kalit dhe para të gjithve shkoi të shihte ç'ishte ai zë, gjatë kthimit u ndesh me njerëzit dhe me shpatën në dorë u tha: "Mos u tremni, mos u tremni," dhe i qetësoi ata. Për të kuptuar shkallën e trimërisë Rasulullahit të dërguarit e Zotit, mjafton të shohim gjendjen dhe përpjekjet e tij kur i vetëm i ftonte njerëzit në fenë e vërtetë. I dërguari i Allahut i ftonte ata në një fe të tillë që nëse do ta pranonin, do të duaj të ndryshonin tërësisht mënyrën shoqërore, politike, ekonomike, familjare të jetesës. Ishte e pashmangshme që të mohonin të gjitha parimet që për shekuj me radhë i kishin parë e jetuar nga etrit e tyre, si dhe të ndisnin apo të hisnin dorë nga shumë zakone dhe shprehi që u kishin hyrë në gjak. I dërguari i Allahut Hazreti Muhammedi alayhis salam nuk i ftonte ata vetëm në ekzistencën dhe njohshmërinë pra monoteizmin e Allahut Azza wa Jall, por u fliste edhe për një botë të përjetshme që do të vinte, se do të ringjalleshin dhe se do të merrnin ose do të jepshin dhuri dhe do të përshoqëshin veprat. U jepte lajmin për një burg si Gjehenemi, që nuk u shkonte as pak për shkak apo për shtatë i lojtarëve arab. Populli i tij dhe fisi më i afërt nuk qaseshin për të pranuar ato që sillte Rasulullah i dërguari i Allahut edhe feja e tij. Talleshin me të dhe e fynin. Madje i bënin propozime tunduese për ta bërë të histe dorë. Gjagjaj i tij Ebu Lehebi talloi me ftesën thirrjen e tij për shpëtim, duke i thënë: "A për këtë na ke thirrur?" Ndërsa Ubej bin Halefi, duke thërmuar një copë kocke të kalbur, i afrynte atë në fytyrë të tërgurit Hazreti Muhammedit alayhis salam dhe i drejtohej me arrogancë: "O Muhammed, a kësaj do të japë sërish jetë Allahu Azza wa Jall?" Kurse të tjerët i propozonin pasuri, pozitë dhe autoritet për të bërë të kthehen nga kauza ati. I dërguari i Allahut Muhammedi alayhis salam, teksa atyre që talleshin me thirrjen e tij u përgjigj me shpallin hyjnore, u kundërpërgjigj me guxim atyre pikërisht, duke i thënë agjës e tij, Ebu Talibit: "Agja im, gjagja im, nuk e le këtë mision, edhe sikur të me vënë diellin në dorën e djathtë e hënën në dorën e majtë, derisa Allahu ta lartësoj atë, ose unë të vdes në këtë rrugë." Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam u përball me qindra fatkeqësi rreziqe edhe me një numër të madh betejash, por kur nuk e humbi vendosmërinë edhe qëndrueshmërinë. Urdhërrëfyesi ynë i nderuar, i cili ishte njeriu, pra njeri me natyrë të butë e tejet i qetë, po aq trim e sy pa trembur, bëhi kur e kërkon të nevoje për hirë të së drejtës edhe të vërtetës. Në qaset me të ashpra të betejës e Bedrit, kur ushtrin muslimane për 300 vetash, rëbente shqetsimi për balë ushtrisë një mishe e të armatosër mirë të idhujtarve të Mekës, mblidhëshin rrethti dhe bënin moroj për vete. Ndërsa në betejën e Hunenit, kur muslimanët të cilët në mësimin e parë e shpartalluan armikun, por pasi ullan pas plaçkes e luftës mbeten në një shi shigjetash nga havazinet dhe filluan të tërhiqeshin nga fush beteje,
i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam bashkë me Ebu Sofian bin Harithin, i cili mbante kapistallin e mushkës, si gjithnjë që ndroi me guxim në luftë. Edhe guximi i sahabëve shokëve që e ndiqin atë ishte i admirueshëm. Të dashur dëgjuese, këtu edhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë për të vazhduar inshallah taala me komentet e tjera në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesve të dashur, në rubrikën e fikut të jurisprudenca islame vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike të çështjes maturia në adhurime. Pa dyshim se Rasulullahi alayhi salatu wassalam është shembëtyra për të gjitha çështjet. Pikërisht i dërguari i Zotit nuk e ka parë me sy të mirë teprimin, ekstremizmin në përjetimin e fesë dhe njën vetëm pas adhurimit, duke u tërhequr nga bota dhe shoqëria, dhe i ka paralajmëruar disa shokët e tij, të cilëve u ka vënë re një prirje të tillë. Për shembull, kur i than se sahabiu Abdullah bin Amri ditët i kalonte duke agjëruar pa ndër prerë, ndërsa netët i kalon duke falur namaz, e paralajmëroi atë që të mos vepronte kështu, duke thënë: mos vepro kështu, agjëro, por ndonjëherë edhe mos agjëro, fal namaz, por edhe fli. Pas këtyre fjalëve i kujtoi edhe të drejtat e trupit, të bashortës dhe të miqve, e në vazhdim i tha: mjafton të agjërosh 3 ditë në muaj, sepse për çdo mirësi ka 10 fish sevap. Kjo është si ta kalosh tër vitin duke agjëruar, tha Rasulullahi alayhi salatu wassalam në këto citate profetike. Mirë po Abdullah bin Amri këmbgulli duke thënë se dëshironte të agjëroj edhe më tepër. Në këtë rast, profeti islamit alayhi salam i dha leje që të kalonte gjysmën e vitit me agjërim. Gjegjësisht një ditë po dhe një ditë jo, duke i thënë: atëherë agjëro si që ka agjëruar pejgamberi Allahut Hazreti Dauti alayhi salam, me tepër se kaq mos agjëro. Mirë po interesant është pendimi që shpesh Abdullah bin Amri, kur plaket dhe i bien fuqit, duke thënë: ah, sikur ta kisha pranuar lehtësinë, pra lehtësirat që më ofroi pejgamberi Muhammed alayhi salam. Në mënyrë të ngjashme, atyre që dëshironin të bënin shumë ibadet adhurim, pejgamberi Muhammed alayhi salam u caktonte një kufi në mënyrë që të mos i anashkalonin detyrat individuale shoqërore, dhe nuk i ka lejuar që të kalojnë në teprim në ekstremizëm, duke thënë se ai që agjëron pa ndër prerë është si të mos ketë agjëruar fare. Pra ka theksuar pikërisht se teprimi në këtë drejtim mund të sjellë një rezultat të kundërt nga ai që dëshirohet të arrihet. Ashabët e shokët e pejgamberit alayhis salam që sa po kalonin në fen islame, pra pikërisht Rasulullahi i ka paralajmëruar që të kenë kujdes se mos zeli i tyre për ta zbatuar fen u shndërrohet në përgjësi që pastaj nuk munden t'i mbajnë. Për shembull, gjatë një ligjërate në cilën shpjegonte se Allahu Azza wa Jalla ka bërë farz obligim kryerjen e haxhit dhe se ky obligim duhet të realizohet, dikujt që e pyeti: a për çdo vit o i dërguari Allahut, pejgamberi alayhis salam ju përgjigj kështu? Nëse do ta kisha thënë po, do t'ju kisha bërë farz obligim ta bënit haxhin çdo vit, dhe këtë ju nuk mund ta përballoni. Pas këtyre fjalëve bëri edhe këtë paralajmërim: përderisa unë ju la të lirë, nuk ju ngarkoj me ndonjë detyrim, edhe ju me lini të lirë mos me pyesni. Umetet popujt e mëparshëm janë shkatëruar jo për ndonjë arsye tjetër, por vetëm për shkak të pyetjeve të shumta dhe kundërshtimit të pejgamberve, profetëve të Zotit. Kur t'ju kërkoj diçka, kryeni më atë sa keni mundësi, dhe kur t'ju ndalohet diçka, më njëherë largoni prej saj. Pra të gjitha këto pejgamberi alayhis salam i ka paralajmëruar dhe ka kërkuar prej umetit, popullit të tij, që të ndjekin rrugën e mesme, pra larg ekstremizmit dhe larg edhe tolerimit të tepërt, pra një rrugë të mesme në adhurime. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të trajtesës së kësaj çështje ne inshallah taala do e paraqesim në rubrikën e ardhshme.

0: Dëgjuesin dëruar, kemi mbledhur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefendime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë deri në atko, lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi nën kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Alladhi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 22, emisioni Zëri Turqis, ora 23:15, Tingujt e Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Si pas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Tin të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtese historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës, kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: shqetësuar atë të njanshëm edhe të pabas. Ankaraja rithekson se do të vazhdoj të mbrojtë të drejtat dhe sigurinë e turkut shqipriotve si shteti garantues. Komanda qendrore Shëbas njoftoi përfundimin e valës së fundit të sulmeve ndaj Iranit, duke deklaruar se janë goditur objektiva ushtarake dhe infrastruktura të lidhura me mbrojtjen mbretërore. Sipas Washingtonit, operacioni synon të uljen e kërcënimeve ndaj lëndrimit në ngushticën e Hormuzit. Irani ka përsëritur se nuk do të lejojë ndërhyrjen amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke e cilësuar atë një vit të kuqe. Teherani zyrtar paralajmëron se çdo sulm ndaj infrastrukturës iraniane do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj infrastrukturës në rajon. Pakistani u ka bërë thirrje Shëbas dhe Iranit të japin fund për shkallëzimin e konfliktit dhe të rifillojnë bisedimet teknike. Islamabadi thekson se dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë për rikthimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhoma e përfaqësuesve Shëbas ka hedhur poshtë projekt ligjin për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Propozimi nuk siguroi mbështetjen e shumicës së ligjvënësve.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Tyrke Sakan Fidan deklaroi se nuk dëshirojnë që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të shtrihet në detin e zi, duke thënë: "Shënjestrimi i porteve, cisternave dhe anijeve të peshkimit në detin e zi, si dhe rrezikimi i jetës së civilëve nuk është një çështje që mund të arsyetohet." Fidan i bëri këtë deklaratë në konferencën e përbashkët për shtyp të mbajtur në Kiev pas takimit me ministrin e Punëve të Jashtme të Ukrainës Andrii Sybiha. A i theksoj se reziku i përhapjes së konfliktit, për të cilin është tërhequr vëmendja që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022, mbetet ende një kërcënim serios, duke shtuar se po vërehet një përshkallëzim i tensioneve në forma të ndryshme. Fidan deklaroi se zhvillimet që rrezikojnë sigurinë e detit të zi i kanë shtuar edhe më shumë këto shqetësime dhe tha: "Ne nuk duam që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të shtrihet në detin e zi." Fidan troi që vëmendjen se një nga shtyllat më të rëndësishme të mirëmarrëveshjeve të mundshme paqe mes Rusisë dhe Ukrainës janë garancitë e sigurisë për Ukrainën, duke theksuar se këto garanci përfshin komponentët tokësor, detar dhe ajror. Duke folur për kontributin e vendit të tij në këtë kuadër, Fidan tha: "Tyrkia ka pranuar të udhëheqë komponentin detar dhe jemi në mirë kuptim alatët tanë për këtë çështje. Punimet e planifikimit në këtë drejtim po zhvillohen edhe nga forcat detare të vendeve alatëse përkatëse." Ndërsa ministri i Punëve të Jashtme Ukrainës deklaroi se vendi i tij është i gatshëm për armpushim me Rusinë dhe tha se hapi që do t'i japë një shtysë të re procesit të paqes do të ishte një samit i liderëve. Andrii Sybiha shtoi se një samit i tillë do të sillte një dinamik të re të procesit të paqes dhe tha se Tyrkia mund të jetë mirëpritëse një takimi të mundshëm mes presidentit të Ukrainës Vladimir Zelensky dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë reagoi ndaj rezolutës së miratuar nga Parlamenti Evropian për Çiprin, duke e kundërshtuar ashpër atë. Në deklaratën e ministrisë thuhet se Tyrkia hedh poshtë pretendimet e pabaza të paarsyeshme dhe fyese të drejtuara ndaj forcave të armatosura turke lidhur me operacionin e paqes në Çipër të vitit 1974. Sipas ministrisë, operacioni ushtarak i vitit 1974 i dha fund të sulmeve sistematike, masakrave dhe zhvendosjeve me forcë ndaj turko-çipriotëve, duke parandaluar shfarosjen e tyre. Në deklaratë thuhet se rezoluta Parlamentit Evropian shpërfill masakrat, varrezat masive dhe sulmet ndaj turko-çipriotëve, duke cilësuar atë si dështim në një çështje të njashme që, sipas ministrisë, mbështetet në narrativën e administratës greko-çipriote. Ministria rikujtoi se sipas qëndrimit të saj, organizata EOKA në kuadër të synimit për bashkimin me Çiprën e Greqisë shkaktoi 103 fshatra, 100 turko-çipriotë që nga viti 1963 dhe zhvendosi rreth 30.000 turko-çipriotë, ndërsa gra, fëmijë dhe të moshuar u vran. Sipas deklaratës, Tyrkia ndërhyri në vitin 1974 si shtet të garantues në përputhje me të drejtat që burojnë nga marrëveshjet ndërkombëtare, për të dhënë fund sulmeve ndaj turko-çipriotëve dhe për të vendosur paqen dhe sigurinë në ishull. Ministria theksoi gjithashtu se prania e ushtrisë turke në ishull ka qenë për më shumë se 5 dekada një garanci për paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Në përfundim, Ministria e Mbrojtjes deklaroi se Tyrkia në cilësinë e shtetit garantues do të vazhdojë të mbështesë Republikën Turke të Çiprës Veriore dhe të mbrojë të drejtat, interesat dhe sigurinë e turko-çipriotëve. Ajo shtoi se forcat armatosura turke mbeten të vendosura të përgjigjen çdo veprimi që sipas saj cënon sigurinë e turko-çipriotëve.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Rusia është e hapur për rifillimin e negociatave për zgjidhjen e krizës në Ukrainë me ndërmjetësimin e Turqisë, duke thënë: "Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë." Dimitri Peskov i bëri këtë deklaratë para gazetarëve në Moskë, ku komentoi çështjet aktuale të agjendës. Duke u përgjigjur pyetjes, ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Ankara do të vazhdojë të organizojë negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës dhe do të vijojë diplomacinë e saj për zgjidhjen e çështjes. Si e vlerëson Kremlini mundësinë e rifillimit të negociatave për Ukrainën me ndërmjetësimin e Turqisë? Peskov tha: "Ne dim se miqtë tanë turq janë të gatshëm të vazhdojnë nismat për një zgjidhje paqësore të situatës në Ukrainë. Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë. Aktualisht nuk ka pritshmëri që procesi negociatave të rifillojë në një afat të shkurtër. Nuk kemi konstatuar një pritshmëri të tillë. Megjithatë, pala ruse mbetet e hapur ndaj kësaj rruge."
0: Një zyrtar i lartë azerbejxanas e deklaroi se Azerbejxhani dhe Armenia, pas dekadash konfliktesh, ndodhen tashmë në një gjendje paqe të vërtetë dhe kanë rivendosur lidhje tregtare, por se Bakuja vazhdon të këmbgulë për ndryshim në kushtetutën e Armenisë përpara nënshkrimit të një marrëveshjeje përfundimtare. Dim si presidenti i Azerbejxhanit dhe kreu i Departamentit të Politikës së Jashtme të Presidencës, Hikmet Hajiev, në një intervistë për agjencinë Reuters gjatë një forumi të mbajtur këtë javë në qytetin e Shushës, foli pozitivisht për përparimin e arritur drejt paqes, rritjen e kontakteve të drejtpërdrejta dhe tregtim dyfaqe mes dy vendeve. Duke vënë në dukje rritjen e furnizimeve të Armenisë me produkte nafte nga Azerbejxhani, Hajiev tha: "Ne jetojmë në kushte të një paqe të vërtetë. Për Azerbejxhanin dhe Armenin, paqja nuk është thjesht diçka e shkruar në letër ose e përfshirë në një deklaratë, por një realitet ekzistues." Megjithatë, zyrtari azerbejxanas tha se pavarësisht përparimit të arritur, Bakuja e ruan qëndrimin e saj lidhur me kushtetutën e Armenisë. Hajiev u shpreh se forma e ndryshimeve kushtetuese është një çështje e brendshme e Armenisë. Ajo që ka rëndësi për Azerbejxhanin është që dispozitat që ne i konsiderojmë si pretendime territoriale ndaj vendit tonë të hiqen zyrtarisht, qoftë përmes miratimit të një kushtetuti të re apo ndërmjet një mekanizmi tjetër ligjor. Kur kjo çështje të zgjidhet, besojmë se nuk do të mbetet asnjë pengesë për nënshkrimin e marrëveshjes përfundimtare të paqes.
1: Autoritetet siriane kanë arrestuar në Latakia kolonelin Ahmed Habib Ali, i cili sipas tyre ishte përgjegjës për depot e gazit sarin dhe prodhimin e armëve kimike gjatë periudhës së regjimit të rrëzuar të Bashar al-Assadit. Sipas Agjencisë Shtetërore Siriane të Lajmeve Sana, e cila citoi burime nga Ministria e Brendshme, zyrtari i lartë i ish regjimit u ndalua pasi u identifikua si një nga përgjegjësit kryesor për prodhimin e armëve kimike, veçanërisht gazit sarin. Ministria e Brendshme bëri të ditur se Ahmed Habib Ali ishte ekspert i armëve kimike dhe gjatë kësaj periudhe shërbente si drejtues i Qendrës për Studime dhe Kërkime Shkencore. Sipas autoriteteve, ai drejtonte objektet për ruajtjen e gazit sarin dhe mbikëqyrte prodhimin e armëve kimike. Sipas hetimeve paraprake, Ali ishte një nga oficerët që mbikëqyr prodhimin rreth 20 bombave me gaz sarin, secila me peshë rreth 250 kg. Autoritetet pretendojnë se këto bomba u përdorën në sulme ndaj qyteteve dhe qytetëve siriane ndërmjet viteve 2013 dhe 2017. Gjatë luftës civile në Siri që zgjati nga viti 2011 deri në vitin 2024, regjimi i Bashar al-Assadit është akuzuar për kryerjen e sër sulmesh me armë kimike ndaj civilëve, ndër sulmet më të njohura përmendet ai me gaz sarin në gutën lindore pranë Damaskut në gusht të vitit 2013, ku humbën jetën mbi 1400 persona, si dhe sulmi kimik në Han Sheik në provincën Idlib në prill të vitit 2017.
0: Në disa rajone të Greqisë kanë shpërthyer zjarre që kapluan në pyje dhe shkure, ndërsa autoritetet po vazhdojnë përpjekjet për vënien e tyre nën kontroll. Si pas të shërbim zjarë fiks të Greqisë, vatra zjarë janë regjistruar në zonat Neohoruda të Orakio Kastros në Selanik, Elefterupulli në rajonin e Kavallës dhe Melidohori në ishullin e Kretës. Një tjetër zjarë përfshio dhe zonën pyore të Surotit pranë Selanikut. Forcat zjarfikse po ndërhyjnë nga ajri dhe toka për shkurtimin e flakëve. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm për mbrojtjen civile u bëri thirrje qytetarëve të jenë të gatshëm të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve, ndërsa operacionet për shkurtimin e zjarrive po vazhdojnë.

Mr. Vuren këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria e Mbrojtjes e Tyrkisë ka kundërshtuar rezolutën e Parlamentit Evropian për Kiprën, duke

0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se ka përfunduar vale e sulmeve ndaj Iranit, e cila kishte nisur në orën 22:00 sipas kohës së Turqisë. Në një deklaratë me shkrim, CENTCOM bëri të ditur se operacioni përfundoi në orën 4:00 sipas orës së Turqisë. Sipas deklaratës, sulmet kishin për qëllim të reduktonin kërcënimet që sipas Washingtonit Irani paraqet ndaj anëve tregtare që kalojnë në përngushticën e Hormuzit. Komanda tha se gjatë operacionit u goditën qendra komanduese iraniane, pozicione të mbrojtjes ajrore, sisteme raketore, kapacitete të dronëve dhe objekte për monitorimin e vijës bregdetare. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u përdorën armë me precizion të lartë për të goditur objektiva në disa lokacione përfshirë Bandar Abbasin. Mes objektiveve të goditura ishte dhe objekte të rojës të bregdetare dhe instalimet për raketa kundër anijeve në ishullin Tunub i Madh. CENTCOM kishte njoftuar një ditë më parë nisjen e kësaj vale të re sulmesh në Iranit.
1: Ndërkësë ushtëria iraniane njoftoj se ka ndërmarë sulme me dronë kamikazë ndaj bazave dhe objektiv ushtarake në Kuwait dhe Bahrein, ku janë të dislokuara trupat dhe mjetet të forcave amerikane. Në një deklarat me shkrim ushtëria iraniane tha se në fazën e 10 të operacionit të koduar Rufeja, u goditën me dronë objektivat që si pasaj i përkesnin ushtërisë amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Si pas deklaratas në bazën ajrore Ali al-Salem në Kuwait, u shënjestruan sistemet radarike të ushtërisë amerikane, sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot dhe depot e karburantit. Po ashtu, ushtëria iraniane pretendoi se në bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein, u goditën sistemet të komunikimit dhe radarat, përfshirë radarat Super Hawk dhe sistemet Patriot. Autoritetet iraniane pohuan gjithashtu se baza në Bahrein, ku ndodhen edhe njësit mbështetje të aviacionit amerikan, psoj dëme të konsiderueshme si pasoje sulmeve me dronë dhe raketa të kryera nga ushtëria iraniane dhe garda revolucionare. Pretendimet e Iranit nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga autoritetet amerikane ose ato të Kuwaitit dhe Bahreinit.
0: Zëdhënësi i shtabit qendror Hatam al-Anibia të forcave të armatosur të Iranit, Ebrahim Zorfagari, deklaroi se Irani nuk do të lejojë ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar këtë si një vit të kuqe të panegocueshme. Sipas Agjencisë Gjysmëzyrtare Iraniane të Lajmeve, Tasnim, Zorfagari i bëri një vlerësim sulmeve amerikane dhe zhvillimeve të fundit në ngushticën e Hormuzit. Ai akuzoi SBA-n se po vazhdon ta destabilizojë rajonin përmes sulmeve ushtarake dhe tha se një shtet jashtë rajonit, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të lejohet në asnjë rrethant të ndërhyjë në ngushticën e Hormuzit. Zorfagari paralajmëroi gjithashtu se nëse SBA-ja godet infrastrukturën iraniane, Irani do të shënjestrojë të gjithë infrastrukturën në rajon, duke kërcënuar se nuk do të mbetet asnjë gjurmë mes saj.
1: Pakistani u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të japin fund dhunës dhe të rifillojnë bisedimet në nivel teknik. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Pakistanit Tahir Hussein Andrabi gjatë një konference për media në Islamabad deklaroi se zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit i nënshkruar mes SBA-s dhe Iranit me ndërmjetësimin e Pakistanit po përballet me vështirësi. Andrabi tha se përshkallëzimi i fundit i konfliktit në rajon rrezikon më tej paqen dhe stabilitetin, duke u bërë thirrje palëve të shmangin çdo veprim që mund të përkeqësojë situatën. Ai rikujtoi se në përputhje me deklaratën e përbashkët të publikuar më 14 qershor nga Ministria e Jashtme e Katarit dhe Pakistanit, të gjitha palëve u është bërë thirrje të japin fund dhunës dhe të rikthehen në bisedime teknike. Shpresojmë që të gjitha palët të përmbajnë dialogut dhe diplomacisë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, deklaroi Andrabi. Sipas tij, dialogu dhe diplomacia mbeten e vetmja rrugë për arritjen e paqes dhe stabilitetit afatgjatë, ndërsa të gjitha mosmarrëveshjet mund të zgjidhen përmes negociatave. Duke komentuar situatën në ngushticën e Hormuzit, zëdhënësi Andrabi theksoi rëndësinë e garantimit të lirisë dhe sigurisë së lëndrimit, duke u shprehur optimist për rikthimin sa më të shpejtë të normalitetit. Sipas kronologjisë paraqitur nga autoriteti pakistanez, memorandumi i mirëkuptimit Islamabadit u nënshkrua më 14 qershor për t'i dhënë fund luftës mes SBA-s dhe Iranit me një afat prej 60 ditësh për negociatat të drejta në një marrëveshje përfundimtare. Megjithatë, më tet korrekt, ushtria amerikane nisi një val të re sulmesh ndaj Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj duke shënjestruar bazë amerikane në vendet fqinje. Sipas Ministrisë Iraniane të Shëndetësisë, nga sulmet e fundit amerikane kanë humbur jetën 35 persona, ndërsa mbi 300 të tjerë janë plagosur.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se ka miratuar një shitje armësh me vlerë rreth 1.96 miliard dollar për Arabinë Saudite, me synim forcimin e mbrojtjes ajrore të saj, ndërsa lufta në Lindjen e Mesme vazhdon të përshkallëzohet. Ndërmjet rritjes së sigurisë si një vendi që është një aliat i rëndësishëm jashtë NATO-s dhe një faktor për stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në rajonin e Gjirit Persik, kjo shitje e propozuar do të mbështesë objektivat e politikës së jashtme dhe të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në deklaratë. Sipas njoftimit, kjo blerje synon të forcojë mbrojtjen ajrore kundër kërcënimeve në rritje nga ajri, siç janë mjetet ajrore pa pilot të përdorura nga grupet me prokurë në rajon, të zvogloj varësi nga raketet e kushtueshme Patriot dhe të përforcojmë mbrojtjen e territorit. Ndër armët e kërkuara nga Arabia Saudite përfshihen deri në 20.000 njësi të sistemit avancuar të armëve me precizion për asgjësimin e objektivave, të cilin faqja zyrtare e Marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e përshkruan si një mënyrë me kosto të ulët për të shkatëruar objektivat duke kufizuar dëmet anësore në luftime të afërta. Paketa përfshin gjithashtu pajisjet e tjera mbrojtëse si lëshues, testata luftarake me fuqitë e largë përthyes dhe motor raketor. Në deklaratë bëhet e ditur se kontraktori kryesor do të jetë kompania BAE Systems me selinë në Oshawa në qytetin e New Jersey. Ky vendim vjen në një kohë kur Arabia Saudite duket se është sërish në prag të luftës me Jemenin, pasi lëvizja Huthi lëshoi të hënën një raketë drejt aeroportit të qytetit Abha në jug të Arabisë Saudite. Sulmi i Huthive ndodhi pasi qeveria e Jemenit goditi aeroportin e Sanas për të penguar uljen e një avioni që transportonte një delegacion të Huthive, i cili po kthehej nga ceremonia mortore udhëheqjes së Suprem të Iranit. Huthit e mbajtën Riadin përgjegjës për këtë sulm. Ky zhvillim përkon gjithashtu me një periudhë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar valet e sulmeve ndaj Iranit pasi rivendosën bllokadën detare për shkak të rifillimit të luftimeve me spalve. Nuk pritet që kjo shitje propozuar të ketë ndonjë ndikim negativ në gatishmërinë mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në deklaratë. Arabia Saudite mbetet blerësi më i madh në botë i armëve amerikane, asnjë shtet tjetër nuk zotron një sasi kaq të madhe të pajisjeve ushtarake amerikane. Veç kësaj, Washingtoni miratoi dhe një shitje të mundshme ushtarake për Kuwaitin me vlerë 484 milion dollar për mirëmbajtjen dhe mbështetjen e avionëve C-17, si dhe për pajisjet e lidhura me to. Paketa për Kuwaitin përfshin komponentë avionësh, pjesë këmbimi dhe aksesor, pajisje modifikim dhe mbështetje, pjesë rezervë dhe riparimi, pajisje mbështetëse tokësore, pajisje komunikimi, mbështetje për softuerin, dokumentacion teknik, si dhe shërbime, trajnimi dhe logjistike.
2: Dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rrëzuar me shumicë votash projekt ligjin që parashikon të ndërprerjen e ndihmës vjetore ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Projekt ligji ishte paraqitur nga Kongresmeni Republikan Thomas Massey dhe u hodh në votim në seancë plenare të dhomës së përfaqësuesve. Propozimi në fjalë mori 104 vota pro, 314 vota kundër, ndërsa 10 ligjvënës abstenuan duke mos arritur të miratohet. Sipas raportimeve, Massey ishte i vetmi antar republikan që votoi në mbështetje të projekt ligjit. Vëmendje tërhoqe edhe fakti se lideri i demokratëve në dhomën e përfaqësuesve Hakim Jeffries votoi kundër propozimit.
1: Katër palestinezë humbën jetën në sulmet që ushtrej izraelite e krijuan ndaj rripit të Gazës, pavarësisht armpushimit. Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa, një person humbi jetën dhe tre të tjerë u plagosën si pasojë bombardimeve të kryera nga artileria izraelite në juglindje të qytetit të Gazës. Bëhet e ditur se palestinezët e vrarë dhe të plagosur u dërguan në spitalin El Eli Baptist në qytetin e Gazës. Ndërkaq një sulm ajror të kryer nga avionët luftarak izraelit në Tufa, në verilindje të qytetit të Gazës, humbën jetën dy persona, ndërsa shumë të tjerë u plagosën. Të vrarë dhe të plagosur u dërguan në spitalin Shifa në Perëndim të Gazës. Në një deklaratë të gjysmëmanës së kuqe palestineze thuhet gjithashtu se një person humbi jetën në një sulm ajror të ushtrisë izraelite ndaj zonës së portit në Perëndim të qytetit të Gazës. Pavarësisht armpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite vazhdon sulma erore dhe toksore, si edhe urdhrat për evakuim në rripin e Gazës. Ministria palestineze e shëndetësisë në Gazë njoftoi një ditë më parë se si pasojë sulmeve të Izraelit që nga tetori viti 2023 kanë humbur jetën 73.226 persona ndërsa 173.727 të tjerë janë plagosur.
2: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se objektivi kryesor i vendit të tij është shlirimi i Ukrainës dhe i Evropës nga, siç u shpreh ai, kërcënimi rus. Zelenski i bëri këto deklarata gjatë të ceremonisë së mbajtur në Kiev me rastin e ditës së shtetësisë së Ukrainës, ku morën pjesë presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe liderët e tjerë që ndodheshin në kryeqytetin Ukrainës për samitin Ukrainë-Evropa Juglindore. Duke folur për zhvillimet në luftën që vazhdon që nga shkurti i vitit 2022, Zelenski tha se sulmet ndaj objekteve energjetike në Rusi do të vazhdojnë. Qëllimi ynë kryesor është ta lëmë Rusin pa karburant dhe ta kemi një Ukrainë pa Rusin, pa luftë së bashku me Evropën dhe që Ukraina, ashtu edhe Evropa, të jenë të lira nga kërcënimi i Moskës, deklaroi ai. Zelenski tha se ditët e fundit Ukraina ka goditur rafinerit e naftës në Omsk, rreth 2884 km, larg kufirit Ukrainas, duke shtuar se vendi po zhvillon për her të parë sistemet e veta balistike dhe po kryen regullisht sulme me rezet të gjatë veprime. A i rekujtoj gjithashtu se Ukraina synon të prodhoj raketa për sistemet e mbrojtjes aerore Patriot dhe se këtë qështje e ka diskutuar javën e kaluar me presidentin Amerikan Donald Trump, gjatë samitit të NATO-s në Ankara. Sipas Zelenskit, Trumpi ka dhënë një përgjigje pozitive ndaj kësaj kërkese, duke bërë të mundur që Ukraina të bëhet vendi i tretë në histori që fiton të drejtën për prodhimin e raketave Patriot. Presidenti i Ukrainës njoftoi gjithashtu se vendi tashmë ka arritur kapacitetin për të prodhuar 10 milion dron në vit dhe synon të arrisë më shumë këtë shifër në bashkëpunim me aliatët. Në përfundim, Zelenski tha se ndonë se Rusia kishte planifikuar të apostonte Ukraina në brenda 3 ditësh, në fillim të luftës, konflikti tashmë ka hyrë në ditën e 1603.

0: dhan lajmet. Vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Të nderuar dëgjues, emisioni vazhdoi me këngëtaren Zinet Sali dhe këngën Bana da Soyle. Dëgjim të këngën.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 16 korrik. Si sot në vitin 622, profeti Muhammed dhe muslimanët e parë migruan nga Mekka në Medine. Kjo ngjarje historike e njohur si Hijret është pranuar si pika e fillimit të kalendarit islamik ose kalendari Hijri. Të njëjtën ditë të vitit 1661, kartë monedat e para në Evropë u lëshuan nga banka suedeze Stockholms Banko. Në Evropë, koncerti kartë monedave u paraqit gjatë shekullit të 13 nga udhëtarët si Marco Polo pas kthimit nga Kina. Në këtë datë të vitit 1905, në Rusi, ushtarët vranë më shumë se 6.000 punëtorë që hynë në grevë të përgjithshme. Më 16 korrik 1938 u nënshkrua marrëveshja ushtarake turko-franceze midis Tyrkisë dhe Francës në Antakja. 2500 ushtarë turq dhe 2500 ushtarë francez u caktuan për të mbrojtur integritetin territorial të Hatajit dhe për të siguruar numërimin dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve të ardhshme. Më 16 korrik 1945, Shtetet Bashkuara të Amerikës testuan në Alamogordo të New Mexico's bombën e paratomike, zhvilluar në kuadër të projektit Manhattan. Kjo ngjarje shënon fillimin e epokës bërthamore. Vetëm disa javë pas kësaj prove të quajtur Trinity, një bombë atomike e ngjashme u hodh në qytetin Nagasaki të Japonisë. Të njëjtën ditë të vitit 1969, Vejgjihi Hürkuş, një prej aviatorëve të parë të Tyrkis, u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare. Hürkuş është projektuesi dhe prodhuesi avionit të parë kombëtar turk. Si sot në vitin 1969, programi Apollo 11, misioni parë me njerëz astronaut nga toka për në hënë, u nis nga qendra hapësirës Kennedy në Cape Canaveral të Floridas. Neil Armstrong u bë personi parë që shkeli në sipërfaqen e hënës. Misioni Apollo ishte një sipërmarrje amerikane e kushtueshme me pjesëmarrjen e rreth 400.000 shkencëtarëve, teknikëve dhe inxhinierëve dhe një kosto prej 100 miliard dollarësh. Si sot, më 1974, në përgjigje të grushtetit në Qipër, Tyrkia propozoi Anglisë të ndërhynte në ISU si dy shtete garantuese. Kryeministri atëhershëm Bülent Ecevit, i cili shkoi në Londër, ja bëri propozimin kryeministit britanik Harold Wilson, por propozimi nuk u pranua. Presidenti asaj kohe, Fahri Körükçük, thirri kuvendin në një mbledhje të jashtëzakonshme. Të njëjtin ditë të vitit 1979, Saddam Hyseini u bë presidenti i Irakut. Si sot në vitin 1989, vdish në moshën 81 vjeçare Herbert von Karajan. Von Karajan ishte një dirigjent austriak. Ai ishte dirigjent kryesor i Filharmonisë së Berlinit për 35 vjet deri në vdekjen e tij. Sipas një vlerësimi, ai ishte artisti më i shitur i regjistrimit të muzikës klasike dhe të gjitha kohërave, pasi kishte shitur rreth 200 milion kopje. Më 16 korrik 1990, zona veriore e Filipineve u godit nga një tërmet me magnitud 7.7 ball sipas shkallës Richter, më i fortë në historinë e vendit. Me këtë fatkeqësi natyrore humbën jetën rreth 1500 njerëz. Më 16 korrik 1998 u themelua Parlamenti i Republikës së Kosovës. Si sot, më 1999, John F. Kennedy Jr., bashkëshorti e tij Caroline dhe motra e saj Lauren Bessette vdiqën kur avioni Piper Saratoga PA-32R, të cilin ai po pilotonte, u rrëzua në Oqeanin Atlantik. Kennedy Jr. ishte djali i presidentit John F. Kennedy dhe zonjës së parë Jacqueline Kennedy dhe vëllai Caroline Kennedy. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 16 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Zërit të Tyrkis. Sot do të flasim për historinë e jashtëzakonshme të kampionit legjendar turk të motociklizmit, Kenan Sofuoglu, si dhe për ngjitjen në botën e garave me motor të djalit të tij, Zayn, gjithashtu i konsideruar si ylli i brezit të ri. Kjo është historia e pasionit të një babai, ëndrrës së një djali dhe një trashëgimie të mbushur me shpejtësi. Kenan Sofuoglu. Ky emër është shkruar me gërma të arta në historinë e sportit turk. I lindur më 1984 në rrethin Akyaz të provincës së Sakarjes, Kenani u njoh me motocikletat që në moshë të vogël dhe ky takim shënoi fillimin e një karriere madhështore, e cila do të sillte Tyrkisë 5 tituj kampioni botëror. Duke arritur majën e kampionatit botëror të supersportit në vitet 2007, 2010, 2012, 2015 dhe 2016, Sofuoglu u bë jo vetëm një sportist, por edhe një hero kombëtar që valviti me krenari flamurin turk në pistat e botës. Guximi, këmbgulja dhe vendosmëria që ai tregoi në gara frymëzuan një brez të tërë. Karriera e Kenanit nuk kufizohet vetëm me titujt e kampionit botëror. Në vitin 2016, mbi urën Osman Gazi në Stamboll, ai arriti shpejtësinë maramendse të 400 km/h me motorin e tij të preferuar Kawasaki Ninja H2R. Duke vendosur kështu një rekord botëror. Ai moment tregoi më së miri pasionin e tij për të sfiduar kufijtë dhe dëshmoi para gjithë botës se sa ambicioze mund të jetë Tyrkia në sportet motorike. Megjithatë, pas karrierës së ndritur të Kenan Sofuoglus, fshihet edhe një dhimbje e thellë. Në vitin 2016, ai humbi tragjikisht vëllain e tij, Bahatin Sofuoglu, në një aksident me motociklet. Bahatini ishte garues po ashtu dhe po ndiqte gjurmët e të vllajit. Kjo humbje la një plagë të pashërueshme në jetën e Kenanit. Pas humbjes së vllajit, Kenani, si një njeri që i njeh më mirë se kushdo tjetër rreziqet e garave të motociklizmit, u bë edhe më i ndjeshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kjo dhimbje ndikoi edhe në mënyrën se ai i qaset djalit të tij, Zayn. Ai përcjell pasionin, por njëkohësisht e vendos sigurinë mbi gjithçka. Kujtimi i Bahatinit jeton gjithmonë në zemrën e familjes Sofuoglu dhe në çdo sukses të Kenanit, duket sikur dhe shpirti i vllajit të tij garon bashkë me të në pistë. Por si afrohet djalit të tij një baba që renditet mes legjendave të këtij sporti dhe që ka përjetuar një dhimbje të tillë? Pikërisht këtu nis historia e Zayn Sofuoglus. Përveç se sportist, Kenan Sofuoglu është edhe një baba që ua përcjell pasionin fëmijëve të tij. Për djalin e tij Zayn, sportet motorike nuk janë thjesht një hobi, por një mënyrë jetese rrënosur në ADN-n e tij. Në një intervistë, Kenani është shprehur me këto fjalë: "Interesi i Zaynit për motocikletën ishte i lindur. Nuk e detyrova unë. Kur nuk e bëra një gjë të tillë, por pasioni i lexohej në sy." Zayn Sofuoglu është ende shumë i ri, por me paraqitjet e tij në pistë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Duke ndjekur gjurmët e babait, Zayni ka hyrë në botën e motociklizmit dhe tashmë përfaqëson Tyrkien në gara ndërkombëtare. Trupi i tij i vogël, helmeta e madhe dhe flamuri turk mbi veshjen e tij, së bashku me performancën që shfaq në pistë, prekin zemrat e të gjithë sportashve dhe veçanërisht të tifozëve të tij. Zayn Sofuoglu, megjithse në moshë të re, e kupton shumë mirë përgjegjësinë që sjell mbi emri babait të tij. Duke marrë pjesë në gara ndërkombëtare, ai spikat si me rezultatet që arrin, ashtu edhe me sportivitetin e disiplinën që tregon. Zayn stërvitet në akademinë e themeluar nga Kenan Sofuoglu, ku nga babai i tij mëson jo vetëm teknikat e shpejtësisë, por edhe vlera të rëndësishme për jetën: disiplina, puna e palodhur, respekti dhe dashuria për atdheun. Këto janë tipare që shihen te çdo antar i familjes Sofuoglu. Imazhet e garave të Zaynit të shpërndara në rrjetet sociale arrin miliona shikime. Njerëzit admirojnë guximin dhe talentin e këtij kampioni të vogël. Në disa video e shohim duke u stërvitur në pistë së bashku me tatin. Vështrimi plot krenari i Kenanit dhe qëndrimi vendosur i Zaynit pasqyrojnë trashëgiminë që një baba ia përcjell të birit. Ekspertët thonë se niveli performancës që Zayn shfaq në këtë moshë
tregon një potencial për të fituar një kampionat botëror në të ardhmen. Tyrkia ndoshta po përgatitet për një kampion botëror të ri. Miqtë vyer, historia e Kenan Sofoulus është një histori suksesi që nisi me talentin, por arriti majën fajn këmbgulljes e vendosmërisë. Dhe tani kjo histori po shkruan një kapitull të ri me djalin e tij Zain. Pasioni i një babai ëndra e një djali. Familja Sofoulu vazhdon të jetë fytyra e motociklizmit në Tyrkje. Sa herë që Zaini garon në pistë, ai nuk ndjek vetëm ëndrën e vet, por është gjithashtu i vetëdijshëm se mban mbisupe trashëgiminë e babait, flamurin turk dhe frymëzimin për miliona të rinj. Edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim, të mbështesim dhe të vazhdojmë të besojmë në të ardhmen e ndritur të sporteve motorike turke. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropafshim në episodin e radhës. Shpejtësia qoftë me ju. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

جرم التركي نا يونسكو. Për shëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, vazhdojmë të zburojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt brigjeve plot histori e kulturë të Mesteut, për të vizituar kishën e Shënkollit në rrethin demre të provincës Antalies. E njohur në shumë vende të botës edhe si kisha e Shën Nikolës, kisha e Babadimrit ose shtëpia e plakut të vitit të ri, kjo objekt kulti spikat jo vetëm për veçorit arkitekturore, por edhe për domethënien historike e kulturore të ti. Kisha e Shënkollit është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s më 25 shkurt 2000, si pasuri e trashëgimisë kulturore. Në vlerësimet e UNESCO-s, kjo struktur konsiderohet si një pasuri kulturore rëndësishme që dëshmon në mënyrë autentike trashëgimin e krishterimit të hershëm dhe të periudhës bizantine në Anadolë, si dhe si një shembull i dalluar që pasqyron tiparet arkitekturore dhe arkistike të asaj kohe. Në këtë këndvështrim, kisha në fjalë nuk është vetëm një monument historik i ruajtur deri në ditët tona, por edhe një përfaqësim konkret i traditave të besimit, kulturës dhe arkitekturës që u zhvillua në hapësirën mesnetare. Demreja, vendodhje e kishës së Shënkollit, është vazhdimësia e një qyteti të rëndësishëm të Licisë, i njohur në lashtësi me emrin Mira. Gjatë epokës romake dhe asaj bizantine, Mira u zhvillua si një nga qendrat kryesore të rajonit. Me rrugët tregtare, lidhjet portuale dhe objektet e kultit, ajo zinte një vend të rëndësishëm në botën mesnetare. Edhe kisha e Shën Nikolës ka mbërritur deri në ditët tona si një pjesë e pandashme e këtij mjedisi historik. Shënkolli ishte një klerik që jetoi në shekullin e 4 si i peshkëve mirës. Falbujarisë së tij, ndihmës që u ofronte njerëzve në nevojë dhe rrëfimeve që me kalimin e kohës u përhapën në kultura të ndryshme, ai u bë një figurë e njohur jo vetëm në Anadolë, por edhe në një hapësirë të gjerë nga Evropa deri në lindjen e mesme. Sot kisha e Shënkollit të Mirës renditet mes ndërtesave më të rëndësishme që lidhen me trashëgiminë historike të tij. Ajo vazhdon të jetë një qendër kulturore dhe fetare rëndësishme me interes ndërkombëtar. Objekti që shihet sot është rezultati restaurimeve dhe shtesave të kryera në periudha të ndryshme përgjatë shekujve. Specialistët theksojnë se ajo ka pësuar ndërhyrje të rëndësishme gjata dhe menjëherë pas epokës së ikonoklastisë. Afresket, rregullimet arkitekturore dhe dekorimet e dyshemes që kanë mbijetuar deri në ditët tona vlerësohen ndër shembujt më të shquar të artit bizantin. Veçanërisht pikturat murale dhe elementet dekorative përbëjnë dëshmi të rëndësishme që pasqyrojnë botën e besimit dhe konceptin artistik të asaj periudhe. Një nga elementet që arrisin rëndësinë e kishës së Shën Nikolës në aspektin e UNESCO-s është fakti se ajo hedh dritë mbi të shkuarën kulturore shumë planshe në Anadolë. Ndërtesa mbartë gjurmë konkrete të procesit historik që shtrihet nga krishterimi i hershëm ose epoka paleokristiane deri në atë bizantine, ndërsa njëkohësisht konsiderohet si një nga qendrat e rëndësishme të traditave të besimit dhe pelegrinazhit që u zhvilluan për shekuj në botën mesnetare. Prandaj ky objekt kulti përfaqëson një vlerë të rëndësishme jo vetëm nga këndvështrimi i historisë vendese, por edhe nga perspektiva e trashëgimisë kulturore ndërkombëtare. Objekti konsiderohet njëherësh edhe një shembull i rëndësishëm për të kuptuar zhvillimin e arkitekturës bizantine në Anadolë. Fal shtesave, restaurimeve dhe riorganizimeve arkitekturore të kryera në periudha të ndryshme, kisha e Shënkollit sjell deri në të sotmen gjurmët e patjetërsueshme të ndryshimeve kulturore dhe artistike që janë përjetuar përgjatë historisë. Kjo e rrit edhe më shumë autenticitetin historik dhe vlerën shkencore të saj. Sot, kisha e Shën Nikolës është një nga pasurit kulturore të rëndësishme që mbrohen nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë. Në këtë ndërtesë zhvillohet prej shumë vitesh kërkime arkeologjike, projekte konservimi dhe restaurimi. Me punimet e realizuara viteve të fundit janë bërë rregullime të ndryshme si për mbrojtjen e ndërtesës ashtu edhe për të mundësuar vizitorëve ta përjetojnë më mirë këtë vend. Në qasjen e konservimit, objektivi kryesor mbetet ruajtja e strukturës historike dhe transmetimi elementeve autentike të brezët e ardhshëm.
Qasja e konservimit që zbatohet në kishën e Shënkollit nuk fokusohet vetëm në ruajtjen e qëndrueshmërisë strukturore. Afresket, mozaikët, punimet në gur, detajet arkitekturore dhe mbetjet arkeologjike trajtohen si një tërësi. Sepse mbrojtja e trashëgimisë kulturore nuk do të thotë vetëm të mbahet në këmbë një objekt, por edhe të ruhet njohuria historike dhe domethënia kulturore që ai bart. Studimet shkencore të zhvilluara vitet e fundit në zonën përreth kishës së Shën Nikollës po kontribuojnë në zbulimin e të dhënave të reja mbi historinë e saj. Gërmimet arkeologjike dhe projektet e konservimit ndihmojnë në kuptimin më të mirë të këtij vendi, ndërsa rrisin edhe njohjen e tij në shkallë ndërkombëtare. Krahas kësaj, çështje të tilla si turizmi kulturor i qëndrueshëm, menaxhimi i vizitorëve dhe transmetimi i vendeve të trashëgimisë te brezat e ardhshëm po marrin gjithnjë më shumë rëndësi. Një ndër elementet që e bëjnë të veçantë kishën e Shënkollit është edhe lidhja e saj me peizazhin historik shumë të pasur përreth. Kur merrem së bashku qyteti antik i Mirës, gjurmët e qytetërimit Licjan, struktura historike e Dembres dhe hapësira kulturore mes Theut, kjo ndërtesë shfaqet si një pjesë e një tërësie kulturore shumë më të gjerë. Ky koncept i tërësisë zë një vend të rëndësishëm gjithashtu në qasjen mbrojtëse të UNESCO-s. Sot, kisha e Shën Nikollës vazhdon të ekzistoj si një nga vendet e rëndësishme të trashëgimisë që pasuron larmin kulturore dhe pasurin historike të Tyrkisë. Duke bashkuar gjurmët e periudave të ndryshme të Anadolit, ky objekt kulti krijon një urë të fuqishme ndërmjet së kaluarës dhe së tashmes. Përfshirja e saj në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dëshmon po ashtu vlerën e saj kulturore me rëndësi ndërkombëtare. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria e Mbrojtjes e Tyrkis ka kundërshtuar rezolutën e Parlamentit Evropian për Kiprën, duke cilësuar atë të njashme dhe të pabazë. Ankara e ritheksion se të vazhdoj të mbrojtë të drejta dhe sigurin e turko-shqipriotëve si shtetë garantues. Komanda qëndrore Shëbas njofton përfundimin e valës së fundit të sulmeve ndaj Iranit duke deklaruar se janë goditur objektiva ushtarake dhe infrastruktura të lidhura me mbrojtjen bregdetare. Sipas Washingtonit, operacioni synon të uljen e kërcënimeve ndaj lundrimit në ngushticin e Hormuzit. Irani ka përsëritur se nuk do të lejojë ndërhyrjen amerikane në ngushticin e Hormuzit, duke cilësuar atë një vit të kuqe. Teherani palermëron se çdo sulm në infrastrukturës iraniane do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj infrastrukturës në rajon. Pakistani u ka bërthirë Shëbaz dhe Iranit të japin fund për shkallëzimin e konfliktit dhe të rifillojnë bisedime teknike. Islamabadi thekson se dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë për rikthimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhoma përfaqësuesve Shëbaz ka hedhur poshtë për ligjin për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Propozimi nuk siguroi mbështetjen e shumicës së ligjvonësve. Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetimi tërëtës në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Stele Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Paruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

ofertra turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours kompani ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Kompani, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Kompani. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Kompani. Anatours

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Teksa i gjithë rajoni përkujton ditët e gjenocidit sërb në Srebrenicë. Një antare qeverisë sërbe sërish e aktualizoi temën e pastrimit etnik në Ballkan. Ministrja Snežana Paunović me deklaratën e saj se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, kanë gjallur reagime të shumta në rajon dhe më gjërë. Autoritetet e Kosovës pas kësaj deklarate e kanë shpallur persona non grata ministren sërbe të administratës publike dhe të veçeverisës lokale, Paunović. Ministri në detyri punove të brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se ministrja sërbe me gjuhën e saj ka treguar vazhdimësi të një politike shtetërore që për shumë dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhduken e shqiptarve nga trojet e tyre. Deklarata e ministres sërbe ka hasur edhe në reagime edhe nga Tirana zyrtare.
5: Për ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, kjo deklaratë është e papranueshme dhe bie ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar Evropa e sotme.
4: Kundër qëndrimit të zyrtares sërbe është shprehur edhe zëvendëskryeministri par i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali, i cili tha se një gjuhë e tillë nuk mund të relativizohet si mendim personal. Sipas tij, çdo përpjekje për të arsyetuar, glorifikuar apo paraqitur pastrimin etnik si një mundësi të humbur është moralisht e papranueshme dhe politikisht e rrezikshme. Nuk mungoi as reagimi i BE-s. Zëvendëse e BE-s Anita Hipper, duke folur për rastin në fjalë, tha se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon ose promovon spastrimin etnik. Deklaratat të tilla sipas Hiperit bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimit, llogaridhënies dhe marrëdhënieve të mira fqinësore, mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
6: Shqipëria do të mirëpres samitin e radhës të NATO-s, një arritje që reflekton besimin e aliatëve dhe rolin gjithnjë në rritje të vendit tonë në sigurinë euroatlantike. Në kantierin e ndërtimit Guna, pjesë e Kajos, po merr formë një projekt që shkon për te investimit në prodhimin e uniformave. Shqipëria është gati të pozicionohet si një partnere konkurruese në industrinë e mbrojtjes, duke prodhuar dhe eksportuar produkte për forcat armatosura dhe strukturat e sigurisë, jo vetëm në vend, por edhe në tregjet ndërkombëtare. Me 1200 vende pune dhe me 3 kontrata të nënshkruara, Guna po jep rezultatet e para konkrete. Kjo nuk është një histori suksesi e izoluar. Së bashku me dy kompani të tjera, Timac Defense dhe Muslim Keta Defense, po krijohet një zinxhir i integruar i industrisë së mbrojtjes shqiptare. Një tjetër arritje konkrete është partneriteti me Ficantierin. Përmes kompanisë Kajo, Shqipëria po hyn në një ndërmarrje të përbashkët për mirëmbajtjen dhe prodhimin e anijeve, kjo në kuadër dhe të partneritetit me NATO-n. Ky është vizioni ynë për ta kthyer Shqipërinë në një qendër rajonale të industrisë së mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht sigurinë kombëtare, ekonominë dhe integrimin në zinxhirët ndërkombëtar të teknologjisë dhe prodhimit.
7: Si antar të këshillit kombëtar, unë e kisha për procedurë, doja të ndërhyja për procedurë lidhur me legitimitetin e votimit të sotshëm, nuk u administrua si duhet dhe për pasojë un po iki pa votuar, sepse në qovë se nuk dëgjohesh dhe nuk ke mundësi të japësh as gjykimin minimal për procedurë, nuk ja lënë as 30 votosh. Zonja Kuçana kishte një propozim tjetër, e cila kërkoi këshillit kombëtar që ta gjykonte nëse do futen rendite apo jo, dhe është e drejtë ekskluzive e këshillit. Çështja ime kishte të bënte me legitimitetin e procesit votimit sa i takon numrit total të antarëve të zgjedhur me votë këshillit kombëtar. Gjë për të cilën më kërkua që unë t'i drejtohem komisionit apelimit dhe më duket e papërshtatshme sot që kur një antar i këshillit kombëtar kërkon për procedurë, i jepet menjëherë fjala dhe pastaj merret vendim. Siç është në traditën e partive politike, nuk e kuptova nxitimin, por duke qenë se ne nuk kemi asnjë nxitim tjetër përveç se për të rrëzuar Ramën, nuk duhet shfaqen më problematika të tilla në mbledhjet e organit kryesor të Partisë Demokratike. Mos harrojmë që Këshilli është parlamenti i Partisë Demokratike dhe në përkëmbja e tij është shenjë jo e mirë sa i takon demokracisë brendshme. Faleminderit.
8: Atëherë përshëndetje, siç e dini, sot mblidhet Këshilli Kombëtar, zgjidhet pjesa më e rëndësishme në krah të zotit Berisha, sekretariati i përgjithshëm, nënkryetaret e partisë, të cilët duhet të jenë njerëzit të cilët do të jenë krahasar i Berishës. Kur themi ripërtëritje me flamur në okën nuk ka. O duhet të jetë ripërtëritje e plotë në Partinë Demokratike, ose duhet ndarë një herë mirë kjo gjë. E dyta, unë jam antar e Këshillit Kombëtar prej 3 herë. Pra, unë nuk jam fillestare si shumë prej atyre që drejtojnë sot aty. Unë jam 3 herë antar e Këshillit Kombëtar, jam njëri i betejave që më keni parë edhe politike edhe publike, kam kërkuar dhe kam depozituar, si që thot statuti, në respektim të statutit, kam depozituar një rezolut ku kryetarja e Këshillit Kombëtar e ka detyrim ta lexoj rezolutën. Rezolutën për të votuar. Nëse e voton apo jo Këshilli Kombëtar, kjo mbetet në dorë të Këshillit Kombëtar. Më lejonit ju them, kryetarja Këshillit Kombëtar nuk mund ta filloj detyrën e saj duke shkelur pikërisht statutin. Ajo duhet lexoj rezolutën time dhe ajo ka një votë siç ka mund një votë të barabartë. Pra aty janë gjithë antarët e Këshillit Kombëtar janë të barabartë. Nëse e votojnë dhe e mbështesin këtë rezolutë, zgjedhin antarët e Këshillit Kombëtar. Në këtë rezolutë ka një gjë shumë të rëndësishme, thelbësore, që ka të bëjë me Partinë Demokratike dhe me sheshin, me protestën. Partia Demokratike duhet lidhet fort dhe duhet lexojë sheshin. Pra njerëz të cilët nuk ja u pranon sheshi, nuk mund të katapultohen në pozicione, sepse ka shumë njerëz të cilët nuk dalin dot të bashkohen sheshit aty. Prandaj duhet ta lexojmë qartë protestën dhe un kam kërkuar si një parti politike serioze, si forca më e madhe opozitare që jemi, të dalim sot nga Këshilli Kombëtar me një rezolutë në mbështetje të protestës, në mbështetje të pikave të protestës, të dënimit të dhunës, por kam kërkuar dhe një mbështetje për sa i përket Partisë Demokratike. Partia Demokratike u ngrit mbi vlerat jashtëzakonshme. Kam kërkuar zotit Berisha, por edhe Këshillit Kombëtar të miratojmë dy organe shumë të rëndësishme, të cilët po i quajmë një, po themi, një pjesë intelektuale, një grupim intelektual, ku të jenë mes protestës dhe mes Partisë Demokratike. Gjithashtu dhe një forum studentor me student nga diaspora dhe kombëtar në mënyrë që të parafrohemi me sheshin dhe me kërkesat e protestës, në mënyrë që të parafrohemi me Gjeneratën Z, në mënyrë që të jemi sa më afër protestës dhe protestuesve. Partia Demokratike, nëse nuk lexon sheshin, nëse nuk lexojnë ata njerëzit që janë në shtëpi, që mendojnë si sheshi, nuk mund të jetë parti alternative. Dhe un mendoj që aderoj në një parti ku dua që të jetë alternativë për shqiptarët dhe alternativë fituese. Pika e tretë që mund të ketë edhe shumë kurioziteti për pjesën tuaj ka qenë mulizimi i Partisë Demokratike. Po, mulizimi... Mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra nuk mund të që në Partinë Demokratike, cili do që të bëjë karrierë, do duhet që ta mbështesi muli. Pra të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e mulit, që të marrësh një pozicion Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua, tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e kam emrat. Pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni t'ju them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe i ftoj të gjithë demokratët dhe i ftoj të gjithë anëtarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin. Dhe të gjithë kandidatët që janë prezantuar dhe janë propozuar nga mulizimi, duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanët, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lopë që ta mjelin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojë njerëzit e punës dhe mbi të gjitha do duhet të kishte bërë një bilanc për sekretariatet 4 vite të shkuara. Kemi sekretarar që janë larguar dhe kanë shkuar në xhirin e Edi Ramës. A duhet që të bëjmë ne sekretar që shkojnë nesër në xhirin e Edi Ramës? Mendoj se jo. Prandaj ju ftoj, në ditët në vazhdim do ketë zhvillime të tjera. Unë kam depozituar përveç rezolutës dhe disa kërkesa të cilat nuk i kam bërë publike për shkak të etikës dhe për të ruajtur etikën dhe për unë jam person që diskutoj në forumet e partisë, por në momentin që në forumet e partisë nuk më dëgjohet zëri, unë jam e detyruar të dal ta bëj me dije për demokratët, ta bëj me dije për shqiptarët, sepse kjo rezolutë nuk ka të bëjë me Ilirana Kuçanën, po ka të bëjë me shqiptarët, ka të bëjë me demokratët. Për të fituar Partia Demokratike. Dhe në momentin që Partia Demokratike nuk do duhet të dëgjoj antarët e Këshillit Kombëtar, atëherë për mua ky është një problem i madh. Nga ana tjetër, më lejoni t'ju them që mendoj që për sa i përket protestës, besoj se ju e keni ndjekur me shumë interes protestën. Un kam qenë prej ditës së parë në mbështetje dhe besoj se më keni parë që kam qenë prezente në protestën, që është protestë qytetare dhe ajo që duhet të bëj thirrje në këtë moment është që Partia Demokratike të afrohet sa më shumë me protestën.
9: Jeni ndjekur Kuçana që ka disa përgjigje nga Partia Demokratike për të mbështetur të gjithë atyre pikave të protestës.
8: Atëherë, jam në dieni dhe un jam njëri politik që kam dieni dhe informacion për gjithçka, por më lejoni t'ju them që sot Partia Demokratike dhe Këshilli Kombëtar, që është organi më i lartë i Partisë Demokratike, duhet të dilte me një rezolutë mbështetëse. Ne nuk jemi Partia Demokratike që mbështesim me deklarata publike dhe dalim në televizion. Ne jemi Partia Demokratike që funksionojmë me rezoluta dhe me shkresa. Prandaj un kërkova që Partia Demokratike të dilte sot me një rezolutë serioze në mbështetje të protestuesve, në mbështetje të protestës dhe në mbështetje të pikave të protestës dhe dënimin me ashpërsi të dhunës policore ndaj qytetarëve. Faleminderit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz.
11: Radio juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Jehona.
13: Radio Jehona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loroboriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetje. Sapo përfundoi mbledhja e Këshillit të Ministrave, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit sot kaloi një projekt vendim i cili është në fakt shumë i rëndësishëm, është një miratim në parim i marrëveshjes për sigurimet shoqërore me Republikën e Polonisë, e cila e qon numrin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë në 17, ku bashkë me marrëveshjen që po firmosim me Slovenisë, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, pasi është thelbësore në mbrojtjen e të drejtave të punës dhe në ndrojtjen e të drejtave dhe pagesave që çdo individ mund të marrë në të ardhmen, pasi ka kryer disa vite pune në Republikën e Shqipërisë dhe disa vite pune në një vend tjetër. Ka që një problem i cili ndër vite është mbartur, ne, si që dini, gjatë vitit të kaluar, kemi firmosur dhe ratifikuar marrëveshjen me Italinë që është më rëndësishmja, pasi numri i shqiptarve që punojnë dhe jetojnë në Itali është shumë i lartë, deri tani janë rreth 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që ne kemi firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore, ndaj dhe jemi duke vazhduar me intensitet të lartë, janë katër marrëveshje të tjera të cilat janë duke u negociuar dhe shumë shpejt ne mendojmë që do t'i sjellim Këshillit Ministrave për t'u miratuar dhe më pas për t'u firmosur. Faleminderit.
4: Përshëndetje. Në mbledhjen e sot me të Këshillit Ministrave kemi propozuar disa ndryshime në tre ligje të cilat lidhen me sistemin financiar në Shqipëri. Konkretisht kemi propozuar ndryshime për ligjin e sistemit të pagesave, kemi propozuar ndryshime për ligjin e shërbimit të pagesave, si dhe disa ndryshime në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime të cilat ne kemi propozuar kanë si qëllim jo vetëm modernizimin e sistemit aktual financiar në Shqipëri, por janë dhe në funksion të parafrimit të gjithë kuadrit ton ligjor dhe harmonizimit të plotë të tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, këto ndryshime janë dhe i shërbejnë në fakt edhe kuadrit negociatave që janë në kuadër të kapitullit 4 dhe që lidhet me lëvizjen e lirë të kapitalit. Ndër ndryshimet e propozuara kanë natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuaç, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin tonë financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Pa diskutim që këto ndryshime jo vetëm përmisojnë sistemin aktual financiar të Shqipërisë, por diktojnë natyrisht edhe ecurinë ekonomike të vendit, pasi një sistem financiar i shëndosh dikton dhe një ekonomi të shëndosh. Ju faleminderit.
5: A kam edhe i pyetje fundit që më kryej pak ndoshta perceptimi gabuar. Ju jeni shkëputur nga djeshmja juaj politike? Sepse pash gjuhën tuaj, reagimin tuaj ishte pak politik. Ju jeni një sion kushtetus. Dhe unë do dëshiroj që të kishte më shumë gju kushtetus e gju ligjor këtu në komision.
6: Faleminderit zoti Xhafa, po e marr nga fundi sërish. Për pyetjen e fundit mendoj që nuk ka vend për koment. Për shqetësimin që ju ngritët, a mund t'ju pyes cilët janë këta bunonjë, çfarë emri kanë? Sepse më duket që nuk është serioze për një komision parlamentar që të sjellë në diskutim një letër anonime, e cila bazohet mbi disa pretendime që janë të pa vërteta. Në 6 muajin e drejtimit të institucionit kam larguar siç pas duke respektuar kodin e punës, vetëm drejtorin e kabinetit. Është kompetencë direkte e avokatit popullit, që nëse nuk është i kënaqur me performancën e kabinetit, të largojë nga detyra sipas kodit të punës drejtorin e kabinetit. Gjithashtu, në bazë të raporteve të institucioneve të jashtme, ku përfshi dhe KLSH-n, është ngritur një komision disiplinor për largimin e sekretarit të përgjithshëm. Të vinë këtë komision dhe për dy persona që janë larguar në institucion me 70 veta, thuhet që këtu është përmbysur institucioni, se kemi lexuar një letër anonime, më duket që nuk është në seriozitetin e këtij institucioni.
7: Spari, do të thonë,
6: jo, po më ju vjen akuza, do të jepim mundësi të përgjigjesh.
7: Të lutem, e
6: para unë disa akuza.
7: Edhe një herë, nuk ju detyrova të përgjigjeni se ju thash nëse e njiheni. Dhe letra nuk është anonime.
6: Ju e morët fakt.
7: Nuk e kam si thënë fjalën anonime.
6: Si quhen zotëri?
7: Po s'ka rëndësi, se do t'u jap ju llogari. Kur të vini këtu do t'ua them unë. Nëse e njihni mirë. Nuk e njoh, mbaroi thoj. Kaq. Kur të vi radha që do
6: letrën
7: do
6: paraqit. Jam njohur nga mediat.
7: Tireni për këtë gjë, prandaj ki durim.
6: Atëherë dhe besoj që do ishte edhe në do të mirë të ishte.
7: Keni dieni, më ktheni përgjigje. S'kam dieni, kur të keni dieni?
6: Jam njohur nga mediat nga bërë një letër anonime me një person që quhet Dudi Gjika, që nuk ekziston. Nuk ka punuar në institucionin tonë, nuk ka asnjë punonjës që quhet Dudi Gjika, por jam në dieni të përpjekjeve për të më penguar që të ushtroj kompetencat që më ngarkon ligji, kur KLSH-ja më vjen dhe më thotë që ka abuzim me buxhetin e institucionit, të ngre komisionin disiplinor sipas ligjit për nëpunësit civil dhe komisioni disiplinor mbase ka konstatuar shkelje të rënda, ka larguar nga detyra sekretarin e përgjithshëm. Tani ju e nisët me një vlerësim për faktin që ky institucion ka punuar shumë mirë dhe un po them që është viti zero. E kundërta, un thash që ka marrë këtu me komisionerë të cilët kanë bërë punën për cilën mendoja që do raportoja sot. Në qoftë se jeni mërzitur nga komendi që bëra për seksion e fëmijëve, ka qenë një seksion i cili punte një veprim në 3 ditë. Që do thotë, me taksat e qytetarëve shqiptar, shkruaj një letër sot të hënën dhe pastaj të mërkurën kujtoi ndihmës komisioneri që paguhet goxha mirë për të bërë një letër të dytë, se s'kishte ngarkesë pune. Dhe unë mendoj që me kompetenca që më jep ligji, i kam ngarkuar ca punë të tjera, nuk kam lëvizur askënd. Dhe për këtë arsye, me që u ngrit si pretendim që është përgjysmuar seksioni i fëmijëve, thash ishte një seksion me performancë jo të mirë brenda institucionit, kam organizuar punën, s'kam lëvizur askënd. U tha këtu edhe nga ju, u ngrit pika e ngritur nga zoti Kaso në lidhje me këshilltarët. Institucioni i avokatit popullit ka pasur 4 këshilltarë, ka vazhdon të ketë 4 këshilltarë. Unë nuk kam shtuar numër në këshilltarëve. Ajo që ka ndodhur është që kuvendi ka dhënë një shtesë e cila vazhdon të jetë vakant, sepse unë mendoj që institucioni jonë nuk ka nevojë për më shumë këshilltar, nuk ka nevojë më shumë ekspert lartë që janë ndihmës komisionerët, ka nevojë më shumë inspektor. Dhe ajo që kërkoj sot, edhe sot këtu është që ne të kemi më shumë prezencë në terren. Unë sot kam zyra të reja që kemi hapur në Berrethe, nuk kam mundësi t'i akomodoj sepse nuk kemi mjaftueshëm staf. Pra thelbi nuk është thjesht numri i stafit, është çfarë funksione shkryen këto institucione, këto punonjës. Kjo është në lidhje me pretendimet për ristrukturimin e institucionit. Pra kanë lëvizur një person që është larguar nga komisioni disiplinor, se është gjetur në shkelje të rënda edhe nga KLSH-ja dhe tretori i kabinetit, i cili është një funksion besimi dhe politik. Në lidhje me përmbushjen e rekomandimeve. Tani ky avokati i popullit 21% të rekomandimeve tona zbatohen. Tani, nëse ju jeni të kënaqur me këtë performancë, unë nuk jam i kënaqur me këtë performancë, prandaj jam duke ristrukturuar.
7: Me çfarë jemi ne të kënaqur apo të pakënaqur?
6: Po ju jeni se duhet të thënë
7: duhet ta ndryshosh gjë.
6: Punuar shumë mirë në këtë.
7: Duhet ta ndryshosh gjë se po mflet siguria kryetari i partisë tu, jo avokati i popullit.
6: Zoti Xhafa, kjo nuk ju nderon. Që të më bëni kështu komentesh, un kam ardhur këtu të përfaqësoj avokatin e popullit, nuk kam ardhur përballem politikisht me ju. Zoti Xhafa, ju jeni politikan, un nuk jam. Tani, a mund ta vazhdoj? Nuk jam. Po tash nuk bëm erë me historikun se çka keni qenë dhe çka kam qenë unë, se nuk është për ndër ta.
8: Deklarat politike janë retorik politik. Dhe më vjen mirë ndonjëherë që SPAK-u është i papëlqyeshëm nga të dy krahat politik, se kjo tregon që institucioni është në rrugën e durr. Kryeveprimet timore, thirrje ose një personi ose jo, kushdo qoftë, nuk janë vendime që merren në bazë të pritshmërive, po janë vendime që merren për shkak të nevojave të hetimit dhe është prokurori i Zoti i çështjes që vendos se çfarë duhet bëj, kë do të pyes, kë nuk do të pyes. Unë qëndroj sa që thash, për SPAK-un janë të gjithë të barabartë para ligjit. Sfida është prova. Sa do të jetë hetimi për moment sekret, do vinë moment hetimi, nuk do jetë në sekret, do mbyllet dhe shkojnë në gjykat dhe do jetë më transparent për të gjithë. Por, askush nuk është imun ndaj hetimit. Dhe në rastet ku ka prova se mund të ketë kryer një vepër penale. SPAK-u ka tashmë të konsoliduar një kornizë strategjike, ka të bëjë me tre komponentë objektive dhe e strategjisë. Uljen e çështjeve të viteve të më parshme, që deri tani është plotësuar, jemi në kuadrat e zgjedhjes së dhënave për objektivin e datës 30 qershor, por edhe ky objektiv ka një marzh tolerance në 8 deri në 10 dosje. Dhe unë mendoj që jemi brenda tyre kufive, ka të përshkruar normën e përfundimit të çështjeve, për vitin e kaluar ishte jo më pak se 70%, që nxirret nga numri i çështjeve të reja në raport me ato që përfundohet. Për këtë vit është jo më pak se 85% dhe për vitin 2027 është jo më pak se 100%. Ajo që unë mund t'ju them është që në këtë 6 mujor, mërkesa e SPAK-ut e çështjeve në tërësi është konform kësaj strategjie dhe është në ulje. Në SPAK ka një uzim të përgjithshëm për mënyrën se si duhet të hetohen të gjitha veprat penale, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me korrupsionin e zyrtarëve. Në çdo rast hetuesit, sipas ligjit dhe në bazë atij udhëzimi dhe në bazë edhe të një metodologjie që është miratuar dhe është e detyrueshme për të gjithë prokurorët edhe hetuesit, duhet të kërkohet në çdo hetim pasuritë që vijnë nga produkti, pasuritë që janë pa justifikuara dhe pasuritë që janë të lishme po kanë të njëjtën vlerë sa vlera e produktit. Dhe të treja këto pasuri, nëse ekzistojnë, duhet të sekuestrohen dhe duhet të konfiskohen. Pavarësisht sa raste gjenden, po në çdo rast në hetim të tillë hetimet kryhen. Për sa i përket pronave të sekuestruara, do të kuptojmë që roli i SPAK-ut është roli brenda procesit penal deri tek vendimi i konfiskimit, nxjerrja e urit të ekzekutimit dhe procesi i ekzekutimit kryhet nga gjësia përkatëse dhe këtu shkëputet roli i SPAK-ut sepse SPAK-u si që kemi përmendur në raport, nuk ka kompetenca që tjetë palë pjesë marse në çështjet që lidhen me kërkesa që kryen në fazën e ekzekutimit dhe vendimeve penale. Kryptovalutat janë vetëm në kuadrin e një çështje penale. Në qoftë se çështja penale është akoma në fazën e hetimit, automatikisht krijohet diferencë. këtë vit vetëm në dy çështje janë vlerësimi paraprak që ne kemi bërë, sepse vlera sa kërkojnë proces tjetër, janë rreth 370 milion euro, për mos thënë 400, me gjithë një çështje tjetër të tre të sekuestruar.
2: Ngjarja e ditës.
9: Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell. Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
10: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Radio Jehona ju paraqet.
11: Kuzhina turke,

Përshëndetje nga studia Radio Zëri Turqis. Në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe recetat të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Përgatitja dhe konsumi mëngjesit në kuzhinën turke ka një vend të veçantë. Mëngjesi nuk kalohet vetëm një copë kek ose me drithra të përpunuara. Në tryezën e mëngjesit tradicional turk nuk konsumohet kafe, por çaj, dhe çaji konsumohet jo në filxhan, por në gotë të vogël xhami, që njihet ndryshe edhe si gotë belhol. Kurse kafeja pihet në fund për t'i vënë pikën mëngjesit. Në të vërtetë, fjala konsumi mëngjesit në turqisht, pra kahvaltë, do të thotë nën kafe, pra do të thotë përpara kafes. Mirë po, çfarë konsumojnë turqit pranë çajit në mëngjes? Para së gjithash, djathë ullinj. Po, nuk e dëgjuat gabim, ullinj. Ulliri që në shumë kultura konsumohet si aperitiv ose me diçka të lehtë, është një nga përbërësit më të pazëvendësueshëm të tryezës së mëngjesit në Turqi. Kurse përsa i përket djathit në mëngjes, mund të konsumohet çdo lloj djathi. Në tryezën e mëngjesit zëmvon të paktën disa lloje djathi, por në krye të saj qëndron gjithmonë djathi i bardhë. Faktikisht, sofra e mëngjesit turk është shumë e pasur. Kraus ullinjve, djathrave, gjalpit, mjaltit, reçelit, ka dhe produkte mishi si sujuk, salam, salsiçe, si dhe lloje të ndryshme gatimi të vezëve. Gjithashtu në sofër, ashtu si byrekët dhe gatimet e brumit, zënë vënd edhe perimet të skuqura, dolma, domate, kastravec, speca e barishte.

Në programin ton të kësa jave të kuzhinës turke do të ndaj me ju recetën e menemen, që është një nga gatimet e pëlqyra të tryezës së mëngjesit. Si fillim, le të radhisim hargjet që na duhen për të gatuar menemen. 4 domate, 1 qep, 4 spece jeshil, 3 vez, 2 lugë buke vaj vegetal, 1 treta e lugës së çajit me krip, 1 treta e lugës së çajit me piper të zi dhe kjo është sipas dëshirës.

Përpara se të shpjegojmë se si përgatitet menemen, duhet të themi se Turqia është ndarë në dy, kur bëhet fjalë për përdorimin apo jo të qepës në këtë gatim. Grupi i parë thotë se ky gatim nuk bëhet absolutisht me qepë dhe se qepa nuk duhet përdorur në këtë gatim, kurse grupi tjetër mbron mendimin se nuk mund të gatuhet menemen pa qepë. Ne do t'ju përcjellim recetën që bëhet me qepë. Nëse dëshironi, ju mund të gatuani pa qepë dhe ta filloni nga skuqja e speceve. Tani le të kalojmë tek përgatitja e recetës. Si fillim le të qyrojmë qepën dhe domatet dhe t'i presim imat, kurse specat t'i presim për sigjati dhe t'i heqim farat dhe pastaj t'i presim për sigjëri në formë gjysmëhane. Le të skuqim vaj në tigan. Në fillim skuqim qepën për 4-5 minuta dhe më pas t'i shtojmë specat dhe të vazhdojmë procesin e skuqjes. Më pas le t'i shtojmë domatet dhe t'i gatuajmë derisa të shtërojë lëngu i tyre. Përbërësit në tas, ja shtojmë manzës në tigan dhe duke të razuar her praseri le t'a skuqim për 3-4 minuta. Si pas dëshirës, së bashkë me bukë të thekur, mund të shërbeni me një herë pa oftohur. Ju bëftë mirë!

0: Në programin e kësaj jave ndam me ju recetën e menemenit. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeçi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: dei giorni Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Radio Jehona. The number one. Nëse kafeja është rituali i ti përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza Gjelmota, si më keni një sot? A më keni një mirë?
7: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni

0: Radio Iona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Dulëm,
6: po
7: pashkar bajkot, pashkar bajkot.
6: U kiroj
8: lilon, kiroj lilon. Ku i kosh gjo këtë mi, me kanë kaqë që fi për kongë popullore? Kjo është që se kosh gjo këtë jo?
6: A mërë, papa, a mo që fi e zonë ku po?
8: Ja, se përkaj na, s'ka gjo. Tonë fi si jem me zhysh, katra zhysh, në marojmë për muzikë qazit.

0: Emona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 06 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse

mbetën qelsat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Ajiriraji, s'po të shof në Tereziri. Mos i rri Çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di ç'a më buriri. Hajde të gjej undërmanin. Në, pije këtë, se t'i jep energji dhe forcë. Çfsha plakën. Çfsha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL e pa përbadueshme. Muzik Çamil.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
3: Dekor Shop Lent.
2: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
3: Lend.
2: Dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Nuk ndalet në sërpriz.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil, etc.

bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL pija energjike, më e mira në treg. XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Teksa i gjithë rajoni përkujton ditët e gjenocidit sërb në Srebrenicë, një antare qeverisë sërbe sërish e aktualizoi temën e spastrimit etnik në Ballkan. Ministrja Snežana Paunović me deklaratën e saj se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte spastruar etnikisht Kosovën, kanë gjallur reagimet të shumta në rajon dhe më gjërë. Autoritetet e Kosovës pas kësaj deklarate e kanë shpallur persona non grata ministren sërbe të administratës publike dhe të veçeverisës lokale, Paunović. Ministri në detyri punove të brendshmi i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se ministrja sërbe me gjuhën e saj ka treguar vazhdimësi të një politike shtetërore që për shumë dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhduken e shqiptarve nga trojet e tyre. Deklarata e ministre sërbe ka hasur edhe në reagime edhe nga Tirana zyrtare. Për ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, kjo deklaratë është e papranueshme dhe bie ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar Evropa e sotme. Kundër qëndrimit të zyrtares sërbe është shprehur edhe zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali, i cili tha se një gjuhë e tillë nuk mund të relativizohet si mendim personal. Si pas ti, çdo përpjekje për të arsyetuar, glorifikuar apo paraqitur pastrimin etnik si një mundësi të humbur, është moralisht e papranueshme dhe politikisht e rrezikshme. Nuk mungoi as reagimi i BE-s. Zëvendëse e BE-s, Anita Hipper, duke folur për rastin në fjalë, tha se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon ose promovon spastrimin etnik. Deklarata të tilla sipas Hiperit bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimit, llogaridhënies dhe marrëdhënieve të mira fqinësore, mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
3: Shqipëria do të mirëpres samitin e radhës të NATO-s, një arritje që reflekton besimin e aliatëve dhe rolin gjithnjë në rritje të vendit tonë në sigurinë euroatlantike. Në kantierin e ndërtimit Guna, pjesë e Kajos, po merr formë një projekt që shkon për te investimit në prodhimin e uniformave. Shqipëria është gati të pozicionohet si një partnere konkurruese në industrinë e mbrojtjes, duke prodhuar dhe eksportuar produkte për forcat armatosura dhe strukturat e sigurisë, jo vetëm në vend, por edhe në tregjet ndërkombëtare. Me 1200 vende punësh dhe me 3 kontrata të nënshkruara, Guna po i jep rezultatet e para konkrete. Kjo nuk është një histori suksesi e izoluar. Së bashku me dy kompani të tjera, Timac Defense dhe Muslimketa Defense, po krijohet një zinxhir i integruar i industrisë së mbrojtjes shqiptare. Një tjetër arritje konkrete është partneriteti me Fikantierin. Përmes kompanisë Kajo, Shqipëria po hyn në një ndërmarrje të përbashkët për mirëmbajtjen dhe prodhimin e anijeve, kjo në kuadër dhe të partneritetit me NATO-n. Ky është vizioni ynë për ta kthyer Shqipërinë në një qendër rajonale të industrisë së mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht sigurinë kombëtare, ekonominë dhe integrimin në zinxhirët ndërkombëtar të teknologjisë dhe prodhimit.
4: Si antar Këshillit Kombëtar, unë e kisha për procedurë, doja të ndërhyja për procedurë lidhur me legitimitetin e votimit sotshëm, nuk u administrua si duhet dhe përpasoj unë po iki pa votuar, sepse nëse nuk dëgjohesh dhe nuk ke mundësi të japësh as gjykimin minimal për procedurë, nuk ja vlen as 30 votosh. Zonja Kuçana kishte një propozim tjetër, e cila kërkoi Këshillit Kombëtar që ta gjykonte nëse do futen rendite apo jo, dhe është e drejtë ekskluzive e Këshillit. Çështja ime kishte të bënte me legitimitetin e procesit votimit sa i takon numrit total të antarëve të zgjedhur me votë Këshillit Kombëtar, gjë për të cilën më kërkua që unë t'i drejtohem komisionit apelimit, dhe më duket e papërshtatshme sot që kur një antar i Këshillit Kombëtar kërkon për procedurë, i jepet më njëherë fjala dhe pastaj merret vendim, siç është në traditën e partive politike. Nuk e kuptova nxitimin, por duke qenë se ne nuk kemi asnjë nxitim tjetër përveç se për të rrëzuar Ramën, nuk duhet shfaqen më problematika të tilla në mbledhjet e organit kryesor të Partisë Demokratike. Mos harrojmë që Këshilli është parlament i Partisë Demokratike dhe në përkëmbja e tij është shenjë jo e mirë sa i takon demokracisë brendshme. Faleminderit.
5: Atëherë përshëndetje, siç e dini, sot mblidhet Këshilli Kombëtar, zgjidhet pjesa më e rëndësishme në krah të Zotit Berisha, sekretariati i përgjithshëm, nënkryetarët e partisë, të cilët duhet të jenë njerëzit të cilët do të jenë krahas Sali Berishës. Kur themi ripërtëritje, ripërtëritje me flamur nokën nuk ka. O duhet të jetë ripërtëritje e plotë në Partinë Demokratike, ose duhet ndarë një herë mirë kjo gjë. E dyta, unë jam antare Këshillit Kombëtar prej 3 herë. Pra, unë nuk jam fillestare si shumë prej atyre që drejtojnë sot aty. Unë jam 3 herë antare Këshillit Kombëtar, jam njëri i betejave që më keni parë edhe politike edhe publike, kam kërkuar dhe kam depozituar, si që thot statuti, në respektim të statutit, kam depozituar një rezolut ku kryetarja e Këshillit Kombëtar e ka detyrim ta lexoj rezolutën. Rezolutën për të votuar. Nëse e voton apo jo Këshilli Kombëtar, kjo mbetet në dorë të Këshillit Kombëtar. Më lejoni t'ju them, kryetarja e Këshillit Kombëtar nuk mund ta filloj detyrën e saj duke shkelur pikërisht statutin. Ajo duhet lexoj rezolutën time dhe ajo ka një vot siç ka mund një vot të barabart. Pra aty janë gjithë antarët e Këshillit Kombëtar janë të barabart. Nëse e votojnë dhe mbështesin këtë rezolutë, zgjedhin antarët e Këshillit Kombëtar. Në këtë rezolutë ka një gjë shumë të rëndësishme, thelbësore, që ka të bëjë me Partinë Demokratike dhe me sheshin, me protestën. Partia Demokratike duhet lidhet fort dhe duhet lexoj sheshin. Pra njerëz të cilët nuk ja u pranon sheshi nuk mund të katapultohen në pozicione, sepse ka shumë njerëz të cilët nuk dalin dot të bashkohen sheshit aty. Prandaj duhet ta lexojmë qartë protestën dhe un kam kërkuar si një parti politike serioze, si forca më e madhe opozitare që jemi, të dalim sot nga Këshilli Kombëtar me një rezolut në mbështetje të protestës, në mbështetje të pikave të protestës, të dënimit të dhunës. Por kam kërkuar dhe një mbështetje për sa i përket Partisë Demokratike. Partia Demokratike u ngrit mbi vlerat jashtëzakonshme. Kam kërkuar zotit Berisha, por edhe Këshillit Kombëtar, të miratojmë dy organe shumë të rëndësishme, të cilët po i quajmë një, po themi, një pjesë intelektuale, një grupim intelektual, ku të jenë mes protestës dhe mes Partisë Demokratike. Gjithashtu dhe një forum studentor me student nga diaspora dhe kombëtar në mënyrë që të parafrohemi me sheshin dhe me kërkesat e protestës, në mënyrë që të parafrohemi me Gjeneratën Z, në mënyrë që të jemi sa më afër protestës dhe protestuesve. Partia Demokratike, nëse nuk lexon sheshin, nëse nuk lexojnë ata njerëz që janë në shtëpi që mendojnë si sheshi, nuk mund të jetë parti alternative. Dhe unë mendoj që aderoj në një parti ku dua që të jetë alternativë për shqiptarët dhe alternativë fituese. Pika e tretë që mund të ketë edhe shumë kuriozitet për pjesën tuaj ka qenë mulizimi i Partisë Demokratike. Po, mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra nuk mundet që në Partinë Demokratike, cili do që të bëjë karrierë, do duhet që ta mbështesë muli. Pra të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e mulit, që të marrësh një pozicion në Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua. Tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e kam emrat. Pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni të them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe i ftoj të gjithë demokratët dhe i ftoj të gjithë antarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin dhe të gjithë kandidatët që janë prezantuar dhe janë propozuar nga mulizimi. Duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanet, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lopë që ta mielin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojë njerëzit e punës dhe mbi të gjitha do duhet të kishte bërë një bilanc për sekretariatet 4 vite të shkuara. Kemi sekretarë që janë larguar dhe kanë shkuar në xhirin e Edi Ramës. A duhet që të bëjmë ne sekretar që shkojnë nesër në xhirin e Diramës? Mendoj se jo. Prandaj, ju ftoj, në ditët në vazhdim do ketë zhvillime të tjera. Un kam depozituar përveç rezolutës dhe disa kërkesa të cilat nuk i kam bërë publike për shkak të etikës dhe për të ruajtur etikën dhe për un jam person që diskutoj në forumet e partisë, por në momentin që në forumet e partisë nuk më dëgjohet zëri, un jam e detyruar të dal ta bëj medije për demokratët, ta bëj medije për shqiptarët, sepse kjo rezolutë nuk ka të bëjë me Ilirana Kuçanën, po ka të bëjë me shqiptarët, ka të bëjë me demokratët për të fituar Partia Demokratike. Dhe në momentin që Partia Demokratike nuk do duhet të dëgjoj antarët e Këshillit Kombëtar, atëherë për mua ky është një problem i madh. Nga ana tjetër, më lejoni t'ju them që mendoj që për sa i përket protestës, besoj se ju e keni ndjekur me shumë interes protestën. Un kam qenë prej ditës parë në mbështetje dhe besoj se më keni parë që kam qenë prezente në protestën. që është pëtes qytetare dhe ajo që duhet të bëjë thirrje në këtë moment është që Partia Demokratike të afrohet sa më shumë me protestën.
1: Zeja Koçana që ka disa prekligje nga Partia Demokratike për të mbështetet të gjithë atyre pikave të protestës.
5: Atëherë, jam në djeni dhe unë jam njëri politik që kam djeni dhe informacion për gjithçka, por më lejoni t'ju them që sot Partia Demokratike dhe Këshilli Kombëtar, që është organi më i lartë i Partisë Demokratike, duhet të dilte me një rezolutë mbështetëse. Ne nuk jemi Partia Demokratike që mbështesim me deklarata publike dhe dalim në televizion. Ne jemi Partia Demokratike që funksionoi me rezoluta dhe me shkresa. Prandaj unë kërkova që Partia Demokratike të dilte sot me një rezolutë serioze në mbështetje të protestuesve, në mbështetje të protestës dhe në mbështetje të pikave të protestës dhe dënimin me ashpërsi të dhunës policore ndaj qytetarëve. Faleminderit.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Emissionin Ora e Jumas.
2: Të ndëruar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetin nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

Të nderuar dëgjues, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suratu Adh-Dhariyat, nga ajeti i saj i parë deri tek ajeti i 37. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në erërat që qojnë pluhurin, dhe në ret e ngarkuar a rënd, dhe në ato që lundrojnë leht, dhe në engjëjt që shpërndajnë urdhrat.

0: janë të zhytur në padije dhe të shkujdesur. Ata pyesin, kur do t'jetë dita e gjykimit? Atë ditë, ata do të përcëllohen në zjarë. Shioni dënimin tuaj, këtë kërkuat t'ju përshpejtohet. Pa dyshim, ata që i friksohen Allahut, do të jenë në kopshte dhe burime, duke marë atë që ua ka dhuruar Zoti tyre, me që më parë kanë qenë punë mbarë. Ata flinin pak natën, ndërsa në agim, kërkonin falje nga Allahu. Në pasuritë tyre ka pasur pjesë për lypsit dhe nevojtarët. Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje, po edhe në vetët tuaja, a nuk e shihni vallë? Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo që ju premtohet është e vërtetë. Ashtu siç është të folurit tuaj. A e ke dëgjuar historinë e mysafirëve të nderuar të Ibrahimit? Ata hynë tek ai e i thanë, paqe. Dhe ai u tha, paqe, o njerëz të panjohur. E pa u vënë re, ai shkoi te njerëzit e shtëpis dhe solli një viç të majmë. Pastaj, ua afroj atyre e u tha, a nuk po hani? Dhe ndjeu frikë prej tyre, por ata i than, mos u frikso, dhe i than lajmin e mirë për një djalë të dishëm. Atëherë erdhi gruaja e tij që duke thërritur dhe rrahur fytyrën tha, vallë, a mundem të lind unë plaka shterp? Ata thanë, kështu ka qenë vullneti i Zotit tëndë, a i është vërtet i urt dhe i gjithdishëm. A i i pyeti, cili është qëllimi juaj o të dërguar? Ata thanë, ne jemi dërguar të një popull keqëbërës, për të hedhur mbi ta gur prej balte të pjekur, të shënuar të Zoti yt për ata që e kalojnë kufirin. Ne i nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet, ndonse aty gjetëm vetëm një shtëpi besimtarësh, dhe në të lam shenjë për ata që i friksohen dënimit të dhëmshëm.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut më shëruës, më shërbërës, më shërpët. Zotin tonë falenderojmë për ti, ndim, falem, shtete kërkojmë. Bi njëriun më të mirë, bi mësuesin e gjithë njerëzimit, bi gullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, salavatet më të ngrofta, salamet, më të sinqirë të dërgojmë. I nderuar dhe shumë i dashur mufti im, i nderuar hoxhallar, profesor, edukator, njerëz të këtij qyteti, të cilit i flet historia, i flet mbi toka, i flet nën toka më shumë se sa mbi toka, është një kënaqësi e jashtëzakonshme që të jem sonte me ju. Parat kam pasthënë që nuk ka gjë më të mirë se sa kur bashkohet vlera e vendit me vlerën e kohës dhe me vlerën e njeriu. Në këtë vend ku jemi sonte, kam përshtypjen me lejet Allahu Gjeldeshanu, jam bashku të treja. Jam bashkuar të treja sepse edhe vendi ku jemi është mjaft simbolik. Në toka e ti është më e rëndësishme se sa ndoshta mbi toka ajo që shikojmë. Dhe falë Zotit kemi mbi tokë, diçka që na kujton në tokën. Kjo është xhamia e plumbit, ajo xhami e cila ka dëshmuar për breza dhe me lejet Allahu do të dëshmoj deri në ditën e kiametit. Është bashkuar vlera e kohës, sot është ditë e gjuma, dhe është koha për para akshamit për të cilën kanë thënë ulemat që doat e ditës e gjuma nuk refuzohen të kallahu gjeldeshanu, dhe unë në këtë rast duan time, po juftoj dhe juve të bashkuar.

që njëtën i kësaj duaje të bëjmë për ulemat tonë, për djetarët tanë, për ata njërës të cilët nuk kanë dash gjë tjetër veç se knajsira Zotit e që të vijë dikush nga stërnipërit e largët të tyre të bëjë një dua për shpirtin e tyre dhe me këtë rast pa e humbur për shumë dua bi një djetar Shkodran Ibrahim Sidhi Efendiu të cilin jam surprizuar kër e kam gjetur më thanë që ishte në nivel modernisti dhe kalibri shumë të lartë. A i përveç të tjerave veprave që kalon, kalon dhe një divan. Divani është zhanri më i vështirë për të shkruar. Ka lidhur një divan me 200 faqe. Edhe në fund të divanit thoshte: "A thua do të vijë ndonjë ditë që do të lexoj dikush vargjet e mia e do lëshoj ndonjëherë Fatiha për shpirtin tim?" Edhe unë kur e kam lexuar këtë, kam i sinqert kam qartë sepse kam përshtypjen nuk është lexuar asnjëherë ky autor sepse informacioni për të është shumë i pakët. Thjesht zakonisht thonë ai ka një divan dhe ka shkruar në shkencat të ndryshme fetare. Tash të falenderoj o Zot që më detyrove me shkelma me shku me bë doktoraturën në Stamboll dhe më dha mundësia që ta lexoj këtë autor, që të bëj dua për shpirtin e tij dhe të ftoj vëllezërit dhe motrat e mia që të bëjnë dua për shpirtin e tyre. Prandaj them që duat tona në këtë kohë që nuk refuzohen i bëjmë për hoxhallarët tanë, për dietarët tanë, për ata njerëz që Zoti nuk e humbi emrin e tyre, as kontributin e tyre, na bëv Zoti për atyre që janë zgjuar prej gjumi dhe kanë kuptuar se çfarë kaluar e kanë patur dhe ta përcjellim këtë amanet tek brezat e ardhshëm që të vazhdoj ky amanet deri në fund. Po ashtu sot bashkohet vlera e njeriu, sepse parësisht në shtyu unë e njohë si njëri të dijes, si njëri u që i shkon shumë emrit studiues dhe nëzënë si dijes, a jeshtë krenarë që është nëzënë si dijes, a jeshtë merakli i librave, sidomos i librave të vjetër të dhuratën, më ka bërë aqë simbolike sepse për ato kemi shumë nevoj, por për ati është ashtu njëri u që e din që vlera e këti qytetje, këtyre njëzve është tek hoxhallarët e vjetër, tek dietarët e vjetër. Edhe kjo është ajo që na mëson Allahu Xhaleshanu. Brezat që vijnë, gjithmonë lutem për brezat që kanë kaluar, në mënyrë që kur të vijnë brezat pasardhës, të lutën dhe ata mbi shpirtin tonë. Është dhuratë e madhe prej Zotit, tash që na ka bashkuar Allahu Xhaleshanu, edhe në këtë vend, edhe në këtë kohë, edhe me këta njerëz. Unë nuk do të zgjatem shumë, por dua të ndaj me ju disa mendime rreth punës time, por më shumë ta përdor ato për disa mesazhe të tjera. Përveç vlerësimi se nuk është vlerësim për mua, është vlerësim për ata hoxhallah. Dhe unë jam thjesht si puna një minatori që ka patur mundësi me kazmen e ti të vërmoj diçka dhe ka thënë ua, pas ka thesare tjesë dhe tosh me këtu. Ka marrë një diplom doktoraturë dhe kam vazhduar. Por vlerësimi për ata njerëz është jashtë zakonisht i madh. Këtë që ka bërë miftiu bashkë me ju, në quaj vlerësim për ata njerëz. Zoti ju është përblef me të mira dhe na boft trashguesit trashgjimtarët më të mirë për praartësit më të mirë. Do të anisë me një dy anekdota që kanë lidhje me studimet e mija në Stamboll. Kam shkuar për doktoraturë në Stamboll me një moshë që konsiderohet paka shumë e madhe, afërsisht 20 vjeç. Mirë po më desh të kthehem edhe një herë në jetën studentore pasi kisha ardhur nga studimet, më desh të kthehem të marrë dhe ato i kameti lejnë e qëndribit në të cilën shkruan RNG. Nxënës, edhe djali im që ishte klasë 5, të gjithë një status kishte dhe hej, edhe hujtë që kisha për doktoratur, të gjithë ishim në nxënës, për të në dhënat në gjësin që ai që studion, ai gjithmonë ngelet në nxënës, dhe se ka problem pse e thot tjetri, pse e thot tjetri që ti e në nxënës, me kënaqësinë më të madhe isha në nxënës. Nuk dija turqisht, mendoja që doktoraturën time do ta bëj në arabisht, prandaj zgjodha një universitet në cilin lejoj mësimi dhe jepej mësimi arabisht, që kisha bërë unë planet e mija. Dalë në treg edhe turqit e dini që janë njerëz gjana jakën në nesha, shumë afër zemrës, më panë që janë shqiptarë, më duke vetja si jam i huaj në atë bend, më vonë mora vesh që aty banorët kërësor kishin qenë shqiptarë, në zëjtim burnu. Edhe më shihni mua bashkë me bashortën time, shkonim, blinim market, ku të blinim tjetër, e më tha, shokë para më varëte, zëngin më thoshtë e mua, zëngin e dhije, Se shkon në pazar, apo shkon në market. Ti do shkosh në pazar. Nuk e di unë ku është pazar, edhe më tregoj aty është pazar. Pila në ditë do shkosh në pazar. Shkoj në pazar, por nuk dija turqisht. Edhe i them atij që ishte këtë tezga aty.
realisht po thjesht për blef, fjala ti ishte motivim për mua. Edhe i them, ben jabanji, turqe jo. E tha, me mleket faj, traktare thjesht, për fëshiste, domata, gullë fëshiste. Arnaut i tha, Arnaut tu. A e tha, Arnaut jabanji o mas. Arnaut i nuk është jabanji. Me thënë drejtën, Zoti është për blef, me dha një motiv të jashtë zakonshëm, sepse po i përjetoja vështirë ditët e para, më duke vetes jam një vend huaj, çfarë do të bëj unë me fëmijë, po lejë të qëndrimit, po problemet. Po fjala atij të tezgës, atij njeriu të thjeshtë që përdor Zoti më bën një kuptim shumë të madh. Arnauti këtu nuk është jabanxhi. Kjo ishte shtysa e parë. Edhe kush ka shkuar në atë vend, kush ka jetuar në atë vend, kush shkon dhe si turist e kupton që të parët e tij kanë lënë gjurmë. Prandaj me krenari mund ta mbash emrin shqiptar. Kjo është anekdota e parë në lidhje me të themi me doktoraturën ty. E dyta, i përmenda që kisha menduar do ta bëjnë turqisht dhe ku erdhi koha për të zgjedhur temën, thash do të marr një vepër të një autori arab, do të bëj redaktimin ato rregullat e doktoraturës, edhe kështu e kisha fjetur mendin. Profesori im më tha, çfarë do bësh? I thash, unë do të zgjedh një autor arab kështu më radh. Po ti s'ke për të zgjedh as arab as tër arab. Ti do punosh hojallarët shqiptar. Bëj çfarë duash, ti ke për të punuar shqiptar. Dhe unë i them atë timin, shqiptar thashu nuk kanë qenë ulema, ta shqiptar kanë qenë politikan, kanë qenë komandant, dhe ajnë bërtiti fort se nuk ishe si fmi. Edhe më tha, ti nuk e di, tha, kush janë shqiptarët. Ti e shqiptar, por nuk e di kush janë shqiptarët. Shqiptarët janë ata që kanë mbajtur shtetin, shqiptarët janë ata që kanë mbajtur fenë. Shko edhe gjeji hoxhallarë shqiptar. Mie po kollaj, po ku t'i gje unë hoxhallar shqiptar, ku të pyesja unë kush janë hoxhallarët shqiptar, sepse ati s'ka dhe mbi emra. Mundesh të hyjë në bibliotekat e vjetra të Stambollit, edhe prap për fatin tuaj, thash, si t'i gje unë ta njerës? Nuk janë me emra, është filani i biri filanit, por thash, po si kur ta njës me Shkodrë? E dija që Shkodrë, ti thonë i Shkodra. Falë Zotit ata kanë arritur ta këtë në digitale të gjithat pesarë që kanë, Zotit jo është përblet me të mira. Edhe nisa me Shkodrën, po që shikoj, dalin lista me emra pa fund, asë një për tyre nuk njifsh. E thash, subhanallah, vallaj, për Zotin, thash, ne jemi të verbë. Ne jemi në gjumë totalisht. Që dal nga dal, fillova të mësoj qytetet e vendit tim, si kam pas thënë, në osmanlisht, edhe filloj të shikoj listat e tyre dhe më dalin për para vetës shumë emra. Edhe po mua më duhet të merja vetëm me pjesën e tefsirit, sepse ajo ishte. Isha si puna ati njeriu që shkon kapi peshk, pa i du kapi një lojt saktuar, mi po kur hideshin rjetat kapi aq shumë, pjesa ma e madhe ngella i anash, edhe unë merja një ose dy prej tyre. Prandaj, ajo që përmendim i ftyrë në fund, është pikrisht ajo rigjaja ime, unë do të bashdoj sa të ke mundësi në këtë rrugë, por rigjaja ime është për shqiptarët, për studiusit, për hoxhallarët parësisht. Nuk kemi pasuri më të madhe se sa ajo që ne kanë trashëguar parat. Prandaj, nëse duam të bëjmë punime akademike, nëse duam të japim një kontribut për brezat të ardhshëm, është të tregojmë kush kanë qenë parat ta. Dhe ka aq shumë thesare, ka aq shumë pasuri, saqë është gjunah apo krim, le ta them që ne nuk e njohim. Më e mend këtu që Hafiz Ali Korsa, Zoti e mëshiroft, i ka kërkuar mbretit Zot, i ka thënë që më dërgon Stambol, edhe të nxjerr thesaret dhe shkrimet e hoxhallarëve shqiptarë se janë aq shumë. Pastaj thot nuk më dha leje, ishte punë thjesht leje, po ishte puna e mbështetjes dhe si thosh ai vdiq me atë pishmandlik. Ai pishmandlik vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Për fat keq, pjesa më e madhe e tyre janë të panjohur shumë pak. Janë studiosit me origjinë shqiptare që studiojnë për këtë fushë. Më vjen mirë dhe më vjen keq kur shoh shumë prej fëmijëve tanë, vëllezërve dhe motrave tona që shkojnë dhe studiojnë në Turqi, por për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. A thua nuk ka vend tjetër ku mund mësohen këto? Të gjitha ka hajrin e vet, por më vinte shumë edhe e kisha dhimbje kur shihja në përgjithësi nga Maqedonia, nga Bullgaria, nga Serbia, pjesa më e madhe nuk ishin musliman, vinin me rroga. Paguheshin jo me bursa, paguheshin me rroga vetëm për të nxjerrë dokumentacionin që kishte lidhje me të kaluarën e tyre. Besoj se këtu e kuptoni se çfarë thesarësh kemi, çfarë pasurie kemi, i ngjajmë atyre qyteteve që nën toka e tyre është pori, por mbi toka e tyre është Zoti na ruaj. Këtu ka shumë për të folur, ndoshta nuk është vendi, por po ju them kaq.
për të kuptuar diturinë dhe dietarët duhet të flasim për medreset. Fjala medreset tek ne sot ndoshta është kufizuar një shkollë të thjeshtë, do të dini medreseja ka qenë në nivelin më i lartë arsimor në hierarkinë e edukimit në Perandorinë Osmane. Medreset kanë qenë të shpërndara në të gjitha tokat e Perandorisë, kanë qenë të ndara me nivele të ndryshme dhe niveli i medreseve varej nga rroga ditore. Jaumije i kanë pas thënë e mudërrisit. Ata pagueshin në ditë. Minimumi ishte 20, pas ta kishte 30, 20, 50 dhe 60, që një medreset më të larta Sulejmanieze, Patiu dhe Sulejmanisë. Dhe duhet t'jeni krenar që medreseja e Qafës ka qenë nga medreset minimumi në nivel 30. Fakti për këto është shumica e dietarëve dhe hoxhallarëve që kanë shkuar në Stamboll kanë qenë të aftë për dhënë mësim në këto vende, por ka patur medrese edhe të niveleve më të larta, sidomos ato të Shkupit apo e Sarajevës. Por Shkodra, përsa i përket Shqipërisë tonë të vogël, ndoshta ka patur medrese me nivelin më të lartë. Por një medrese, nëse i shihni dhomat e tyre, të gjithë mund të qeshim sot, sepse dhomat janë shumë të vogla. Mirë po shtylla e medreses ka qenë mudërrisi, ka qenë profesor. Dhe fjala mudërris nuk është përdorur për çdo njeri. Ka patur tjetër ka qenë muallimi, tjetër ishte mudërrisi. Mudërrisi ishte ai që ishte i aftë të jetë mësim në të gjitha shkencët. Për e tyre kanë qenë mudërris mugjiz, që kishte aftësi dhe kishte, po themi, kompetenca për të dhënë ixhazetin, për të dhënë diplomën. Edhe një nxënës do të rinte 10, 15, 20 vite, lën hijen e një mudërrisi të dëgjonte erë në gojës e tij, të mësonte, në fund a i lëshonte ixhazetin dhe po t'i lexoni ixhazetet, aty tregon ç'a madhështie kanë qenë. Çfarë lidhje kanë patur këta njerëz njëri me tjetrin dhe ç'a respekti kanë patur ata për hoxhallarët e tyre. Shkodra, siç e përmendëm ftyu, ka në këtë vend ku jemi ka qenë medreseja e Qafës, ka medreset më cilësore në trojet tona dhe kjo i shkon shpirtit të bushatlive. Ata njerëz që kanë qenë jo thjesht njerëz të pushtetit, por kanë qenë njerëz të diturisë. Librat që kanë lënë ata, mbishkrimin e librave të tyre, se një mbishkrim tregon çfarë niveli kanë qenë. Ato hashijet, shënimet në katë librit tregojnë niveli, sepse jo çdo kush mund të linte shënime. Mund t'ju them kaq i fundit Mustafa Pash Bushatliu, mas problemit apo po themi konfliktit politik, mas amnistisë emrohet Sheikhul Harem në Medinë. Të treguar që ishte një kalibër i lartë, nuk ishte thjesht një politikan dhe administrator i lartë, por ishte edhe dietar në krahun tjetër. Bushatlin ka qenë prej këtyre familjeve, administrator të njohur politik, por dhe familje dietarësh dhe kanë sjellë hoxhallar edhe nga trojet në tjera, sidomos nga zonat arabe. Nuk do të ndalem shumë tek fusha e tefsirit, se unë aty e kam patur, por mjafton të them këtë që tefsiri ka qenë quajtur nga shkencat e larta, sepse Kurani është nga shkencat e larta. Dhe tefsirin e jepin vetëm mudërrisë të nivelit të lartë. Që do të ishin medrese 40-çe ose 50-çe, do të thonë mudërrisi që merr të pak ditore 40-çe ose 50-çe, ai mund të jetë shkencën e tefsirit, mos mallit nga respekti i madh që kanë patur për Kur'anin dhe për tefsirin e Kur'anit, ata e jepnin vetëm në nivele të lartë. Kur jam ndalur tek xhamit, jam ndalur tek të qetë, parsisht tek medreset, por të treguar që ulemat, shkenca dhe ilmi janë dhënë edhe në xhami, janë dhënë edhe në për të qetë, por korrigjuar ndoshta një kuptim caktuar që kemi ne nda institucionit të qies, ka qenë institucion parsisht edukativ, kur shehu i pari ka qenë djetar alim, edhe ata që kanë qenë zansit e ti, kanë qenë ulema. Dhe fakti për këto që Omer Fani e Fendiu që përmendi që është tefsiri që është bajizja ja Sofjas, që a i ka dhënë gjithmonë mësim pa parë librat e ti, edhe njifet me lakabin tefsiri, a i ka qenë sheh të qeje. Por ishte alim, ishte për atyre djetarve të që gjithë këthejshin të kaj. Në fund, Leonit t'jap disa shënime. Ne kemi një histori shumë të pasur. Për fatë keq pjesa ma madhe e kësaj historie sot është vështirë të këthem në mendjen tonë dhe të bindim njëri tjetin se kush kemi qenë dhe qëfar qytetës kemi patur. Elhamdule kemi Shkodrën, kemi Qafkasin, por më Leonit u flasë pak që qytetit që kanë dhjerë numërin më të madhë për hoxhallarëve, të kadive, të naibve është qyteti Gjirokastrës dhe është fshatja për qyteza e Libohovës. Kjo është gati e pa imaginushme, që nuk ka patur shtëpi, që nuk ka patur një, dy apo tre hoxhallar.
ka patur medrese shumë të forta, dhe këta kanë qenë ndoshta pjesa më e madhe e organikës që kanë shërbyer si kadi, si mufti, apo si naib në vendet të ndryshme të perandorisë osmane. Kam parë që direkt mas Stambollit vjen Gjirokastër, përsa i përket nivelit dhe numrit të hoxhallarve që kanë nxjerrë. Nuk ka nevojë të flas sot për realitetin, gati-gati është i pabesueshëm, po kjo tregon pikërisht ato që na ka ndodhur neve. Sa i përket Shkodrës, realisht kam gjetur që Shkodra ka qenë historikisht qyteti ulemave, sidomos i ulemave tradicional, ndoshta me një pjesë për jush dhe me mbështyrje kam ndarë shkrimin e Ali Emirit, inspektorit të lartë të financës perandorisë osmane, që ku ka ardhur në Shkodër, ai është mahnitur. Dhe ai ka qenë shumë merakli për libra, për dituri, ai është dietar në vetvete, por në fund, pasi ka bërë për shkrimin e Shkodrës, hoxhallarëve të Shkodrës, thotë: "Kush lexon fjalët e mia do të qeshi me mua, do të thotë, pse na flet ti për Shkodrën, se Shkodra në atë kohë ishte kulmi i fundit i perandorisë osmane, skaj më i lartë." Por thotë ai që nuk e njeh Shkodrën, nuk e din se kjo është pjesë e xhenetit të ilmit akoma gjallë. Nga që nuk e dini, do të qeshni me mua. Kur të shkoni ta shihni atë vend, po ti kishit takuar këtë dietar, po ti kishe lexuar librat e tyre, ju do të mahniteshi prestaj. Kjo është ajo që i ka ngjerrë Shkodrës historikisht, që ka qenë vendi i ulemave dhe dietarëve, të cilët kanë rezistuar edhe në sistemet më të vështira dhe e kanë mbajtur atë nivelin e ilmit. E dyta, shënimi i dytë, hoxhallarët tanë kanë qenë me nivel të lartë. Unë personalisht kam qenë nga ata që kanë menduar që nuk është se kemi patur pa pas hoxhallarë shumë e radhë. Edhe vetë me studimet, me leximet kam parë që jo, kanë qenë të niveli jashtëzakonisht lartë. Mjaftoni të them kaq, po të shihni provimin e Ali Korçës, e Ibrahim Dalliut, e Ismet Dibrës, që këto janë majat që kemi ne, por të bërë mësues i nivelit të dytë, Muallimi Sani, Muallimi Thani, jo e lëvër, dytë, po shifni provimet e tyre të kuptosh se çfarë niveli. Edhe ai po e jep këtë provim për të hyrë në punë si zëvendës muallim, jo si moderris. Por nga që kanë pastaj kanë punuar, ka njerëz kanë arritur në këtë nivel. Pra, ajo që nuk ka patur ilm, nuk ka patur uleman, nuk ka patur hoxhallar, ka pushtyrë se është goditja më e madhe që mund t'ia bëjmë vetes tonë, është krim që e bëjmë ne me duart. Por për ta treguar diçka të tillë, ne duhet punojmë, duhet studiojmë dhe do të jemi, ju siguroj për këtë, do të jemi shumë krenar për të parët tanë. Hoxhallarët tanë kanë qenë njerëz të përkushtuar, nuk kanë qenë thjesht funksionarë që shkonin, jepnin mësimin dhe shkonin në shtëpi, ata kanë ne gjithmonë me nxënësit. Ata kanë qenë baba i dytë, edhe gjithë kanë patur këto lloj marrëdhënie shpesh herë. Ata kanë paguar për nxënësit e tyre, sidomos kur nxënësit kanë qenë jetim, edhe në kohën e Turqisë. Momentin që rëzohet Hilafeti dhe vjen Gjumhurieti, është ndaluar mësim dhënja në përgjami medrese të umbyllën, ka një fakt që na bën krenar të gjithëve, thonë të vetmi që kanë vazhduar të japin mësim në përgjami edhe fshehur azi, janë hoxhallarë shqiptarë. Prandaj, ata thonë historia për sërit vetën, ndoshta ne u bëm sebeb që solëm islamin të kju, ju u bët sebeb që mbajtët islamin atëherë kur ne nuk gjenim njëri për të larë gjenazët. Prandaj fjala aty profesorit tim që tha ti nuk e di kush janë shqiptarët, ishte fjalë reale sepse mësuesit e tij ishin shqiptarë. Të gjithë papërjashtim ishin mësuesit shqiptarë. Të përmend vetëm një shembull, është një Hysrev Ajdëmbari i Ohrit, ai ka studuar edhe në Tiranë, pastaj ka shkuar atje. Kur u ndalua mësimdhënia, u mbyllën medreset, atë disa herë kanë marrë, po themi shteti, policia e kanë çuar atje, ai e jepte mësim Sahih Buhari. Aty, edhe ka shumë nxënës, to që kanë majtë zinxhirin e lidhur. Ky njeri thot ishte aq i varfër, thon nxënësit e vet, saqë ai nuk kishte, s'kishte rrobë. Kishte vetëm një baçë të vogël që e mbillte, që po themi gjëra të tilla me to jeton. Pati një vajzë të vogël të smur, nuk kishte para për ilaç dhe i vdiq vajzë. E varrosëm thot vajzën e hoxhës, pas i mbaruan mbarrimin, tha tani hajdeni në mësim, i tha më hoxhë, sigur ta kishim bërë pushim sot. Detyrimin ndaj fëmijës e bëm, detyrimin ndaj ilmit se kemi bërë. Edhe ka vazhduar. Pastaj tha vazhdoi të na japim mësim, po rëndua shumë shëndetin e tij. Një ditë tha e pam që ai ishte i pafuqishëm, por në shtratin e vdekjes na jepte mësim sepse nuk e dinte mësimin. Kur e pam që ai s'po mbante dot librin, i tham sikur ta kishim bërë pushim se u lodhë. E tha, nëse jeni lodhur, atëherë s'ka problem. E mbylli librin 2-3 orë ndroi jetë. Ky është ai hoxh, ka janë ato hoxhallarë
të cilët e kanë mbajtur amanetin edhe e kanë trashëguar ke brezat pasardhës. Prandaj them që duhet jemi krenar për të parët tan. Po çfarë është ky libër? Përmenda e kanë përmendur aty, është thjesht një shkëndi e cila tenton të japi dritë një minjere me thesare të jashtëzakonshme. Është një pikë në oqean dhe këtë e them me modesti dhe me krenari. Prandaj i ftoj të gjithë xhallarët që të lexojnë, të kthehen sa të kenë mundësi, sepse realisht kemi një nën tokë shumë të pasur, kemi një biblioteka shumë të pasura. Do shpresoja që kemi njerëz që mbështesin hoxhën, mbështesin ulemat, mbështesin nxënësit e dijes që të shkojnë e të studiojnë në ato vende. Po e mbyll me kaq, i vetmi që më ka thënë dikush, ishin disa pasardhës të një Hysen Sadik të Radomirës, zëvend shekull islami i periudhës së fundit, edhe ai nga ato që kanë vuajtur shumë pas gjumhurjetit dhe kanë ndruar jetë në fukaralik të jashtëzakonshëm, i gjetë ata afërmit të tij, ata kanë thënë kështu: "Të japim çfarë të duash. Na gjej një student që shkoj të studioj për gjyshin tonë, të tregoj, le të bëjë 10 milion, le të bëjë 50 milion." Të vetmit njerëz, thashë se ja keni marrë se vapin vetëm me ato që keni thënë. Po për fat keq s'kam gjetur akoma për atë. Ai ka shkuar në fushën e fikut, është zëvendës shekull islami, njeriu që fetvat dilshin nga dhoma e tij. E mbyll fjalën time me një falënderim për mjeftin, për këtë organizim. Mendoj që edhe nëse do të bëjnë organizime tjera më të bukur se ky, nuk kur nuk do të mendoj që mund bëhen, sepse e përmenda në fillim janë bashkuar të tre ato elemente shumë të rëndësishme. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, pjesëmarrja juaj është vlerësim. Jo thjesht për punën time, por vlerësim pikërisht për ato thesare. Zoti na mundsoft që të jemi trashëgimtar të hajrit të atyre paraazve, të hajrit dhe na mundsoft ta trashëgojmë këtë amanet dhe këtë pasuri tek brezat që vijnë. Për një gjë do të jemi krenar, sepse me të vërtetë kemi patur hoxhallar, kemi patur dietar, kemi patur burra shteti, të cilët siç kanë qenë burrat e shtetit, kanë qenë dhe burrat e diturisë. Prandaj fjalën e atij hoxhës se më tha: "Ti nuk e di ku janë shqiptarët, kush janë shqiptarët." Unë e kam vërtetuar me kalimin e kohës, si Bushatrit, janë Qypilit, familja Qypilive, dinastia që ka mbajtur në këmbë Perandorinë Osmane, por duhet të keni parasysh të gjithë pa përjashtim, përveç të parit që ka qenë inxhinier, aty dvjetrit babës vjetër, të gjithë tjerët kanë qenë ulema. Me lexu veprat e tyre në arabisht, ti mahnitesh dhe thua me kë kam të bëj. Në një kohë që ai ka qenë sadrazam, ka qenë kryeministër, apo ka qenë ministër, apo ka qenë vali i lartë, e të tilla janë shumë, kemi shumë punë për të bërë. Zoti na mundsoft që të nxjerrim prej këtyre thesareve, që do ta bëjnë krenar të gjithëve, dhe të kemi diçka të lëmë pasardhësve tanë. Nuk e lexojmë historinë për të fjetur poshtë saj, as për të rrahur krahërorin se kush kanë qenë parët tanë, por thjesht për të thënë që ai popull që së njeh të kaluarën e tij e ka shumë vështirë të ndërtojë të ardhmën e tij. Ju falenderoj shumë. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Mira njerëz, në Srebrenicë për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit, zhvillohet varrimi kolektiv i 10 viktimave. Mira të mbjetuar familjar të viktimave, përfaqësues të huaj dhe lider fetar, u mblodhen të shtunën e kaluar në qendrën përkujtimore të Srebrenicës Potoçari për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, ndërsa po ashtu bë varrimi i mbetjeve mortore të 10 viktimave të identifikuara rishtazi. Ceremonia e varrimit kolektiv gjenazë ndryshe, e cila mbahet çdo 11 korrik, mbetet një nga përkujtimet me solemnin e Bosnjë dhe Hercegovinë, pasi familjet vazhdojnë të varrosin të dashurit e tyre, mbetjet e të cilve zbolohen në varresa masive dhe identifikohen dekada pas vrasjes së tyre. Me varrimet e këtij viti, numri i viktimave të gjenocidit të varrosur në varresën përkujtimore në Potoçari u rrit në 6782. Rreth 250 viktima janë varrosur në varreza lokale me kërkesë të familjeve të tyre, ndërsa më shumë se 1000 persona ende rrezultojnë të zhdukur. Viktima më e re e varrosur këtë vit ishte 20-vjeçari Senat Jusić, ndërsa më i vjetri ishte 56-vjeçari Ramo Dautović. Duke folur në ceremoni përkujtimore, kryesuesi i presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Denis Beqirović, e përshkroi Srebrenicën si një paralajmërim në global kundër urrejtjes, dehumanizmit dhe dështimit për të përballur me krimet para se ata të përshkafzohen. Nëse dëshmojmë të harrojmë të vërtetën për të kaluarën tonë, nuk do të kemi as të tashme dhe as të ardhme, tha ai. Beqirović theksoi se ekzekutimet kriminale masive nuk ishin akte spontane dhune, por ishin planifikuar dhe zbatuar qëllimisht para syve të komunitetit ndërkombëtar. Kujtojmë se me 11 korrike 1995, forcat kriminale serbe të Bosnjës nën komandën e kriminalit Ratko Mladićit pushtuan në Srebrenicën, një zonë e sigurt të mbrojtur nga OKB-ja. Civilet bosniake musliman që kishin kërkuar strehim të paqeruqësit holandes të OKB-s ju dorëzuan forcave kriminale serbe. Ndërsa grave dhe fëmijëve ju lejuat të shkonin drejt territoreve të kontrolluara nga bosniaket, të paktën 8372 burra dhe djem bosniak musliman u ekzekutuan në pyje, fabrika dhe magazina para se të varroseshin në varresa masive. Ndërsa në vitin 2007, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e njohu vrasjet në Srebrenicë dhe rreth saj si gjenocid, bazuar në provat e paraqitura nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Izraeli arreston mjeftiun e madh të Kutsit Sherif në Palestinë, ndalon hyrjen në xhamin el-Aqsa për një javë në Jeruzalem. Autoritetet izraelite të premtën e kaluar ndaluan mjeftiun e madh të Kutsit Sheikh Mohammed Hussein të hyjë në kompleksin e xhamisë el-Aqsa për një javë, pasi i arrestuan pas namazit të xhumas, njoftoi zyra e guvernatorit të Kutsit të Shenjtë. Në një deklaratë zyra tha se forcat izraelite e ndaluan Husseinin pasi ai mbajti hutben e xhumas dhe ullhoqi faljen në xhamin el-Aqsa në Kutsin lindor të pushtuar. Sipas deklaratës zyrtare, autoritetet më pas e liruan mjeftiun e madh duke i dorëzuar një urdhër që ai ndalohet hyrja në kompleksin e xhamis për një javë. Policia izraelite nuk bëri koment më njëherëshëm për rastin. Autoritetet izraelite kanë vendosur ndalesat e ngjashme edhe ndaj imamëve të el-Aqsas në vitet e fundit. Me herët të premten 10 ramira palestinez falen namazin e gjumas në kompleksin e xhamis së shenjtë el-Aqsa. Masa fundit vjen në një kohë të përshkallëzimit të veprimeve izraelite në këtë vend të shenjtë. Në një raport të publikuar të dielën e kaluar, Ministria Palestineze e Vakëfeve dhe Qeshe Fetare tha se forcat izraelite kanë kryer 26 inkursione në kompleksin e xhamisë el-Aqsa gjatë muajit qershor. Sipas ministrisë, 4212 izraelit kanë hyrë në kompleksin e xhamisë përmes portës Mugharibi gjatë orareve të vizitave në mëngjes dhe pasdite në mbrojtjen e forcave izraelite. Jashtë vjeçari nga Belgjika, Alexander Laurer si rritur në jetimore, ku pranoi edhe fen islame, është nisur me biçikletën nga Belgjika drejt qabës së madhënushme për të bërë umrën, por edhe për të ndihmuar në ndërtimin e një jetimore në Afrikë. Ai nenën e ka pasur të semur ndërsa babai i braktisi, kur ishte në moshë të vogël, para disa muajve nëna ime ndroi jetë. E fillova këtë udhtim me qëllimin për të u afruar më shumë Zotit Madhniplot dhe për të mbajtur të paharuar kujtimin e nënësime. E mbarova gjysmën e udhëtimit, por nuk dua që ky udhëtim të jetë vetëm për mua. Dëshiroj që çdo pedalim që bëj me këtë biçikletë të shndërrohet në një shpresë për jetimet në Burkina Faso të Afrikës. Nëna ime nuk është me ne, por mund t'ju afrojmë këtyre fëmijëve jetim një folesë të rehet të sigurt dhe një të armë plot shpresë. A e dinit këtë se Islami është tashmë feja me rritjen më të shpejtë në Spanjë? Të dhënët më të fundit demografike konfirmojnë një ndryshim të madh pikërisht në Spanjë. Popullsia muslimane në vend ka rritur zyrtarisht në mbi 2.5 milion banor, duke e bërë Islamin një nga fetë me rritjen më të shpejtë në vend. Sot pothuajse gjysma popullsisë muslimane në Spanjë përbëhet nga shteta spanjoll, të cilët ose kanë lindur në Spanjë ose kanë fituar shtetësinë spanjolle. Pjesa më e madhe e këtij komuniteti është përqendruar në rajonet kryesore si Katalonia, Andaluzia dhe Madridi. Ky komunitet në rritje po bëhet gjithnjë më shumë pjesë e jetës së përditshme, kulturës dhe e së armës së Spanjës moderne. Apo kthehet Spanja tek rrenjet andaluziane? Citon kështu një prej mendimtarëve, pikërisht doktor Mohamed Salah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

0: Allahu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Të dashton dhe të shtrajt të vlezër dhe motrat të pranishme. Në fakt, kjo është një mramje shumë e veçantë për mu. Edhe, po i thoja dhe të dashtonit teologut Lavdrim Hamja, që e kam menu për disa ditë me rase çfarë do të flasë në këte mramje, që kur doktor Feridi pati mirësin me mëftu. Edhe unë e dija shumë mirë se do të isha për para disa vlezërve dhe motrave, si të isha për para një provimi jo të lehtë. Pastaj, mendova edhe rështova disa fjalë, disa pikat e cilat du t'i vendosë për para durve tuja, duke unë bështet të ka jo qëfare doktor Feridi ka kërku për e mejet, me folë rrëth dritës që nuk shuhet, edhe me hedhë dritë rrëth disa zhvillimeve të para nëndjetës, 16 nënorit edhe këti realiteti me cilin ne përbalemi gjithë ditë. Dhe me qenë se gjatë tyre ditëve në qytetin e Shkodrës, ka ardhë për vizit një prej mësuesve edukator të mi dhe të shumë prej teologve që kanë studiu në Fakultetin e Thirrjes Islame në Damask, profesor doktor Ibrahim Matar. Dhe me qenë se profesori, edhe pse i ka kalu të 80-tat, ka një memorie fantastike dhe është njëri që lexon pa fund. Dhe me qenë se profesori i nisë ligjratat e tij me tregimet, thash, po e huazoj një prej tregimeve me të cilat ai na tërhoqi vëmendën drejt një mësimi shumë të madh para disa ditëve. Edhe tha, sikurse edhe e gjeta të shkruar pak më vonë, se kryeministri i hershëm i Britanisë së Madhe, Churchill, mlodhi një ditë ministrat e tij. Edhe kërkoi nga një prej punonjësve që të sillte një gjel, dhe e lëshoj në mesin e asaj lulishte ku po qëndronin, dhe tha, ai që e kapë të gjel ashtë i ti. Edhe njërësit ungritën dhe vrapun pas gjelit, ai shkon të ato mbasti djathas majtas dhe pa asë një loj rezultati me fti dashtë. Pastaj bani me shenjë dhe tha, hidhni dhe një gjel të dytë. Edhe e hodhen atë. Dhe ndodhi diçka e çuditshme. Dy gjelat fillun të hajnë me njëni tjetërin. Dhe ky u ngrit dhe kapi njënin për tyne. Dhe tha, kjo është politika. Unë po kthehem aty ku në fakt duhet të nisim çdo herë, edhe me çfarë duhet të nisim çdo herë, me xhliset tona dhe takimet tona, një ajet për ajeteve të Kur'anit femërart. Ku Allah subhanahu wa ta'ala urdhon dhe thotë, "Wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil." Inna al-batila kana zahuqa. Thuaj, erdi al-haq, e vërteta. Wa zahaqa al-batil. Dhe me thanë, u qërënjos, u zhduk, e pa vërteta, ose e kota. Edhe, subhanallah, si kur se thonë edhe më fësirët të Kur'anit, mund të kishtë thanë, inna al-batila kana zahiqan. Dhe me thanë, shuhet edhe të prishet, zahuqan. Një formë hiperbole. Dhe me thanë, nuk ka gjasa që e pa vërteta dhe e kota të triumfoj për balë të vërtetës. Po edhe nëse kaloj 23 vite, edhe nëse kaloj 23 vite. Edhe nëse ka 23 vite ateizm, edhe nëse ka 23 vite ateizm. Po të shihni dokumentarin apo filmin, ato pjesë të filmit ku është regjistru turma e madhe e njerëzve, pas aty në 23 viteve, që si largohen nga qyteti i Shkodrës dhe vinë në kamë, Bri Kalas Rozafa, ata që kanë ardhë në Shkodër, apo janë nga Shkodra, din se sa e lodhë shmashmar nga zemra qytetit me shku në kam deri të Kalaja, sidomos të shemi bademela, edhe kemi mjete, edhe nuk begenisim me bazë dhe të hapa. Imagino para sa e sa vitesh, para 35 vitesh, dhe turma e turma pa fund. Dhe të duket si kur ti, duke pa ato turma që vinë drejt asaj që ka ngel nga gjamia e plumbit, të duket si kur po lexon apo po sheh me symyll për kthimin apo vërtetimin e ajetit kuranor wara ayatan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turma që shkojnë pas kujt? Edhe për çfarë? Shkojnë për të ndëgjuar një hoxh. Dhe sa prej tyre ju ka kalu kohë, vite, dekada dhe nuk kanë pa një hoxh me çallë me gjybe? Dhe i fundit apo në ata pak nxans të hoxhallarëve të vjetër të Shkodrës që kanë ngel gjallë dhe i ka shpëtu burgjeve të komunizmit, është Hafiz Sabrikoqi rahmetullahi, i cili del edhe ka një fjalë shumë të madhe përpara turmës së pallogaritur të njerëzve. Edhe thot, vllazën dhe motra, musliman, katolik, ortodox. Edhe vazhdon fjala e Hafizit, dhe unë të nalem. Nalem edhe përpiqem me e sjell Hafiz Sabrikoqin në të sotmen. Dhe përpiqem, prof i dashton, me e pa Hafiz Sabrikoqin në një tribun brinjë xhamisë së Plumbit, sot. Pasi ajo ka shku në vendin e duhur, duke majt një fjalim. Për para asaj turme të madhe njerëzish. Edhe pse gati, e kam një bindje se ajo turm nuk mund t'i përsritet ma Hafiz Sabrikoqit edhe po t'ishte në mesin tonë. Por që gjithsesi, edhe mos lejo që t'hapim dyrët e shejtanit pa nevoj, e gjejnë sot Hafizin duke thanë kështu, duke na udrejtuar të gjithve nga mimberi i xhamisë së Plumbit, vllazën dhe motra, edhe me skllapave, duhet dal paksa nga formimi im, edhe jam dilem, a ti përmendi disa emërtesa apo jo, por do t'i përmend. A i që do t'ma marë për shumë, i qoftë halal, e kush do t'mirë kuptoj, e falenderoj me zemër. Vllazën dhe motra, sufi, selefi, medhebi, jo medhebi, qa jeni e qas jeni, helfiku min rëgjullin rëshit, kështu e përfituroj duke thanë, sot pas 35 viteve. Dhe me thanë, a ka kuptim që pas 35 viteve të një aktiviteti në liri, të gjenë që bashkësia muslimane e shqiptarëve përpëlitet në këto ujra që përpëlitet sot. Ku ka ma shumë emërtesa grupesh, e sektesh, e po them tarikatesh si emërtes, jo si thelb, se sa me menu, me ull edhe me thanë, ore, ne kush jemi, edhe ku përshkojmë. Edhe duket se, ajeti kuranor, kullu hizbin bimale dejhim, ferihun, duket si kur tinglon në një mënyrë që na tërheq vëmendjen. Kjo nuk është rruga e jonë. Dhe kjo nuk duhet jetë rruga e jonë. Dhe në këto 35 vite, ose pas këtyne 35 viteve, a shumë e thjeshtu në ardhëm ju të rëgu ju histori të shkuara. Dhe mi ju të rëgu disa prej kujtimeve edhe të mija personale. Me ju sjellë në vëmendje edhe disa rëfime të shkuarve, që janë plot emocione dhe jemi binur se shumë kush për jush edhe mund të lotoj. Mirë po, ne ku jemi, o vla? Ne ku jemi sot? Ne sot nuk kemi një bashkësi muslimane me emajt kryt nalt. Dhe kur them bashkësi muslimane, dhe me thajnë elementi musliman i vendit. Dhe jo institucionin e vetë vete. Dhe këtu me vjen ndërmend një ngjarje që unë kam shumë për zemër dhe e them shpeshherë. Ndoshta në vitin 1972 ose nëse gaboj nuk ka hiç rëndësi. Kryemyftiu i Siris aso kohe viziton homologun e tij aso kohe në Arabinë Saudite. Dhe ke parasysh Sheikh Ahmed Keftaru dhe Sheikh Ibn Baz, ato dy njerëz të mëdhej të kohës që bashkohen me njëri tjetrin. Dhe duket gati e pa imagjinueshme. Por është e imagjinueshme edhe për te saj. Dhe Sheikh Ibn Baz i thotë kryemyftiu të Siris, i thotë hirësi, unë kam dëgjuar për ju dy lajme kontradiktore. Thonë për ju se jeni sufi, e thonë për ju se jeni selefi. Edhe ato dyja nuk bashkohen. Kryemyftiu, që me sa kam pa dhe me sa kam lexu, nuk kam pa njëri ma të urtë edhe ma vizionar edhe ma të vëmendshëm se sa ai zotni, i thotë duke buzqesh, thotë unë i kam bashku të dyja. Që do të thotë se nëse sufizmi edhe në parantez Hoxha Ahmed Pas thërisë drejt largimit dhe distancimit nga emërtesat, nëse sufizmi është përkushtimi për të duku nefsin, për të shtu dashnin Allahut Azza wa Jall, dashnin për pejgamberin alayhi salatu wa salam, me e shtu dhikrin Allahut Azza wa Jall, e ken njëri i moralshëm, e ken njëri i sjellshëm, edhe thuj pa fund, e të gjithë jemi sufi. E nëse selefizmi në thelb është me ndjek pejgamberin alayhi salatu wa salam, me shku pas dijes, me shku pas argumentit, me shku pas gjurmëve të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wa salam, me u kap pas gjanave thelbësore në fe, e të gjithë jemi selefi. Mirë po, a nuk është koha që me e jetu islamin dhe me e ledzu islamin nga aty ku Zoti gjithësisë don nga gjithse cili për nesh larg e mërtesave që gjithse si kryojnë ndarje dhe përsharje në mesin e njerëzve? Sepse në momentin që unë të t'ju them ju, në këto momente, unë Muhammed Gjytari jam sufi, dikush do të thotë primën, ose nëse t'ju të them unë jam selefi, dikush do të thotë, po kjo pas ka mjekra në vogël. E në fakt, ne kemi nevoj që sot pas ty në 35 viteve, me mëndu pak sa ndryshet të dashrit e mi. Edhe me pa veten se ku jemi me islamin ton, në islamin ton, si bashkësi vlerash, dhe mos me leju, sot pas 35 vitesh, që energji të shumta që ne posedojmë, me na shku dam të përshar e të ndar e gjithse cili në një qoshk, e një nënhije, e në një përkatësi të mrenshme atë jashtme, si për të thanë, e rëndësishme është që unë vegjetoj, dhe nuk ka rëndësi se që vjen mrapa. Ne në fakt nuk jemi thirë dhe nuk kemi ardhë për të vegjetu. Ne me këte islam jemi ftu dhe kemi ardhë për të jetu me kryunalt dhe për zhvillu të mirën tonë, kudo që jemi dhe për para gjithkujt. Ne nuk kemi komplekse, ne nuk kemi asnjë problem për të komuniku me asken dhe kudo qoftë dhe si do qoftë. Pse? Sepse ajo çfarë majmë në vetë vete prej trashëgimisë të parve tanë e prej këti islami me cilin Allah Azza wa Jall na ka begatu, na ban që me kenë në pozitat matë e nalta edhe me kenë kryenalt për para gjithë kujtë. Mirë po, në pozitën e ati që këtu ka një vla, e këtu ka një motër, e këtu ka një tjetër, ati ka një tjetër, mirë po që shpesh edhe heziton me i dhanë selam, sepse du ta marrin apo jo selamin, a i në të shumë të në raseve nuk ka kurajo me e majtë kryetë naltë. Dhe ne nuk jemi shoqëni dhe komunitet për ta majtë kryetë ultë. Dhe ne duhet ndahemi nga të gjitha politikat, nga të gjitha strategjitë, kujdo qoftë, që na donë me kry poshtë. Duhet me u angazhu regulatorët në mesin tonë, matë urtët e matë pjekunit në mesin tonë, për me vendos një ekuilibër. Sepse për ndryshe, do të kalojnë vite, e kam frikë se Allah subhanahu wa ta'ala nuk lejon që ne me vazhdu këshu ma shumë. Se edhe për para nesh, për para 67-ës, ka pas njerëz që, po të lexosh në historinë e tyne, do të gjesh shenja dhe detaje që thu, o vla, qa është kjo? Dhe pse është kjo? Dhe si ka mundësi që në këtë realitet ku është filani dhe filani, të ekzistojë edhe kjo dhe kjo? Thuj, tamam si sot, si ka mundësi që në një realitet ku është filani dhe filani, të ndodhe dhe kështu, si që ndodhe me ne? Dhe të thotë, që ne kemi nevoj urgjente të qlirohemi nga ky rrugtim e nga çdo rrugtim sektar e fanatik i verbër e të kthehemi tek origjina e besimit dhe e fesë. Dhe nuk kemi vonë. Akoma ka ngelur në një qime e zezë në fytyrën tonë. Akoma nuk kemi zbardhur plotësisht. Dhe besoj se kjo është shenjë nga Allahu Azza wa Jall, që jemi akoma në kohë për mos me ukurit. Drita që nuk shuhet. Thotë doktor Feridi dhe me të drejtë, juriduna e jutfi unur Allahi bi efuahihim. Ata duen të shuajnë fejnë Allahut me gjuhët të tyne, dikush me kalemin e ti, dikush me rjetet e ti sociale, dikush me mediat e ti, dikush. Leni njerëzit në botën e tyne dhe në qoroditjen e tyne, leni. Por ejeni të merremi me veten tonë, me familjen tonë, me organizimet tona. Unë shoh se shumë prej vëllezërve humin kohë, sidomos në rrjetet sociale, duke u përballë me fantazma të sosmes. Ky tha, ky shkroi, ka bënë një roman, ky ka bënë një kështu, ka bënë ashtu, edhe. Ne nuk ka mundësi dhe nuk duhet dhe nuk duhet me lëvu vetes me u kthyr në promovues të antivlerave, apo të diçka që ne nuk na përket dhe nuk jemi të saj, dhe nuk e duam atë. Ne do të bëhemi promotor, promovues të vlerave tona, të mirësive me cilat Allah Azza wa Jalla na ka begatu, dhe energjit që Zoti na i ka dhanë me i vendosë në shërbim të asaj për cilën Allah Azza wa Jalla është razi. Po shohim në jetën e pejgamberit alayhi salatu wa salam, më thoni, sa është marrë pejgamberi alayhi salatu wa salam me sa e sa prej atyre që angazhoheshin ditë natë kundër ti? Një ajet kuranor, inna ne të kemi mbrojt edhe kemi hesh barrat e atyre që tallen me ty, inna ka feina ka el mustahsin umil mesaleja. Allah subhanahu wa ta'ala na thot edhe neve sot, esni përpara dhe këto merrem unë me ato. Ju shikoni bashkësinë tuaj, vlerat tuaja, as çfarë promovoni çdo ditë dhe bani në mënyrën më të mirë të mundshme, të dashtun dhe shtrejt. Pas 35 vitesh, mendoj se sfida e jon është leximi i drejtë, jo emocional dhe jo tekanjoz i Islamit, kuptimi i tij dhe përpjekja me urtësi për ta përhapur kudo, me kudo, pa asnjë lloj kompleksi. Qytetërisht, disa vllazën në ligjërime të ndryshme e nin duhmen e kompleksit, sidomos për para dikujt që nuk është i familjes. Pse? Kher inshallah. Çka ka ndodhur? Pse komplekse? Pse frika? Pse hezitimi? Por kujdes. Ti mundesh me folë dhe mundesh me prezantua dhe mundesh me radhë në rrjetën e dikujt që don me të kesh përdor. Por nëse e thirrsi si Islam, prinsi fetar, imami, hoxha, teologu, hatibi, vajizi, ku diun për këtyre emërtimeve, është njëri i aftë për të përballë me sfidat e kohës, njëri që nuk e ka myll marrëdhënien me dijen, me përkushtimin, me leximin, me marrjen e një certifikate para 10 viteve, nëse është njëri që ecë me hapin e kohës, edhe i ka krahët e fortë, edhe të ngrohtë me shokët e tij dhe kolegët e tij, sa mali i taraboshit me kenë, ata që dun të hedhin në Gratskë, nuk e hedhin dot. Taraboshi është një mali madh atje në Shkodër, si të themë në Korabi, me kenë se e kam edhe një vlla shumë të dashtën me emrin e ati mali të madh. Aty këtu, ka një mani për të lexuar në jetën e shumë prej emrave të ndëruar nga e shkuara, duke u ndalur vetëm tek një detaj, Burgosja. Filani prej hoxhallarëve dietarë të mëdhej, është burgos, është torturu, kën burg. Dhe bëhet burgu, qytetërisht, si kryefjalë e kret ligjërimeve dhe aktivitetit tonë. Në fakt, ne nuk duhet të fokusohemi tek përplasja, por të kthirja për të ndrequr, për të ndërtuar, jo thjesht thirrja për të bënë njerëz të mirë. Sepse nana e jon, Hazreti Aisha, e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam, a mund të na kaplojë ndëshkimi i Allahut ndër kohë që në mesin ton ka njerëz të mirë? Tha po, kur të shtohet e keqja. Dhe kjo al-khabath. Dhe kjo të shpije mrapa në kohë tek dy pejgamber të mëdhej, tek një popull, njësoj si ne, tek Beni Israilët, që disa e kanë shefin e ty në thjesht me lexu edhe me rëfy për Beni Israilit, si me kënë të thanë, ja, ata, të zinjë të kohës. Jo, vla, kjo është për të thanë, ti mos u bën njëzivu i kohës, ti mos u bën Beni Israil. Se në disa realitete, ne ja kemi kalu Beni Israilve. Në ato veset edhe detajet e jetës dhe sjellës e tyre. Disa ndalen të kë përplasja, ndërkohë që ne jemi tëftuar për të kenë regulator. A ka salihun njerëz të mirë? Po. A duhet me pas? Po. A ka muslihun? A ka regulator? Kjo është pikpyetje. Dhe kjo është e vështirë. Me kenë regulator, dhe me thanë, me largu mallkimet e Zotit nga realiteti jonë. Kanu la jetena hauna an munkarin fa aluhu. Ata nuk kishin kurajo me ndalu një tjetrin nga e keqja që bahin në vazhdimësi. E, thot dikush, edhe që dhe me thanë, janë grindje në gjami, edhe që ka nol kështu kështu edhe që çëm duhet mu. A për shkoj pim një kafe edhe që prallash. Kur nuk kemi kurajon për të korrigju dhe për të ndreq atë çfarë është prish dhe vazhdon të prishet. Dhe energjitë tona i fokusojmë ku nuk duhet, pa tjetër që e keqja do të vazhdoj të përhapet e të përhapet, dhe Zoti na rujt nga ajo që vjen si pas regullave që Zoti ka vendosur.

em parajikon këtu është roli i menjëhershëm dhe shumë i vonum i rregullatorëve në mesin tonë. Këtu duhet patjetër që elita e prinjësve tan fetare, hoxhallarëve, mendimtarëve, e lexuesve të pjekur me kenë bashk, me bashkëpunu për të rregullu sa të jetë mujtun, atë çfarë është prish dhe vazhdon të prishet në realitetet tona islame shqiptare. El muslimu e khul muslim, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam. Kërë t'ju e dini, muslimani është vllai muslimanit. Edhe nuk i bën pa drejtësi. Tashti, unë po ju lexoj këto pjesë dhe ti më lë syt për pak edhe mendo se çfarë impakti ka ky hadith në shumicën prej realiteteve tona. Muslimani është vllai muslimanit, nuk i bën pa drejtësi. Nuk e poshtnon, nuk e përgënjeshtron, nuk e nënçmon. Vazhdon, vazhdon. Dhe bën me shenjë nga zemra 3 herë. Ore rregulloni zemrat. Ore rregulloni zemrat, sa shumë e thjeshtë me fol, shumë e shumë hadithe. Mirë po, është shumë e vështirë me lexuar një ajet kuranor. Meselul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha. Ata që Allah azza wa jall ju ala amanet dhe janë ngarkoj leximin e librit të shenjtë, Teuratin. Dhe ata nuk e majtën amanetin. Mirë po, umburren me dijen, umburren me kema thëli l'himar, si shemo një gomari, me sepetet të mushuna me libra. Në vend të Teuratit, vendos Kur'anin, edhe në vend të methelu ledhine, humilu, vendos vetën të andë, shëqërinë tonë. Kjo është sprov. Është sprov. Dhe nuk është sprov për të rëgu unë me gisht, edhe ju me gisht, jo. Kjo është sprov për të pas kurajon me e patë vërtetën dhe me u përbalmetit, pa asë një loj kompromisi. Prandaj pytja që du të baj, duke marë këthesen e përfundimit të asaj që farë kam përgatit me e thanë për para për zotë një stuj, ashtë, a jemi ne musliman? Me të vërtet, a jemi ne musliman? Sa jemi ne musliman? Edhe cila është cilësia e islamit tonë? Çfarë islami jetojmë ne dhe promovojmë ne dhe dëshmojmë ne dhe përhapim ne në mesin e njerëzve? Kjo është pyetje. Dhe kur 35 vite pas atij fjalimit të madh dhe asaj ngjarje të jashtëzakonshme në qytetin e Shkodrës e nëpërmjet saj edhe në mbar Shqipërinë, ka sot shoqata për pajtimin e familjeve në prag divorci? Profesori jonë po thoshte që në Damaskë kemi një shoqatë të tillë, unë jam president Neri.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Shëndetje. Sa po përfundoi mbledhja e Këshillit të Ministrave, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit sot kaloi një projekt vendim i cili është në fakt shumë i rëndësishëm, është një miratim në parim i marrëveshjes për sigurimet shoqërore me Republikën e Polonisë, e cila e çon numrin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë në 17, ku bashkë me marrëveshjen që po firmosim me Slovenisë janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, pasi është thelbësore në mbrojtjen e të drejtave të punës dhe në ndrojtjen e të drejtave dhe pagesave që çdo individ mund të marrë në të ardhmen, pasi ka kryer disa vite pune në Republikën e Shqipërisë dhe disa vite pune në një vend tjetër. Ka që një problem i cili ndër vite është mbartur, ne, si që dini, gjatë vitit të kaluar, kemi firmosur dhe ratifikuar marrëveshjen me Italinë që është më rëndësishmja, pasi numri i shqiptarve që punojnë dhe jetojnë në Itali është shumë i lartë, deri tani janë rreth 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që ne kemi firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore, ndaj dhe jemi duke vazhduar me intensitet të lartë, janë 4 marrëveshje të tjera të cilat janë duke u negociuar dhe shumë shpejt ne mendojmë që do t'i sjellim në Këshillin e Ministrave për t'u miratuar dhe më pas për t'u firmosur. Faleminderit.
5: Përshëndetje. Në mbledhjen e sot me të Këshillit Ministrave kemi propozuar disa ndryshime në 3 ligje të cilat lidhen me sistemin financiar në Shqipëri. Konkretisht kemi propozuar ndryshime për ligjin e sistemit të pagesave, kemi propozuar ndryshime për ligjin e shërbimit të pagesave, si dhe disa ndryshime në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime, të cilat ne kemi propozuar, kanë si qëllim jo vetëm modernizimin e sistemit aktual financiar në Shqipëri, por janë dhe në funksion të parafrimit të gjithë kuadrit ton ligjor dhe harmonizimit të plotë të tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, këto ndryshime janë dhe i shërbejnë në fakt edhe kuadrit negociatave që janë në kuadër të kapitullit 4 dhe që lidhet me lëvizjen e lirë të kapitalit. Ndër ndryshimet e propozuara, ka natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuash, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin tonë financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Pa diskutim që këto ndryshime jo vetëm përmisojnë sistemin aktual financiar të Shqipërisë, por diktojnë natyrisht edhe ecurinë ekonomike të vendit, pasi një sistem financiar i shëndosh dikton dhe një ekonomi të shëndosh. Ju faleminderit.
1: A kam edhe një pyetje fundit që më krye pak ndoshta perceptimi gabuar. Ju jeni shkëputur nga djeshmja juaj politike? Sepse pash gjuhën tuaj, reagimin tuaj ishte pak politik. Ju jeni një sion kushtetus. Dhe unë do dëshiroj që të kishte më shumë gju kushtetuse, gju ligjore, këtu në komision.
6: Faleminderit zoti Xhafa, po e marr nga fundi sërish. Për pyetjen e fundit mendoj që nuk ka vend për koment. Për shqetësimin që ju ngritët, a mund t'ju pyes cilët janë këta bunojët, çfarë emri kanë? Sepse më duket që nuk është serioze për një komision parlamentar që të sjellë në diskutim një letër anonime e cila bazohet mbi disa pretendime që janë të pa vërteta. Në 6 muaj në drejtimin e institucionit, kam larguar, siç pas duke respektuar kodin e punës, vetëm drejtorin e kabinetit. Është kompetencë direkte e avokatit popullit, që nëse nuk është i kënaqur me performancën e kabinetit, të lirojë nga detyra sipas kodit të punës drejtorin e kabinetit. Gjithashtu, në bazë të raporteve të institucioneve të jashtme, ku përfshi dhe KLSH-n, është ngritur një komision disiplinor për largimin e sekretarit përgjithshëm. Të vinë këtë komision dhe për dy persona që janë larguar në institucion me 70 veta, thuhet që këtu është përmbysur institucioni, se kemi lexuar një letër anonime, më duket që nuk është në seriozitetin e këtij institucioni.
7: Spari do të thotë,
6: jo,
7: po më ju vjen akuza, do të jepim mundësi të përgjigjesh.
8: Të lutem,
7: e para unë disa
8: akuza.
7: Edhe një, nuk ju detyrova të përgjigjeni se ju thashë nëse e njiheni. Dhe letra nuk është anonime.
6: Ju e morët fakt.
7: Nuk e kam thënë fjalën anonime.
6: Si quhen zotëri?
7: Po s'ka rëndësi, se do t'u jap ju llogari. Kur të vini këtu do t'ua them unë. Nëse e njihni mirë. Nuk e njoh, mbaroi thoj. Kaq. Kur të vijë radha që do
6: letra do jam njohur nga mediat.
7: Tireni për këtë gjë, prandaj ki durim.
6: Atëherë dhe besoj që do ishte edhe në do të mirë të ishte.
7: Keni dieni, më ktheni përgjigje. S'kam dieni, kur të keni dieni?
6: Jam njohur nga mediat nga bërë një letër anonime me një person që quhet Dudi Gjika, që nuk ekziston. Nuk ka punuar në institucionin tonë, nuk ka asnjë punonjës që quhet Dudi Gjika, por jam në dieni të përpjekjeve për të më penguar që të ushtroj kompetencat që më ngarkon ligji, kur KLSH-ja më vjen dhe më thotë që ka abuzim me buxhetin e institucionit, të ngre komisionin disiplinor sipas ligjit për nëpunësit civil dhe komisioni disiplinor mbase ka konstatuar shkelje të rënda, ka larguar nga detyra sekretarin e përgjithshëm. Tani ju e nisët me një vlerësim për faktin që ky institucion ka punuar shumë mirë dhe un po them që është viti zero. E kundërta, un thash që ka marrë këtu me komisionerë të cilët kanë bërë punën për cilën mendoja që do raportoja sot. Në qoftë se jeni mërzitur nga komendi që bëra për seksion e fëmijëve, ka qenë një seksion i cili punte një veprim në 3 ditë, që do thotë me taksat e qytetarëve shqiptar, shkruaj një letër sot të hënën dhe pastaj të mërkurën kujtoi ndihmës komisioneri që paguhet goxha mirë për të bërë një letër të dytë, se s'kishte ngarkesë pune. Dhe unë mendoj që me kompetenca që më jep ligji, i kam ngarkuar ca punë të tjera, nuk kam lëvizur askënd. Dhe për këtë arsye, me që u ngrit si pretendim, që është përgjysmuar seksioni i fëmijëve, thash, ishte një seksion me performancë jo të mirë brenda institucionit, kam organizuar punën, s'kam lëvizur askënd. U tha këtu edhe nga ju, u ngrit pika e ngritur nga zoti Kaso, në lidhje me këshilltarët. Institucioni avokatit popullit ka pasur 4 këshilltarë, ka vazhdon të ketë 4 këshilltarë. Unë nuk kam shtuar numrin e këshilltarëve. Ajo që ka ndodhur është që kuvendi ka dhënë një shtesë e cila vazhdon të jetë vakant, sepse unë mendoj që institucioni jonë nuk ka nevojë për më shumë këshilltar, nuk ka nevojë më shumë ekspert lartë që janë ndihmës komisionerët, ka nevojë më shumë inspektor. Dhe ajo që kërkoj sot, edhe sot këtu është që ne të kemi më shumë prezencë në terren. Unë sot kam zyra të reja që kemi hapur në Berrethe, nuk kam mundësi t'i akomodoj sepse nuk kemi mjaftueshëm staf. Pra thelbi nuk është thjesht numri i stafit, është çfarë funksione shkryen këto institucion, këto punonjës. Kjo është në lidhje me pretendimet për ristrukturimin e institucionit. Pra kanë lëvizur një person që është larguar nga komisioni disiplinor, se është gjetur në shkelje të rënda edhe nga KLSH-ja dhe tretori i kabinetit, i cili është një funksion besimi dhe politik. Në lidhje me përmbushjen e rekomandimeve. Tani ky avokati i popullit 21% të rekomandimeve tona zbatohen. Tani, nëse ju do jeni të kënaqur me këtë performancë, unë nuk jam i kënaqur me këtë performancë, prandaj jam duke ristrukturuar.
7: Me çfarë jemi ne të kënaqur apo të pakënaqur?
6: Po ju jeni se duke më thënë që ta ndryshosh gjë. Duhet shumë mirë në
7: këto. Duhet ta ndryshosh gjë se po mflet siguria kryetari i partisë tu, jo avokati i popullit.
6: Zoti Xhafa, kjo nuk ju nderon që të më bëni kështu komentesh. Unë kam ardhur këtu të përfaqësoj avokatin e popullit, nuk kam ardhur përballen politikisht me ju. Zoti Xhafa, ju jeni politikan, unë nuk jam. Tani, a mund ta vazhdoj? Nuk jam. Po tash nuk bëmë erë me historikun se çka keni qenë dhe çka kam qenë unë, se nuk është për ndër ta.
8: Deklaratat politike janë retorik politik. Dhe më vjen mirë ndonjëherë që SPAKU është i papëlqyeshur nga të dy krahat politik. Se kjo tregon që institucioni është në rrugën e durë. Kryeveprimet vetimore, thirrje ose një personi ose jo, kushdo qoftë, nuk janë vendime që merren në bazë të pritshmërive, po janë vendime që merret për shkak të nevojave të hetimit dhe është prokurori i Zoti i çështjes që vendos se çfarë duhet bëj, kë duhet pyes, kë nuk duhet të pyes. Unë qëndroja sa që thash, për SPAKU-n janë të gjithë të barabartë para ligjit. Sfida është prova. Sa do të jetë hetimi për moment sekret, do vinë moment hetimi nuk do jetë në sekret, do mbyllet, do shkojnë në gjykatë dhe do jetë më transparent për të gjithë. Por askush nuk është imun ndaj hetimit. Dhe në rastet ku ka prova se mund të ketë kryer një vepër penale. SPAKU ka tashmë të konsoliduar një kornizë strategjike, ka të bëjë me tre komponentë objektive të e strategjisë: uljen e çështjeve të viteve të mëparshme, që deri tani është plotësuar, jemi në kuadër të nxjerrjes së dhënave për objektivin e datës 30 qershor, por edhe ky objektiv ka një marzh tolerance në 8 deri në 10 dosje. Dhe unë mendoj që jemi brenda tyre kufive, ka të përshkruar normën e përfundimit të çështjeve. Për vitin e kaluar ishte jo më pak se 70%, që nxirret nga numri i çështjeve të reja në raport me ato që përfundohet. Për këtë vit është jo më pak se 85% dhe për vitin 2027 është jo më pak se 100%. Ajo që unë mund t'ju them është që në këtë 6 mujor, ngarkesa e SPAKU-t e çështjeve në tërësi është konform kësaj strategjie dhe është në ulje. Në SPAKU ka një uzim të përgjithshëm për mënyrën se si duhet të hetohen të gjitha veprat penale, duke përfshirë dhe ato që kanë të bëjnë me korrupsionin zyrtar. Në çdo rast hetuesit, sipas ligjit dhe në bazë atij udhëzimi dhe në bazë edhe të një metodologjie që është miratuar dhe është e detyrueshme për të gjithë prokurorët edhe hetuesit, duhet kërkohet në çdo hetim pasuritë që vijnë nga produkti, pasuritë që janë pa justifikuara dhe pasuritë që janë të lishme po kanë të njëjtën vlerë sa vlera e produktit. Dhe të treja këto pasuri, nëse ekzistojnë, duhet të sekuestrohen dhe duhet të konfiskohen. Pavarësisht sa raste gjenden, por në çdo rast në hetim të tillë hetimet kryhen. Për sa i përket pronave të sekuestruara, do të kuptojmë që roli i SPAKU-t është roli brenda procesit penal deri tek vendimi i konfiskimit, nxjerrja e urit të ekzekutimit dhe procesi i ekzekutimit kryhet nga agjësia përkatëse dhe këtu shkëputet roli i SPAKU-t, sepse SPAKU, siç e kemi përmendur në raport, nuk ka kompetenca që të jetë palë pjesëmarrëse në çështjet që lidhen me kërkesat që kryhen në fazën e ekzekutimit të vendimeve penale. Kriptovalutat janë vetëm në kuadër të një çështje penale. Dhe nëse çështja penale është akoma në fazën e hetimit, automatikisht krijohet diferencë. këtë vit vetëm në dy çështje janë vlerësimi paraprak që ne kemi bërë, sepse vlera sa kërkojnë proces tjetër, janë rreth 370 milion euro, për mos thënë 400, me gjithë një çështje tjetër të tre të sekuestruar.
3: Ngjarja e ditës.
9: Emona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 06-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Në historinë e shkencës sovjetike, ekzistojnë emra që njihen për zbulimet e tyre dhe emra që kujtohen sepse në një moment vendimtar vendosën të mbrojnë të vërtetën. Valeri Aleksejevich Legasov i përket të dyja kategorive. Ai ishte një kemist i shquar, akademik, drejtues shkencor dhe një nga ekspertët më të rëndësishëm të Ish-Bashkimit Sovjetik në fushën e kimisë inorganike dhe të sigurisë industriale. Zonja dhe zotrinj, qëndroni me ne në Monument Jehona për të përkujtuar atë emri i të cilit u bë i njohur në mbar botën pas katastrofës së Çernobilit në vitin 1986, kur u përfshi drejt për drejt në menaxhimin e krizës dhe më vonë u bë një nga zërat më kritik ndaj mangësive të sistemit sovjetik.

Valeri Alekseyevich Legasov lindi më 1 shtator të vitit 1936 në qytetin Tula të Bashkimit Sovjetik, një qendër me traditë të gjatë industriale, e njohur sidomos për prodhimin e armëve dhe për rëndësinë që kishte në zhvillimin ekonomik të vendit. Ai erdhi në jetë në një periudhë kur Bashkimi Sovjetik i asaj kohe pra po kalonte transformime të mëdha politike, ekonomike dhe shoqërore. Vetëm pak vite më vonë do të shpërthente lufta e dytë botërore, e cila do të linte gjurmë të thella në jetën e miliona qytetarëve sovjetik, por edhe në mbar botën. Fëmijëria e Legasovit u zhvillua pikrisht në këtë atmosferë sakrifice, disipline dhe besimit të madh në rëndësinë e arsimit dhe shkencës. Prindrit e tij i përkisnin shtresës së arsimuar të shoqërisë sovjetike. Ata nuk ishin figura politike dhe as pjesë e elitës shoqërore e shtetërore, por besonin se përmes dijes njeriu mund të arrinte të ndryshonte jo vetëm jetën e vet, por edhe të kontribuonte për vendin. Që në moshë të vogël Valeri shfaqi një interes të veçantë për natyrën dhe për mënyrën se si funksiononin fenomenet fizike e kimike. Ndryshe nga shumë fëmijë të tjerë, ai nuk naçej me përgjigje të thjeshta. Ai donte të kuptonte arsyen pse ndodhte një reaksion kimik, pse metalet silleshin në mënyra të ndryshme, ose si ishte e mundur që njeriu të kontrollonte energjinë e materies. Në shkollë u dallua si një nxënës me rezultate shumë të larta. Mësuesit e kujtonin si një djalë serioz, me një kujtesë të jashtëzakonshme dhe me aftësi të mëdha për të analizuar problemet. Ai lexonte shumë libra për te i programit mësimor dhe shfaqte një interes të veçantë për matematikën, fizikën dhe kimin. Në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, këto lëndë konsideroheshin themeli i zhvillimit teknologjik të shtetit. Prandaj, nxënësit më të mirë orientoheshin drejt universiteteve teknike dhe instituteve shkencore. Pasi përfundoi arsimin e mesëm me rezultate të shkëlqyera, Legasov u pranua në Institutin Teknologjik të Kimisë Dimitri Mendelejev në Moskë, një nga institucionet më prestigjioze të arsimit të lartë në Bashkimin Sovjetik. Pranimi në këtë institut ishte një arritje e madhe, sepse konkurenca ishte shumë e fortë dhe vetëm studentët më të përgatitur arrinin të fitonin një vend. Vitet universitare ishin vendimtare për formimin e tij. Ai nuk u kufizua vetëm në mësimet e detyrueshme, por studioi edhe literaturë shtesë në fusha të ndryshme të shkencës. Besonte se një kimist nuk mund të ishte i mirë pa kuptuar fizikën, matematikën, metalurgjinë, termodinamikën dhe proceset industriale. Kjo mënyrë të menduari multidisiplinare do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Profesorët vunë re shumë shpejt se kishin përballë një student të pazakont. Ai kishte aftësinë të lidhte teorinë me praktikën dhe të shpjegonte edhe konceptet më të ndërlikuara në mënyrë të qartë. Në laborator ishte jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe metodik. Nuk naçej derisa rezultatet e eksperimenteve të ishin plotësisht të verifikuara. Për të shkenca nuk ishte vetëm një seri formulash në letër, por një proces që kërkonte durim, disiplinë dhe ndershmëri intelektuale. Pas diplomimit, ai filloi punën kërkimore në institucionet shkencore të Akademisë së Shkencave të Bashkimit Sovjetik. Në atë periudhë vendi po investonte jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e industrisë kimike, të energjisë bërthamore dhe të teknologjive të reja. Shteti kishte nevojë për shkencëtar që jo vetëm të zhvillonin teori të reja, por edhe të zgjidhnin probleme konkrete industriale. Legasovi u bë shpejt i njohur si një studiues me aftësi të ralla analitike dhe me një kuptim të thellë të proceseve kimike.
Ai u përqendrua në kimin organike dhe në zhvillimin e materialeve të reja që mund të përballonin temperatura shumë të larta, presione ekstreme dhe mjedise agresive kimike. Këto materiale kishin rëndësi të jashtëzakonshme për industrinë bërthamore, për teknologjinë hapsinore dhe për shumë degë të tjera strategjike. Punimet e tij shkencore fituan vlerësim të madh dhe u botuan në revista prestigjioze sovjetike. Ndërsa karriera e tij përparonte, ai filloi të fitonte reputacion si një nga shkencëtarët më premtues të brezit të ri. Nuk ishte një njeri që kërkonte famë personale, përkundrazi kolegët e përshkruanin si të përmbajtur, të disiplinuar dhe të përkushtuar plotësisht ndaj kërkimit shkencor. Ai kalonte orë të tëra në laborator dhe ishte i bindur se çdo teori duhej të provohej me eksperimente dhe me analiza të hollësishme. Në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, Legasovi u përfshi gjithnjë e më shumë në projekte që lidhnin kimin me energjinë bërthamore. Ai nuk ishte fizikant bërthamor në kuptimin klasik të fjalës, por ekspertiza e tij mbi materialet, proceset kimike dhe sigurinë industriale e bëri një figurë të rëndësishëm në zhvillimin e programeve bërthamore sovjetike. Ai ishte ndërshkencëtarët që argumentonin se zhvillimi teknologjik nuk kishte vlerë nëse nuk shoqërohej me standarde të larta sigurie. Ky ishte një qëndrim relativisht i pazakont për kohën. Në shumë raste, sistemi sovjetik i jepte përparësi shpejtësisë së ndërtimit dhe arritjes së objektivave industriale, ndërsa çështjet e sigurisë trajtoheshin si pengesë burokratike. Legasovi nuk pajtohej me këtë mënyrë të menduari. Ai besonte se një aksident në një industri të zakonshme mund të kishte pasoja lokale, por një aksident në një central bërthamor mund të kishte pasoja për breza të tërë. Pikrisht ky vizion e bëri të spikaste mes kolegëve. Ai nuk ishte vetëm një studiues laboratori. Mendonte se do të kishte pasoja afatgjata të teknologjisë, mendonte për përgjegjësinë që shkencëtarët kishin ndaj shoqërisë. Në konferenca dhe mbledhje shkencore theksonte se siguria nuk duhej parë si një shpenzim shtesë, por si pjesë përbërëse e vetë teknologjisë. Këto ide fillimisht nuk u pritën gjithmonë me entuziazëm. Megjithatë, me kalimin e kohës, aftësia e tij profesionale ishte aq e madhe sa mendimet e tij filluan të kishin peshë në qarqet më të larta shkencore të Ish-Bashkimit Sovjetik. Ai u emërua në poste me përgjegjësi gjithnjë e më të mëdha, si dhe filloi të bashkëpunonte ngushtë me Institutin Kurchatov, qendra më e rëndësishme e kërkimeve bërthamore në vend, ku do të konsolidohej si një nga figurat kryesore të shkencës sovjetike. Në vitet 70, emri i Valeri Legasovit tashmë ishte bëri njohur në rrethet më të larta shkencore. Ai u afrua me Institutin e Energjisë Atomike Igor Kurchatov, një nga institucionet më të rëndësishme pra, siç e tham. Instituti Kurchatov kishte një rol të jashtëzakonshëm në historinë e shkencës sovjetike. Aty ishin zhvilluar kërkimet që quen në krijimin e armëve të para bërthamore sovjetike dhe më vonë në zhvillimin e teknologjive civile të energjisë atomike. Të punoje në atë institucion do të thoshe që të ishe pjesë e elitës shkencore të vendit. Legasovi nuk u dallua si një projektues reaktorësh, por si një shkencëtar që merrej me problemet themelore të kimisë, materialeve dhe sigurisë së sistemeve komplekse. Ai kuptonte se teknologjitë moderne nuk mund të zhvilloheshin vetëm me llogaritje teorike. Ato kërkonin njohuri të thella për mënyrën se si materialet silleshin në kushte ekstreme. Gjatë kësaj periudhe, ai punoi në fusha që lidheshin me përbërjet kimike të elementeve të rralla, proceset energjetike dhe përdorimin e substancave të avancuara në teknologji. Kërkimet e tij sollën rezultate të rëndësishme shkencore dhe ai fitoi gradat më të larta akademike. Në vitin 1976, Valeri Legasov u bë antar korrespondent i Akademisë së Shkencave të Bashkimit Sovjetik. Më vonë
ai arritje dhe statusin e akademikut, një nga nderimet më të mëdha që mund të merrte një shkencëtar sovjetik. Por për te titujve, ai fitoi respekt për një arsye tjetër, aftësinë për të bashkuar shkencën me përgjegjësinë shoqërore. Ai ishte një nga ata shkencëtarë që besonin se ekspertët nuk duhet të ishin vetëm njerëz që prodhonin rezultate në laborator, por edhe njerëz që paralajmëronin shoqërinë kur shikonin rreziqe. Në vitet para katastrofës së Çernobilit, industria bërthamore sovjetike po zgjerohej me shpejtësi. Centrali bërthamor shihej si simbol i fuqisë teknologjike të shtetit. Propaganda zyrtare paraqiste energjinë atomike si një nga arritjet më të mëdha të sistemit socialist. Megjithatë, brenda komunitetit shkencor ekzistonin shqetësime për disa probleme të projektimit, për kulturën e sigurisë dhe për mënyrën se si merreshin vendimet. Legasovi ishte një nga njerëzit që e kuptonte se një sistem i ndërlikuar teknologjik nuk mund të ishte i sigurt vetëm sepse ishte projektuar nga inxhinier të talentuar. Siguria varej edhe nga komunikimi i hapur, nga pranimi i gabimeve dhe nga aftësia për të dëgjuar kritikën. Më 26 prill 1986, bota u përball me një nga katastrofat më të mëdha teknologjike në histori. Në orët e para të mëngjesit, reaktori numër 4 i centralit bërthamor të Çernobilit në Ukrainën sovjetike shpërtheu gjatë një testi sigurie. Shpërthimi shkatroi ndërtesën e reaktorit dhe çliroi sasi të mëdha materialesh radioaktive në atmosferë. Në fillim, autoritetet sovjetike u përpoqën ta minimizonin përmasën e katastrofës. Informacioni ishte i kufizuar dhe shumë njerëz, përfshirë banorët e zonave përreth, nuk e kuptuan me njëherë rrezikun që po përballeshin. Në këtë moment kritik, Valeri Legasov u zgjodh si një nga shkencëtarët kryesor që do të dërgohej në vendngjarje. Ai mbërriti në Çernobil si pjesë e komisionit qeveritar që duhej të analizonte situatën dhe të organizonte reagimin ndaj krizës. Ajo që gjeti ishte një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme. Reaktori ishte shkatruar. Materiali radioaktiv po shpërndahej dhe shumë prej atyre që punonin në zonë nuk e kishin informacionin e plot mbi nivelin e rrezikut. Legasovi u përball me një detyrë të jashtëzakonshme. Duhej të merrte vendime shkencore në një situatë ku koha ishte kritike dhe ku informacioni ishte i paplot. Ai mori pjesë në vendimet për mënyrën e izolimit të reaktorit të dëmtuar, për përdorimin e materialeve që do të hidhen mbi të dhe për masat që duhej të merreshin për të kufizuar përhapjen e radioaktivitetit. Ai punoi për ditë dhe net pa pushim. Sipas dëshmive të kolegëve, shpesh ishte i lodhur fizikisht, por vazhdonte të analizonte çdo detaj. Ai e kuptonte se çdo vendim mund të ndikonte në jetën e mirë a njerëzve. Një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij ishte paraqitja e raportit sovjetik në konferencën e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë në gusht të vitit 1986. Atje, ai foli për shkaqet e aksidentit dhe paraqiti një analizë të detajuar para komunitetit ndërkombëtar. Fjalimi i tij u konsiderua historik, sepse ishte një nga rastet e rralla kur një zyrtar i lartë shkencor sovjetik pranoi publikisht problemet serioze që kishin çuar në katastrofë. Ai foli për gabimet njerëzore, por gjithashtu për mangësitë në projektimin e reaktorit RBMK dhe problemet në organizimin e sigurisë. Megjithatë, pas kthimit në Bashkimin Sovjetik, pozita e tij u bë gjithnjë e më e vështirë. Në vend që të konsiderohej vetëm si hero shkencor, ai filloi të shihej nga disa çarqe si një njeri që po nxirrte në pa dështimet e sistemit.
Legasovic ishte pritur që pas Çernobilit të fillonte një reformim serioz i mënyrës se si menaxhohej industria bërthamore. Ai besonte se tragjedia duhej të shërbente si mësim për ndryshim, por u zhgënjye kur pa se shumë probleme vazhdonin të mbuloheshin dhe se përgjegjësitë shpesh kalonin nga një institucion tek tjetri. Gjendja e tij fizike dhe psikologjike filloi të përkeqësohej. Ai vuante nga pasojat e ekspozimit të gjatë ndaj stresit ekstrem dhe nga zhgënjimi profesional. Ndërkohë, brenda komunitetit shkencor kishte debate për mënyrën se si duhej trajtuar përgjegjësia për katastrofën. Në muajt pas Çernobilit, Legasovi filloi të regjistronte mendimet e tij në kaseta audio. Në to, ai fliste për atë që kishte ndodhur, për gabimet që ishin bërë dhe për problemet e sistemit që sipas tij kishin kontribuar në katastrofë. Këto regjistrime nuk ishin thjesht kujtime personale, ato ishin një dëshmi shkencore dhe morale e një njeriu që besonte se e vërteta duhet thënë edhe kur është e pakëndshme. Më 27 prill 1988, 2 vjet dhe një dit pas katastrofës së Çernobilit, Valeri Legasov u gjeti vdekur në apartamentin e tij në Moskë. Ai kishte vrarë veten në moshën 51 vjeçare. Vdekja e tij tronditi komunitetin shkencor sovjetik. Për shumë njerëz mbeti pyetja se çfarë e çoi një shkencëtar kaq të respektuar në atë vendim tragjik. Disa e lidhen me depresionin, problemet shëndetësore dhe presionin e jashtëzakonshëm pas Çernobilit. Të tjerë theksuan konfliktin e tij të brendshëm me një sistem që ai mendonte se nuk po mësonte mjaftueshëm nga katastrofa. Pas vdekjes së tij, kasetat e regjistruara prej tij u bën të njohura dhe

Ky vlerësim ishte një njohje e rolit të tij në përballimin e katastrofës dhe të kontributit të tij në shkencë. Sot, Valeri Legasov kujtohet jo vetëm si një kemist i shkëlqyer, por edhe si një simbol i përgjegjësisë së shkencëtarit. Jeta e tij tregon fuqinë e dijes, por edhe kufit që mund të has një individ kur përballet me një sistem të madh politik dhe institucional. Karriera e tij ishte një përzierje e arritjeve të mëdha shkencore dhe një tragjedie personale. Ai ishte një njeri që besoi te shkenca, por gjithashtu besoi se shkenca duhej të shoqërohej me ndershmëri. Pikrisht kjo bindje e bëri figurën e tij të rëndësishme, jo vetëm në historinë e Çernobilit, por në historinë e marrëdhënies mes shkencës, pushtetit dhe përgjegjësisë njerëzore. Jeta e Valeri Legasovit mbetet një histori e jashtëzakonshme e një shkencëtari që ja kushtoi jetën dijes dhe sigurisë së njerëzimit. Ai u përball me një nga katastrofat më të mëdha teknologjike të shekullit të 20 dhe zgjodhi të kërkonte të vërtetën, edhe kur ajo ishte e vështirë dhe kishte pasoja personale. Trashëgimia e tij nuk qëndron vetëm në punën shkencore, por edhe në mesazhin që la pas. Teknologjia pa përgjegjësi mund të sjellë pasoja të rënda, ndërsa shkenca ka vlerë të plot vetëm kur shoqërohet me ndershmëri, transparencë dhe respekt për jetën njerëzore. Valeri Legasov u largua nga bota në moshën 51 vjeçare në një mënyrë shumë tragjike, por kujtohet si një simbol i guximit shkencor dhe i detyrës morale të atyre që kërkojnë të vërtetën.

Zonja dhe zotrinjë, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do tjetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju presërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehona me të tjera Monumente. Bashk me stafin urojmë për ju një javë të bukur, miro takofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideal është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A i re, s'po të shof në Terezire. Mos re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bo re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës. Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Faleminderit.
1: Po dëgjoni Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Paskër, të nëndaja.
3: Kush është nëndaja?
2: Po gjysja moj, hajde në Shkodër.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
3: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek Shkodra. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: You're feeling the
1: Radio Jehona. Që jehon kudo me valet e saj.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
11: Numër telefoni 067

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Niçin başlar?
2: Big Just Mega Just Mega Just.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Drejtoria e Shërbimit Social në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndërmerr vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi kundër shfrytëzimit të fëmijëve në situatë rruge. Policia Bashkiake, së bashku me Drejtorinë Sociale dhe me Policinë Rendit, ka formuar një task force e cila është në vazhdimsi në monitorim të situatës për të kapur këto individ dhe për t'i vënë ato përpara përgjegjësisë dhe ligjit. Duhet të theksojmë se shfrytëzimi i fëmijëve është një vepër penale e dënuar nga ligji dhe ne jemi çdo natë në monitorim për të parë dhe për të identifikuar këto individ. Masat e cilat janë marrë nga task force-a po japin frytet e para. Dhe kjo shifet dita ditës në qytetin.

0: vrasjen tragjike të një nxënësi të shkollës Fanoli, e cila tronditi mbar vendin dhe krijoi një situatë konvulsive psikologjike me versionet e ndryshme të ngjarjes, me politizimin ekstrem të vdekjes dhe me gazetarinë e gjakut. Në ndërkohë që policia e shtetit dhe natyrisht përmes policisë së shtetit, Ministria e Arsimit, qeveria u vun në shënjestër të gjithë farë lloj spekulimesh, akuzash, sajesash dhe fabrikimesh, të cilat zgjatën jo pak dhe torturuan jo pak familjarët, por edhe gjithë opinionin publik. Unë nuk e kam harruar, siç e kanë harruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoi për ditë, duke ndjekur pikërisht këtë projekt, që është përgjigja ime dhe përgjigja jonë ndaj asaj tragjedie. Një shtet nuk matet dot me çdo gjë që ndodh, sepse edhe në shtetet më të zhvilluara, me traditat më të konsoliduara institucionale, me sistemet më të sofistikuara administrative, me historitë më të gjata të formimit kulturës shtetërore, ka raste që ndodhin gjërat cilat trondisin mbar opinionin publik. Por një shtet ama matet me se si reagon ndaj çdo gjëje që ndodh. Dhe reagimi ynë në këtë rast është një reagim sistemik, i cili edhe në nderim të kujtimit të një viktime të pafajshme dhe të panevojshme, do të mundsoj që shumë fëmijë, të cilët mund të jenë potencialisht një ditë të rrezikuar, të mos kenë asnjë pasojë pikërisht sepse ky reagim sistemik do të lëri pas një mekanizëm të sofistikuar teknologjik që do të harmonizojë të gjithë përpjekjen e njerëzve, të institucioneve, me aftësitë e pakonkurrueshme të inteligjencës artificiale, dhe kësaj do të mundësoj që parandalimi të ngrihet në një nivel tjetër.
1: Gjatë kohëve të fundit keni shprehur një mori me shqetësime, por kryetari i partisë ju ka thënë adresoni, kanalizoni në rrugën e partisë. Kur do ta bëni këtë?
2: E mbajta premtimin sot. Dhe sa po dorëzova në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste emocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë.
1: Mund na thoni disa detaje?
2: Nga ana ime premtimi u mbajt dhe ju përgjigja thirrjes kryetarit.
1: Përmbajtja.
2: Nuk është një vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Ja kam drejtuar kryetarit Partisë Socialiste, ja kam drejtuar dhe kryeministrit, Asamblesë Kombëtare dhe çdo anëtar të Partisë Socialiste, po

0: jetë i hapur edhe për publikun, sepse një marrëveshje për Shqipërinë nuk mund as të hartohet nga një, apo dy, apo dhjetë individ, po të duhet të shpreh vullnetin e shumicës, jo vetëm të antarësisë, po dhe të shoqërisë shqiptare, që në këtë moment, pa tjetër kërkon më shumë përfaqësim, kërkon më shumë demokraci, kërkon më shumë drejtësi shoqërore, kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit, një model ekonomik që i përgjigjet nevojave, e sidomos të rinjt, të cilët janë edhe në pararoj gjithmonë të kërkesave për ndryshim, janë ata që presin më shumë nga ne, dhe unë kam të gjithë besimin që kjo shumicë qeverisëse dhe Partia Socialiste i ka të gjitha energjitë dhe të gjitha mundësitë ti përgjigjet kësaj kërkese.
1: Që janë bashkuar iniciativës tuaj, ndoshta dhe ishë zyrtarë Partisë Socialiste, që ndoshta sot nuk janë pjesë.
0: Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste, Partisë Socialiste, edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet të përgjigjemi qytetarve, jo me arrogancë, po me për ulësi, duke i digjuar dhe duke i kanalizuar në rrug edhe institucionale kërkesat e tyre. Faleminderit. Për të tjerat, pastaj do keni mundësi shikoni dokumentin. Kur të dal, edhe drejtësia drejtësohet, sepse është një nga çështjet kryesore, ka qenë krenaria jonë pavarësia drejtësisë dhe sigurisht që duhet vazhdoj tjetë.
2: Faleminderit. Sa ke hrisha mesit në të mosh, në handi vëzaj që është i po arritë 39 vjeç, 10 minuta, shkrysej, gjithë gjë.
3: Spaj e Argentinë në finale.
2: A, kja është e lidë. Këtë dyja janë luës i futbol teknik, por... Dhe unë u rejqit gjallë mesi dhe të mes një sërishi, një ishi boqë.
4: Në isha ishte jashtë zakonisht e bukur, shumë e fort, që që në fillë e jërë, e fort e tanë. Unë me thënë drejten, duke qenë se anglesët, dhe natë në ishe janë pareqit mirë, pritë që shumë matëve për anglesët. Argentinë kanë ba një në ishe shumë dore.
5: Gabimi fatali të rënjerit, i 25 minuta mu këtë në mërojtje, po i të qënë motë e bëhet e gollë prapë Anglia. Po, si ishte të rënjerit, për ne e ka qitë edhe joshtë ekipi anglesë, më thujtë të Chelsea, kur ishte të rënjetë.
3: Spanja-Argentinë finale, se të?
5: Dëshira jemi është përfitu Spanja. Topi është e rumullokt, gjithë të gjambot nëllin.
6: Në neshet më të bukrat kompeticionit. Normalisht, hera por që justifikaj vetin në Argentina, përbol një kampionit dhe si Anglia, por edhe ishte, besoj, në neshet më të drejta, dhe po pas nevoj me komentu si që është bua drejta, shi jo favorizime, jo anë e këtej. Gjykim mua se i drejt, rezultat mua se i drejt për neshin që apame. Për mua është mua favorizu me Spanja. Ko ma uri besej se sa Argentina që e ko se disekcionu këtë etje pa këtë uri para 4 vjeqë. Urojmë që fitojnë mua e mirë, që se të shofim neshjet bukur. Të lujtun dhe po favorizime.
7: Argentina ka ba fitma. Për mua... Nuk përqenë Argentinë. Spajem përqenë matë, po të bëllë elegant, po të bëllë kavanë.
8: Po, nga i Argentinë, përmëndimin temë Argentina meritaj. Teorikisht, Spajem marë kampionatit.
9: E meritoj Argentina, me thënë drejten. Edhe finalja ka me kanë e bukure. Me gjithate, futboli Spajem-Argentinë shumë i ngjashëm, kështu që kam me pas përshtypje, ka me kanë pak finale e blokume, jo si finale tjera, por të fitojnë maj mirë.
8: Unë kam kënë me Gjermanin faktikisht, por e meritohet e Spanja, të thënë si vlajtë.
3: Anglia-Argentinë, neshe...
8: Anglia me Argentinën, Argentina lujti pjesën e parë, po pjesën e dytë, kështu që i zotë i fitanë.
3: Spanja-Argentinë finalës?
8: Shansët janë Spanja.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Intervist do të njëjtën në orën 13 në Radio Yahona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes në këtë puntat të rradhës për të bashkëbiseduar me një tjetër personazh. Pasioni për sportin dhe për punën e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij, duke vazhduar me të njëjtin pasion si krijues, ndonse i bën sfidë moshës. E ka nisur me sportin e boksit, ku shpallet kampion i Shqipërisë në vitin 1962 dhe më pas i përkushtohet ciklizmit. Lidhur kjo dhe me profesionin e sallatorit që ushtroi për më shumë se një çerek shekulli. Jeta e tij është një histori që lidhet me punën dhe pasionin që nuk i ndahet edhe sot. Është Zoti Bardhyl Roji, të cilin kam kënaqësinë ta kem pjesë të emisionit intervist në Radio Yahona. Zoti Bardhyl, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste për të sjellë histori nga më të ndryshme nga jeta juaj, e cila ka kaluar e lidhur me sportin e pasionin për profesionin që keni ushtruar prej shumë vitesh e me radhë. Ta nisim ndoshta me rinin e hershme. Pse zgjodhët sportin e boksit?
3: Kohët që ishte në atë kohë, kishte çdo aktivitet u aplikote. Nga tana llojet e sporteve kanë kenë në atë kohë në aktivitet. Por si i rishi, si pasiona që me të spiku në moshën shumë të e, kam fillu qishu i pionertë, sa për djeni, moshën e minore, në shpinë e pionerit, Shkodrës. Edhe kena pas trener të ekipit boksit të pionerve të Shkodrës, Ernest Aqyri. Me largimin e ti moshë që pat, e zëvëncej një farë Vebi Saiti, përvesor fizikulturës, ishte edhe e atletikës, por e mori për si për edhe ekipin tonë, fëmijëve. Dhe kam nëjë, 3 vjetë kam nëjë.
2: Që e keni ushtruar këtë dhe sporti, me stërvitje, me tjetë.
3: Pionerë.
2: Kishte kushte atëherë për ta ushtruar këtë dhe sporti?
3: U mundoshin me në kriju rrimën nërë portative, jetë të fiksun gjithë qa. Por nërë portative, u mundoshin me afru që me karriga, me kriju hapsine në rrimën, me pionerë që ishin në atër në të kohë, dhe përgatisi që bashkën rrës shpis pionerë e bashkën, që ka pas një oborë. Edhe një nga ta ditë që dole për stërbizës në Qishvin, edhe erme, ka shkohet një më qenari e me dalë, ku është sëtë kafja mave, edhe aty ka kënë palestra, pa dalë në krytë kafës mave, ka kënë palestra e Shkodrës e qytetit. Shohim derën e mave që edhe i thëmë të në u, që një këtu masë të rritje, a bënë me shku, më bëjmë, padën, jam thënë se babana bënë me shku në shpi. Kam i thëmë i po, kush që bënës më këtu? Edhe njëtë me, unë njëtë e nërë që ka kënë me tribunë nërë të më nëjë. Ashtë, në salë. Edhe në të kohë, ishë në orarë, ekipi boksit të vëzënis, të bënës të rritje. Edhe më tërhoqi e figura, e pamje. Si ishe i zënës, i aktivitetit një asaj punë le dhonë, por me fmi. Edhe ty pa atyrën, edhe i thamë, unë do më nëjë ma që vinë keqë, du mi pa, se këtë trejnerin e kam kujshi, edhe do më nëjë se së më fetë gjampë se parri. A në pa ikum, edhe kaluan ta shokë që kisha të për momentin. Nëjtë asane e ullam poshtë, me në jetë se nuk më fetë gjampë këtë trejneri se e kishe kujshi njifte. Edhe qili dere, edhe të avën ndër të astorës, që ta babasës të rritje, që ma shporosit trajnerit, edhe unë mori pa dorëta që ishin serin tokë, edhe pa gjuj një darëve të që ishin për ta. Edhe gjithmonë në të mëshirin që kësë ka me më thënë gjanë, që me bëjt një veprim. Edhe në ty gjujt, e me kështë e vore e synin. Fëtë bërë mu, po ti këtu, ne i të fësë më shumë përtasi, hajde, hajde këtu. Hiqi këtë manere që ki vesh, e nalë i servisin, edhe kishte dy javë kampionat që të do të bëthe në Shkodrën. që më shkroni, që kështë federata, edhe më thënë mu, hajde, këtu, futu këtu. Ishte rrinë aty që ishte vend i montu me kanofa me tona, por edhe aty është montu dhe që u gjerlirot e basketbolit, gjerlirot e njëseve, peshave, sava. Po gjithë sa ishte portative, po rrinë, rrinë i regullë.
1: I regullë.
3: Po. Edhe, e thërë një farë sportistit, edhe kjo ka dhejkë pasërmet i parë koleca shikot. Pa dhe këtu i thërë. Pa dhe këtu putë këtu në rrinë, edhe kemi dhe ba boks një rëndë. Një rëndë në të kohë ishte 2 minuta për atë moshë.
1: Po.
3: Edhe kemi ba të regullët. Unë nejta, i thamë në. Që pletë kështë, që unë dukështë, kështë të tyri mu dukët e mu vete, shumë i vogël. Po kjo moshë të rejë, jam ishte kjo që ma frej. Ishte peshe parë. Me peshen 39 kile peshe, mi thonë kuj.
1: 39 kile.
3: Kam përfesu shkodër edhe shumë një kuptohet e atëmonë. A e në komptarë ka kënë kjo. Edhe ba me një, 2 minutës me te. Edhe në nali, ba. E që barfët dorësa dhe ullur e atë, se kene me shku në shpi, bashkë kurët në restrevisje. Edhe unë nukë nashe, thashe, no, kaq. Edhe ata vazhë në servitje, në rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrugë se du me të marrë, thë barfavet. Tha, si ti me marrë, marrë me bombe këta këta në përgatitëm, unë të shimë. Në një qikë si tjetër, kuptohet dhe...
2: Po, në përgatitje, tjere, eksperiencë, shumë gjana.
3: Në ishin... Kush mu të shkote nga shpia pjenet, që mu të aktivizote me vazin që një tra gjanat. Por, aktivizit kishtet, ma më të mnysh me shpia pjenet.
2: Po.
3: Në të kohë. Edhe... I thamë, jam pa musë të ndranë dhe shpia, më shvarë, për ishet. Së po tjera anë për momente...
2: Nuk e dinte asë...
3: Që du me dhe me vazin,
2: Që ishe fut të boksi?
3: Me boksi, e gjithim se që i fin, hajtë me kësa, sa nësë me në rrugës. Se nuk e imaginoshin, këta se rrahët njëri kësho. Ishe fantazit të
2: nëmë. Êshtë kuptushme.
3: Sport më kashë kënë sport djallë.
2: Sport, po.
3: Edhe, i thamë të përma mërdhës, për së më rrëmë dhezën, me i thamë më shfarë, ma i vatë marak në anë, kështë gjanët, plasën, shkesi, një më ratë natë, shkaj orën, në ramës, të të mbrit, që ka më të skarë, shpi djallë. Edhe, ti dhe pashë më të më kujë mërësi. Këtë dhe kam majtë besa. Mënë kam të shkë, si kishë shokë. Koshi ma dhe li hinshë me djelë që familjeresht. E kam majtë në bardhë në rrinjë pa marak. Të të dashë marrë, du një marrë vetë djallin me... Për vetë du një marrë me ekipin të më.
2: Me aktivizun të sport.
3: Me
2: dhe një
3: punë me vazin, i dhe që i më hajë vajtë. Lena dhe djelë pa dili, pa bia.
2: Po, e më rritin që.
3: Po, këj bokser i po që ishën kampion ka fen. Edhe, i fete, si dilën dhe demena nga dilë e kena thirë për shkurt. Si demena nga tru djallin me këtë punajlen.
2: Ashtë sport i ranë?
3: Po, këti nuk e lanë e jamune. Ha dhe pune këjme pra. Se për njesër, se vitje. Pensate. Qka e që fillova aktivitetin? Dyja, u bënë që aktivitetin në Shkodër, kantinat e kontarë.
2: Bëhet fjallë për vitin?
3: 59. Ka funi, 59, që ka këndu, pa. Edhe të vazhdove së rrje dy javë, zërtarisht të shimë, me trajnerët këmë të tumë, se e nuk ishte, e ka kënë futbolist Ernest Aroplani. E kjo ka kënë atlet, kjo vetë disa jiti. Pra, nga që ishin, njërë njoftën me vazin, të jakë simizuat 2-3 orë me pjernërës, edhe këta këshin pranon, edhe këshin u angazhun me ne. Po e se ishin vetë sportista këta, të profilit. Edhe përfëndimisht, pjellova këtu në nëzë vetë, edhe nuk u dalla keqë. Për kohën që ishe...
2: Në 62-shin keni dalë kampion i Shqipëris, garat janë zhvillu në?
3: Në Korçë, në Tiranë, në Durrës...
2: Kë e keni marrë titullin kampion?
3: Këtë e kam marrë në Tiranë.
2: Në Tiranë. Kishte rivalitet kë sport i boksit në atë kohë?
3: Unë që pa këta shumë, kam fëllë dhe Durrë, kam fëllë dhe Koça, kam dhe Britë Dalluna.
2: Se është sport i fështirë? Po, normalisht.
3: Në shta si fjalguhet me fol, po e kjerë lezën e edin. Shumë i bukur, po t'hini në qef, ashtë i pa më shirë shumë nëjtejet, nuk t'len me ikë.
2: Titullin kampion e merë në vitin 1962, e vazhdu të sërish sportin dhe boksit deri sa?
3: Vazhdoj edhe
2: umyll. Shkaku ishte jo...
3: Shteti. Si... E mylli shteti ma.
2: E mylli shteti sepse është diskutu shumë.
3: Na.
2: Ishte një sport që në atë kohë quhej me terma tjera, gjoja.
3: Sport borgjes.
2: Borgjes. Apo umyll për shkaqe tjera?
3: Umyll? Se erën kines në Qypni, u miratu, u bënë mish shteti me kinen, edhe organizu një ceremoni vëznore mes ekipit tonë me njëri tjetin, ku është kapë, ku është posta vjetër e posta re, bashkën me gjithë rrugës aty, është vënë tribun me ring boxit. Për një bashkëpin, një 20 kinesëve që kishin ardhë. Da? E kur pa në ata që në nuk bëme boks të egrë, pa bëme qëtësisht. Sa demonstrative, se me thënë, ata u qmenën, u turbunen. Thonë, si me rrëvëvëvërën, se që shë vëvë njëri qëtërin. Në si më dhënë, ma të duemi nuk edhe me bokët e i pari tyne. A more dhe se more vesh Tirana?
2: Qeveria mori vendim dhe mbylli sportin e boksit.
3: Edhe në afirën, në palesër pedagogjike, s'ka ke pedagogjike gjallë në shkollë, për balë gjimnazit, në thënë, kush do mërët ju që jeni me boks? Qo se dënohesh për një gabim që mund bash dikuj, ki një muaj a gjasht muaj, ki nuk e asë, për të kje dopjo.
2: Dë fish.
3: Ba me ushtru profesionin.
2: Dënimin.
3: Në re. Në populatë.
2: Që në ajë moment, boksi pushoj se existuari.
3: Ushtria, Ministria Mëndshme, Dega Mëndshme, e kishte boksi për përvejtje ta, e një për popove, ne pa popove, edhe ne ban popove. Ato pregadiqin, që kur shkove ushtari, i pashe gjitha e ki boksi në ushtri. Edhe unë më mori vesh një shkodran që ishte në mua dherë, dhe në vartë që ishte, i thamë përme të që fa ka në një matë mirë. Se për i të s'qekën ku gjëmë, qa ku ka ki boksit shumë, që me kemë fëmi rrugësh, edhe s'kishtë shtetja ka majtë. Në është pa plesë shumë, për u mëllë, a ka kanë vazhdu, dhe se ashtë hapë prëmë, ata kanë pas të hapën. Shteti ka kënë, i egrë në shko, i egrë shumë.
2: Mas boksit ju i përpushtoni sportit të?
3: E pas vidin, u le boksit, edhe nga pregatitja e ranë që bëshin, pregatitja e kjo, së të bëjnë, së vitje...
2: Po, kushtet e vështira...
3: Shumë vështira.
2: Po.
3: Po, unë për veti e kam arritë një marë pesorëshin, edhe trajtimin ushqimor që në orë të para që ka kriju shteti privilegje për ne. Jo për boksin, po për të ngojt e sportit.
2: Sportit, me liqë.
3: Me liqë u ba.
2: Vendim qeverie.
3: Vendim qeverie. Partia punës në të kohë, në amlohën prapë pedagogike, shalë, kuj t'i dalin enri, do t'rinë këto. Kuj, mas t'i dalin prej njera, t'i gjerin prej ashta, në marrin masër. Në dojri me rrallë të në ekipet, boksin, noti, qiklizmi, vëtërpojle, që a ishi në të kohë.
2: Pra u trajtu në gjitha sportet?
3: U trajtu në që mas profili që me noshin.
2: Pesorshi edhe trajtimi ushqimor.
3: Trajtimi ishte e jetë dhe federata.
2: Pa.
3: Kur shpretu dhe normët të shi.
2: Bas normës.
3: Bas normës. Unë arritë me kapë edhe pesorëshin, për jetë parë që u egzistu, medalë, pesorë punë, edhe trajtimin u shimorë, deri se e kam në sportin. Pa, dipë se pjevojë ma dhe ciklizmin. Se të najmë...
2: Ishte rasi.
3: Rasi, që si jam të najtesh, po shim, mi jepet një goditje në zemër, si që nuk e kështë imaginu me iherë, e kam arrit me dalë nga divani e për i kësaj dherë. Që që kam dalë, unë nuk dihiqë, dhe që kam pa vetën e tje, aty më pushej dhina që patën e zemër. Thëmë, qa që ke punë shu, asë për kush është ty, që ishte kër kush të më nova. Thëmë, unë e kam pejnë arkesën, falë. Unë e kam pejnë arkesët, më kërku dhe trupin arkesën, po kishan për këti. Atëja, që nga këmë të përqëru servisje. Më nova, mi aplikua dhe herë boxing këtur, në borë në shpi. I tha more, të pa që ishin tjertë mërte, të pa më shohet, thëmë këtë e pas agen. Edhe pa rrejnë të shohet e në rëgjënë, delë që jashtë, edhe të kërë shohet. Një nga të të këdhe, pa dilë, mori qilë.
2: A, tre njerë i famëshë.
3: Edhe më thëtë muaj, ha më bërë, që më bërë? Ja i thamë këtë e kam pasë e shetë që më thëmë, pa që të dhe në zemrë dhe sa, sa mërë në dhe. Dhe bërë dhe për që, për që më bëndë, pa që a pasë në arve bëndë për jërë. A pa mërë shmë në shënë, që dhja, halja të kam dhe nëmë, pa du të mua me diqka, në bitë e mërëm i thamë se du me bëndë në borë, që?
2: Boks.
3: Ha të thëtë me mua, thëtë, ishi njështë. Nga bashkë nga parruqë, me shku të klubë, dhe dhe unë të kalu në këtena, e me shku në klubë, për sërvitje, për të qëpisës, ej, të i njeri, ganë jo. Hadët me muthët, hadët për të avit bicikletë, hadët me muthët. Të dhe jamar, ganë, me qëmë nga thëmë të me hikë, thëshë, në bicikletë për zëtë. Hadët me dhe janë bashkë, të thëshë, hadët, për të fjëdhe i bicikletë që li të dëshë, hadët, hadët me muthët. Kishë shumë respekt për të. Ishe pak me masonë, po e respektorëshe, që ishë me sportin e respektorëshe. Edhe, ma prej, dhe një sinë i bak bishedhe, ishë ishë për bishedhe, se cile mua minë se tjetër. Ma prej, një bishedhe dhe marë, pa marë. Filo e servisin në ciklizmë. Gjatë kohës, në të kohën duke le joshim, me në gjumë radio, ashtë televizor, jesë jetë, kanë Kosovare, duke le ju dikurë. Të shumë të thonë shumë gjana njëzit, po tja kënë koha. Mi ka hollë hollë, dalin edhe këta gjana. E më këshime në kujtis dhe kanë Kosovës edhe, jëse e di që fjallë, po me ludin gjysa me ludisht, edhe unë të imbi qëllet dupa se vizi, të unë e imbi e kënoshe me ludin, në biciklet. Edhe gani me motor në njekte, së të vizi. Shkoshin ka borrelli, ka në.
2: Po,
3: gjithon e në rrugës, pa rrugë, edhe një ditë për ditëve, më thëtë, bërë, a da bëjt pizit i shalë, thëtë, nuk me hatër, jo më rëkash, përse, i thash ma bërë pizit të letë, se nuk jem gjenë me të përgjith, ti qesh. Dhe të më lejt, a fletë, thëtë, i bërë me vedi, që rrugës, unë, jo më rë, po më shkëm po unë, që ki po më, po në bicikletë, ti furë. Thash, biciklet, kam kënu me i thashën.
2: Kam improvizu disa
3: këmë. Kam biciklet në e meti. Më bërë të tonë të lodhe, të bitin në, të është mosë në ishma, që ishë përgatit që të po, po me. Një thënë kuja është të po besushme, po se visi që e shërëzu për metodin teme. Që më kam mënu që do e tëjmë atë punë, pa më vërësisht, që e situata. Mart nisë që ishte, mart botën teme që ishe. Po që, pa e kushtej, si mas rezultateve, si mas afsis, kam më që mu si se mu me sportin, diqka. Mu realizu diqka dhe. E pas e gjatë të vizit, ku kalohen me qime qiklisin, po do të edhe puna mërë zemër. Se sporti i thoshe një moment, edhe do të shlojnë, po puna nuk të shlënë, se është vetë jeta. Edhe do të rohë me kalu. Bana da vitin me ganën, pa qanën. Edhe kam nërë sportin, 90 e 100 që kam drejtuar dhe ekipin. Më kanë nuar më anë, kër e nërë sportin, më kanë nuar me drejtuar dhe ekipin e...
2: Si tre njerë,
3: e? Po, kam drejtuar dhe ekipin. Edhe, u bëmë gati atë ditë për me danë së të vitin, kur shofin të kështë ka përstu njëzit murin e gjimnazit, ka kënë një murin shkurt me hekra. Vishin të kona, qa kjo ka dhe përme, që të kalu ma? A të u gjekë të komitetit partijit.
2: Na, në gjarët e në prilit, në dhe njëshit.
3: Lishin të u bëgatin, me dalë, që më qitë bishetat për e dhomët.
2: Për sërritjet.
3: Delë Ganja, që plaket të më dhe ujë, ha. Dhe bërë, Ganja me marë vetë, ujë, me marë të të mitë që kishin.
2: Po, që i sërvishin.
3: Dhe, a, i thëmë palen këtë punë ma, palen më të më shku, vilotëm. Ishim mërë në dhomë, ishim gjatë që avëm pasë. Ishim bukur rukë studentat ishin ullë nëjër, ne bashkë ishte atim me të mbranë dhe djali.
2: Një kuptoj, po.
3: Edhe, A dit edhe sot që rrim e kam dalë sportin.
2: Si e marë mamet? Pjesa tjetër e jetë me në eshë profesionin?
3: Po e kam kalu, edhe në shkop që kam punu 5 ore shëllëtor kam punu. Edhe punë e bukur, punë pak e rëmë, ishte pa fati jemi jetë që unë kam punu në natyrë. E nuk kam punu në ambjent branshën, që me punu në ambjent branshën, rrezet veproshin. Por ishte një përkesi që edhe u ktheshin kur kishte pengesë rrezet. Mm. E të kapte trupin në të në anë. Aja ishte, si mas teorisë që flite, o do të me mafje të bardha, edhe me panjela të bardha në trup. Dera ty me të përshku rrezet i përshkote, e të bardhen mas me nuk e përshkën.
2: Mm.
3: Edhe mi fëtu rrezeve, se deri 6-7 vetë me i vu kështu, një mas një, e me punu para një sëllëtorit, tanë rrezet i përshkan kocin, zemrën, shpirtin, e i detë të i shtati, banë se kënë të mërëjton. Ka që i danë shumë asë aja, po kur punën jashtë në natyrë, në shumë gjanë asë në ka diftu shtetin në të kohën, në ka mëjtë mërën, në ka mëjtë, në ka dhënë në 21 ditë pushim, në ka dhënë asë i vëshë,
2: pa,
3: sa më në rrënë syrë e menë.
2: Pa, është profesion shumë i fështirë, normalisht.
3: Por, asë dhe i bukur që kur për dupe të e bërë një punë që që nërë në kamë, ose shkëllqin të qka, ose bërë një vepër të madhe, edhe thua dhëmë kam dorë aty, se dhëmë kam punë, a gjahë bukur. A punë që punonë, pa nuk dëshë, me që një sheshën më rëzënërë, ti që një steshën, po ti shënë edhe hërënën, po sëldimin e me që njësë me sëldimin e gjahë bukur, është ardhë. Unë kam punu 33 vjetë, sëndëtor, edhe kam dalë në pensionë, po am pësu 100% zënë edhe kështë të mshetë a ka pasë. Edhe ka prapë, dalën të rejatë.
2: Sigurisht.
3: Dënë kohë, mu kapë të rejë.
2: Ju edhe sot e vazhdojni këtë loj profesionit?
3: Unë të shqip, kam kryu një vojët e tanë shpisë që kam pasë këto, me hidrolishe e me tanë punime, jesem i dishëm, po unë më vjen dora
2: i ke marrë për si për vetë.
3: Dhe zënata selektori e kam teme,
2: mm-hmm.
3: edhe kam bërë kështë gjanë, kam bërë dhe në sportit kam bërë. Për vetit, gjithmonë,
2: mm-hmm.
3: jo për klientat, asë për shiti.
2: Për shemë dhe vegle sporti?
3: Kam bërë një vegër, pare, i kam bërë një rëllam, kam kemë një kua që, edhe, të bëjse, se kam atje bëjse, kam bërë një vegër që bëte mu brejë këtë të 800 euro. Edhe atë vegër e kishte provu dikur vetëm për Chuck Norrisin. E kishte mu Davite e një ilegalitet për vegër kështë provu dashamirët e ti. Edhe kura kanë zbulu e kanë hedhë në teren në jetë edhe kanë bërë për popullin dhe ka dalë. Unë e pash atje.
2: Si e studiove ti se është pak e shti?
3: E me memoria mu.
2: Sepse...
3: Unë i kam masë ashtu. Për duke shumë e pojnë, pa... Ashtu kam të këtu jetë, kam koqë, për ne asjo e...
2: Keni sa ju një dojë biciklete, duke ditë është i
3: kote... Këtë shumë e kam ba... Këtë biciklete bërë në kote fundës. Kam ba një përpare, e kam ba djallit. Kam ba biciklete për maturi, që e morën për muzikë. Kanë muzikën të atë modën. Edhe... E kam ba në të koskishte, biciklete me tërptrash. Ja pas njerë kështë kur për Italijet, bukur, e djarë i bapë të gjerë, e si e kanë punë, kështë të përgjitë. Në më akime që, a, kun i marë të bapë, të shtë të pata bëjë. Po kërkuar për jashtë më bapë, që po të dutë më rejtë punë për të keme, po. Sa i mërua të ubë dhe rrasjet e tane, ja pata bapë, pra të kur kanë rritë, edhe në dëvarëzë, që në e kështu me gjurë në bërë. A është bërë dhe lëroj këtu, po. Pajdo mi thonë, dhe të kush është kemë, pajdo. Dhe të këna difëm kush është. Dhe të mund, a ma kështë allan bëqetin e bëjt gjirë, dhe të dhejmë lagje. Bëqetin, përmë mërë, se ku është ka i lagje ditë aja, se ku është aja ditë aja. Dhe të mund, kështë i dhe me allan bëqetin e kësaj, për ti mërë, me si nuk e në kohar, me lëtë bëqetin e për ta mërën. Mërë, mërë, bën i gjirë, dy gjirë, tri gjirë, bën. Vec më sërë me më pru, se më shëndjali në shkollë. Edhe më dhe më bojnë, më dhe kam bërë dhe vegle sportit tjera këtu. Edhe kam egzistu, se kam... Nja dy copë i kam bërë. dëshove që më bune I doshin për gratë, për pizkim. Ose për si të vëkohet qafa ka njerën dhe në keq. Ose këta kratë dhe në keq. Tjetës nuk është në tërkovim. Nuk është e kenume. Dhe këtë e këmë bërë fantazija jene. Së për qenë ty, së prish pune, këmë përvejdi më rëzema. Mu më krim pune. Mu më krim pune, po jam gjase. Unë, s'kam defekt për atë mund, që e eliminej. Për mu është e rezultatës me, për mu. Për ty që den me I blenë shtetë, aja një fit, blenë, shka ti, shka pa kuj pare me bë mesaj, kush pa të gja. Po këtu, pa pare, pa pu, pa të prej kush me dorë. Hy, të ndërojsh, vjen I mërë, të shtë fysi, dështi më dhe na. Bënë zbënë, për mu është e bashme për mu. E kam ba, shokër, dhe vejtë kam ba. Për gratë I manë shpia të, edhe unë e kam ba për vejtë e kam këtu. Edhe që dhe që kam të prejashtë e prapë në parë që bëjtë unë si për qiketë të dhe. Nëse, këtë për qiketë, thash, të loshim fërën, bukë, sa të bukër, sa të bukër për qiketë. Thash, përmër pa dhëtë dhe bëjnë diqka që nuk e shëfë mërë për dhe. Gjithë pa modelesh, thash, kemi me parë, të pa bëjtë thash një model që nuk ka për t'ju pasinje. Unë thash, në akës harë dhe këtë pola. I thama, di se bëngë të më për vjeti, unë që dhe zorë, unë e di që janë mësim, që kam dhanë, që kam bëngë, që bëngë, garanci e punës. Edhe kam në një kohë gjatë me një lërë të vejre, pa I diftu kërkuj. I kam lërë, I kam bërë gati, edhe shumë shpet e kam që në kamë. Thoshe në shokë, si kam në si bërë, me një gjanë besë për ta, ta në makineri që I saldojtë edhe këputin edhe rëzdova njëzit. Po në flesë për vejgjëm, unë e kam bërë për vejgjë. Unë I vjeshke në të kalë me këtë bicikletë, ti më thukë. E për fundim e bëna, ma da. Edhe do një shumë një fjellë e zeshme, ka dhe. Pas ke nuk është në qërkojnë. Nuk kërkoj e ka është kërku një një tukë dhe që punë nuk existen.
4: Êshtë një qka kretë të veçanë?
3: Ashtë kretë, që më dhënë, marë me pojë që, po nuk është. Jësë është një gjamë, dhe. Por si ka është kërkuj në në banë, se gjithë që banë të marë. Po të kalej këtu, është e rëzushu. Po t'i kujo ka fantazin me banë, pa pojëm bicikletën, pa e bënë me goma, e bënë me drumë, e bënë gjithë, pa si ka shku kujë në nëse e bënë, por është e veçantë, nuk është për momentin e kujë.
4: Të vjen keqë sepse disa profesione po humbasin sot, si që është dhe I ujë e tjere, nuk po të rashëgohen.
3: Për I njim është e vështirë shumë më marrë kushën këtë punë.
4: Duke qenë gjanët e gatshme ndoshta, kjo është arsia
3: sot? E, që përgjohet. Sa të lohëm e sekatohëm, që e mërë ka dhe të ndëshenë. Harën se I lekë fitohet pak me lume me djerë që në të sakitës. Po bo me pas dëshirë, bo mes më të më të të e ja realizanë atë e gjithë që. Po pas për të bëmë të dëshirë, por dhe disiplinë. E disiplinë është e qëtë të në Më jam su keq, më kam pas kaq korrekci në sport, sa që pa egzegjerej, dorën se kam hek për vendet ku është dash, me shi djerëse. Më thim që përse kënë të ciklop, që ka pun ciklopit, ka pun disiplinit që I kështë hyp një kallë, unë duhanin kundështar, alkoholin kundështar, edhe regjimin e kam pas pasion.
4: Të e ishin arsyt, më thënë që ju e kanë majtë.
3: Disiplinë hekër, po mi thënë kujnë nëshë parë
4: të drejtë. Një pasion që ndoshta ka qenë I përhershëm të ju.
3: Po, kam pasion, ka një gjakë që shi vogullu ma. Edhe të shku një kohë shumë të pa. Bile, e kam pasion një program këtu, ma kanë hekë, se që kanë hekë e dira ta. I kam shkuj që më thënë, si ka mund t'ju më, ka pas aktivitet e tanë bosë, e ka dhanë boksi. Tanë aktivitet ku bëhat, I kam thënë, na je Atje që me diptu që a ka kanë hekë, kam për qokë, a kanë hekë të të bërë.
4: Ju më falenderoj për gjithë shka rëfyët, mikrofonin e Radio Honës, solët copëza nga historia juaj e jetës, e lidhur me sportin, e lidhur me profesionin, ma dëshirin dhe pasionin që keni patur dhe vazhdoni të keni sërish, për të kryu diçka të re, diçka të veçantë.
3: Unë kur e pjellohë këtë biciklesën, E kam fillu me njetë me bëhë bëgjit dyshe.
4: Dyshe.
3: Edhe bëhët. Por, Thoshe, pse pe pusiklet vetit? Me pas grun, gjall, e kështë realizum me dëshirë shumë të madhe. Po thoshe, që banë havale, më nga rku. Qanë pikullet që i dhe bante dhe i këtë realizote. Dile, e njëta puna është, me që për zjatë e kohët, e njëta puna është, se dy rrote e mejtë.
4: Ju falenderoj, ju uroj jetë gjatë, dhe shpresoj dhe uroj që ta vazhdoni me të njëjtin pasion atë profesion që ju keni, sepse natyrisht do të ishte me shumë dëshirë që ta transmetonit edhe tek brezi i ri pak të merrte diçka nga edhe lloj profesioni, gjithmonë nëse kanë dëshirë.
3: Unë djalin e kam sportist, e kam në ping-pong. Edhe për shkollën është kam thënë. Për shkollën, për atë moshë që ka. Për shkollën është kam thënë. Për shkollën që i bëhen.
4: Pra, një të shikimtar nga sporti...
3: Për sportin e kam këtë djali, po ja me boksin e me kështë punë se...
4: Si,
3: është mund e...
4: Nuk ja rekomandoni?
3: A mund i malë. Nuk pranojnë se dëmtojnë fëtyrë. Ata është dërmënej, eleganta, dërmënej bukur. Kam fëj kotë, kam fëj...
4: E kuptoj, është vetë sporti është i tillë. Në jetë, Zoti Bazil, ju falenderoj. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Honës një personazh që ka lënë gjurmë qytetin e Shkodrës për vetë kontributin që ka lënë, duke nisur nga sporti i boksit, më pas tek ciklizmi, ku asnjëherë nuk ka munguar rezultate duke arritur deri në titullin kampion në boks, dhe më pas me profesionin e tij të saletorit, të cilin e ka lidhur jetën dhe vazhdon me të njëjtin pasion edhe sot, ndonë se kanë kaluar shumë vite nga mosha e tij. Nga unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rusemi dhe Ubejt Adhuni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Varza e gjelbura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim

14.10. Web faqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Veatgroup ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Ngjarja e ditës.
2: Bujur kom prodhoj, si që këta të imshtë të zbëjmë. Kur sezoni para ti ka qenë imbarë, mbjell me parat e ti. Blejmë pute, shërbime, duke filluar nga punimi i tokës deri tek frezimi i saj, mallra që janë ushqyes edhe mbrojtës të bimës në fund edhe të prodhimit. Kur sezoni para ti ka dështuar, pra nuk ka marrë parat e veta, mërë borç. Ku të mundet? Tek i ngjashmi, nëse i ngjashmi bujk ka para. Tek mikrofinanca, pra tek institucionet e mikrokreditit. Në banka, duke lënë kolateral çdo gjë, përfshirë edhe tokë. Tek zotruesi i inputeve bujqësore, me premtimin që do paguaj pasi shet prodhimi. Nëse gjithçka shkon mirë, pra prodhimi nuk dëmtohet dhe arrin të shitet. Është sukses. Nëse çmimi nuk është ai që ka pritur, nuk justifikon kostot, kolaterali ekzekutohet, zinxhiri i borxheve bëhet shumë i gjatë. Çfarë bën ligji që kemi sot në diskutim? Ligjëron eksaktësisht të skem. E vendos mbi baza ligjore. Aplikimi për dëftesë bëhet online, dëftesa merret online, dëftesa është e transferueshme dhe ekzekutueshme, mbi prodhimin e ardhshëm, të siguroheshëm, të financueshëm nga institucionet financiare dhe jo vetëm, me detyrim të qartë për kthimin e financimit, me interes të barabartë me normën efektive të një muaji më parë dhe natyrisht dëftesa është titull ekzekutiv. Është një mundësi e mirë kjo, po është një instrument shumë i vlefshëm, për më tepër që po ndodh e gjen kudo në territor këtë skem. Rasti më i mirë është kur financuesi i prodhimit bëhet zotruesi i inputeve bujqësore, që është edhe grumbullues, e kur për çmimin bie dakord mes tyre. Çmimi është thelbi i ligjshëm në një transaksion formal. Por nëse nuk ka një çmim të mirë dhe formal, e gjitha dështon. Edhe në rastin që ne po e sankcionojmë sot me ligj. Dëftesa nuk rregullon këtë gjë. Nuk është çmim. Dhe as formalizim. Fatura fiskale po. Që të kemi një të tillë, duhet që kushtet fiskale ta favorizojnë këtë. Minimumi të VSH-ja jonë nuk e favorizon as formalizimin, as ligjërimin, madje të VSH-ja jonë ka bërë që abuzimi të jetë sundues në
3: stadiumi i Ajvalis të keqë të kampin nacional ku pëlluet Supersida Malisheva Vaznia. 4-0 rezultat të befasues për skuadrën vendosur që ka përmbysur ndeshjen e parë. Kam këtu pranë një emër shumë të nderuar të njohur të futbollit Kosovës dhe mbarë shqiptarisë. Samir Rukani, ish portieri i kombëtarës Kosovës, sot punon si Federatës së Kosovës në futboll. Rukani, një ndeshje me gola. Pritej.
4: Mbas pari, përshëndet të gjithëve. Sot është një ndeshje me vërtet lutur fantastike nga Malisheva. Malisheva me vërtet ka është dominu ndeshjen. Më është shumë e çuditshme sepse vllazëri më është një skuadër shumë e njohur dhe edhe një ka bën një kampionat shumë të madh vitin e kaluar në Shqipëri. Por me vërtet sot Malisheva është në top form.
3: Çfarë po ndodh në këtë ndeshje? Gol pas goli.
4: Gol pas goli, po edhe aksione, edhe aksione të bukura, po normalisht kjo është një sinjal shumë i mirë si për Malisheva, se mas rezultat që i kam pos në Shkodër, nuk është e letë me orë të, ku në një, si ta ma herë, një skuadër shumë e fort që e patën, është të shku shumë mirë. Shku shumë mirë për Malisheven, bravi që të djembe, tash akoma së mbaru në deshja si vjetë kërë. Jemi në faktore.
3: Jemi në zonat e fundit të takimit, po duket se gjithçka ka përfunduar, por
4: akoma nuk
3: përfundon.
4: Ja, për ata si.
3: Skuadra e Martinit edhe mund ta
5: përmendim për momentin si folum me vërtet Malesheva poshtë dominos.
3: Çfarë po spikat më tepër tek Malesheva?
5: Jo, po shitet angazhimi, mentaliteti dhe treneri ka vendosur ekipin shumë mirë, bravo qoftë, taktika është shumë e shkëlqyeshme. Ata dy tash janë në lodo minuta si po futu ndeshje, pra ata si po thonë për momentin është çështë, po futbolli si dihet kur.
3: Shikojmë në të momentin se Tekniko Martini bëri dy lëvizje, ka larguar nga fusha Emiliano Mustën si dhe Pusin duke aktivizuar në fushë forca treja.
5: Shikoj për ata si po thonë futbolli 90 minuta luhet, tash akoma nuk ka përfunduar, të shikojmë apo mundet me reagu. Po, për momentin si përshohëm, Malesheva me vërtet është dominus pa të diskutim.
3: Si një ishë portieri i kontarës dhe specialist i portës, loja portierve në këndeshje, si ishe?
5: Shiko, Malesheva, portieri Malesheva nuk patë asgjë. Është në Malesh, kur ki shumë aksione si portier, kur i merë 4 gola, nuk mund është kur me thonë si kom lujtë mirë, po futbolli është të ka njerë nuk ta dënë. Për të asyrë të shikojnë si për përpëndon, po futbolli ka njerë është kështë si nuk i spjegim.
3: Ardja e të ekipët Bërdaris, që i cili ka drejtuar dy herë vazdin, me ndonë që i ka dhe një forcë më tepër Malishevës?
5: Shiko, unë e thash, si e poshke në këndeshë sëd, me javën e kaluar, Malesheva me vërtet hini një push për me fituar. Edhe është të regu dhe i tash, sepse kam poshë shumë raste dhe si nuk i kam përfundu, do më thonë, me gol. Për momentin është kështë, forësa është edhe miritat jënë me vërtet ma shumë të Malesheva se të dështimi për momentin të vladinë.
3: Në aspektin personal, Samir Ikani pasi karriere shumë të suksesshme në Kosovë dhe jashtë Kosovës, ose domos me kumkanin e Kosovës tashmë, zyrtari i Federatës Kosovës së Futbollit. Ignacio,
5: shumë Ignacio, shumë Ignacio, po provoj na me zhvillu futbollin sa më mirë dhe po shpresojmë si do të çojmë Kosovën edhe në Europian sa më shpejt.
3: Gëtë, si kojmë Kosovën e Europian?
5: Me kismet.
3: Këtë qarëve që nuk kualifiku asë Kosovë dhe asë Shqipëria në botëror?
5: Jemi me zito shumë, sëse na, si me thonë, si Kosovë, si Shqipëria, jemi gjëmon një, e një këmë njërën tjetën dhe më bështetëm njërën tjetën. Pra të asy, si vjetë, jemi shkon të dyjat shumë ofër, po, duhet me përnu, duhet me vazhdu, dhe për ta që kemi drejtjem Europianit, shpesojmë si Kosovë, si Shqipëria, dhe ta rrinë qëlimin.
3: Këtë urime për kualifikimin.
6: Kohë është përbëndeshën për dhe vinë.
7: Falim gjerit shumë.
3: E prisën këtë rezultat?
6: Did you wait to win this rezultat?
7: I was convinced that we are able to win this match.
6: U koni bindu që këna me fitu këtë loj.
7: The first game,
6: loja par,
7: give us the attention,
6: na ka dhonë shajat,
7: that everything can happen,
6: që gjithë shka mund me ndodhë.
7: We've been today under fully fire.
6: Kemi qenë këto ditë plot me energji.
7: And we deserve the maximum this victory.
6: Edhe kena meritu këtë fitore atë maksimum.
3: Qëfar ndryshuat në ndeshin e dytë që morët të rezultat kaq pozitiv?
6: I got doing change in the second game, because you take very good rezultat.
7: First of all, I started with me to have me under control.
6: E para ka fillu që me pas vetën kontrol.
7: Because the first match was very emotional.
6: Sepse loja para ka shumë emocionale.
7: And I lay off this, and the focus was in the last days only the team, how we want to play, tactics, physically we are very good prepared.
6: E ka nal vetëm prej gjendjes emocionale dhe ka përqendruar te ekipa, por do të thotë që kemi punuar shumë taktikisht edhe po e cek që fizikisht jemi një ekip shumë i mirë.
7: Yeah, and I asked the guys before what we can do today, you know, and they show me a pretty good face.
6: Edhe i ka pyet lojtarët se çfarë mund ta më bëjnë këtë lojë, edhe lojtarët kanë kallëzuar më të mirë, kanë kallëzuar fytyrën e tyre më të mirë lojë.
3: Debutuat në historinë e Malesheva në mënyrën më të përkryer me një kualifikim historik për Malesheva.
6: Ju debutuat Malesheva in the history moments, are you happy with Malesheva?
7: First of all, I'm very thankful.
6: E para shumë falenderoj që e ka pas këtë mundësi. Për më bëu trajneri i parë i Malesheva.
7: Thank you to the board, to the president.
6: Faleminderit bordit, presidentit, Artonit,
7: to have this opportunity.
6: Because,
7: I was very happy when they asked me.
6: U kam shumë I lumtur kur e kanë pyet.
7: To coach this
6: me vesh këtë ekip. Një ekip shumë I mirë.
7: Hopefully with me and with my coaching staff we can bring the level on another level. And this makes me proud that we are able to
6: me trajnerin edhe me pjesën tjetër stafit po pretendojnë që më arrit nivele shumë të lartë dhe më kanë këtë lumtur bashkë me trajnerin edhe me pjesën tjetër të klubit.
8: Ke tepruar disa herë tek golat, profesor, kishte një emocion më shumë për
6: sometimes you be more happy is this on because you are against Vllaznia?
7: Jo. No. I'm a professional and I mean, I had a really great time in Vllaznia.
6: Un jam profesional, kom pas kohë shumë mirë te Vllaznia.
7: To deal with emotions, it's really tough.
6: Por me bë marrëveshje me emocionale është shumë e vështirë.
7: We love Shkodra,
6: sepse na dojmë Shkodrën.
7: Club.
6: E dojmë këtë ekip.
7: And to beat them, of course, it's a big appreciation.
6: Por me mujt ata në marrëveshje është një gëzim I veçantë.
7: This value what we have now, we try to keep it and of course to develop.
6: Ata që kemi bërë tash po mendojnë me majt edhe për me zhvilluar në vazhdimsi.
9: Si ish trajneri Vllaznisë, sa mendoni që ka ndikuar njohja e lojës së skuadrës kuqe blu?
6: Because you know the team you are more you have advance against Vllaznia.
7: I mean I was a part of Vllaznia.
6: Po mendon që unë jam kon pjesë e Vllaznisë.
7: Decided last year to change something.
6: Albani disa vitet e fundit ka vendosur me ndryshuar disa gjëra.
7: And I wish Alban the president and the club only the best.
6: Unë dëshiroj Albanit dhe klubit më të mirën për të ardhmen.
7: And we check off this chapter.
6: Dhe na e bënim check off këtë histori.
7: And tomorrow we will concentrate on Scottish team.
6: Edhe për të ardhmen kena mu koncentru për ekipin e Skocies.
9: Malisheva në turin e dytë Conference League. Deri ku mund të shkojë Malisheva?
6: Malisheva në second tour of the qualification. Where can he go, Malisheva go in this competition?
7: First of all, sounds good.
6: Yeah, prepara së vitit mira.
7: But now, I mean, from tomorrow I will think about the
6: prej nesër kam fillu me menu se çka kena me bë për vazhdim.
7: Now we are very happy. I'm very
6: tash jemi shumë lumtur klub për klubin shumë lumtur.
7: Me Kafejoli
6: me falënderoj drejtorin general Kafejolin.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz. Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Këtu jam i vetmuar në qytet të huaj, larg prej teje, larg prej dëshirës, për zemrat bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në atë dhejmë,

0: Radioja Hona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.
8: Kronotex.

The black and

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të artmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

haji, s'po të shof në të reziri. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me boreri. Hajtë se të gjejun dërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo qënga mrekulli, XL, e pa përbadueshme, muzik qa...

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Drejtoria e Shërbimit Social në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndërmerr vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi kundër shfrytëzimit të fëmijëve në situatë rruge. Policia Bashkiake, së bashku me Drejtorinë Sociale dhe me Policinë Rendit, ka formuar një task force e cila është në vazhdimsi në monitorim të situatës për të kapur këto individ dhe për t'i dhënë ato përpara përgjegjësisë dhe ligjit. Duhet të theksojmë se shfrytëzimi i fëmijëve është një vepër penale e dënuar nga ligji dhe ne jemi çdo natë në monitorim për të parë dhe për të identifikuar këto individ. Masat të cilat janë marrë nga task force-a po japin frytet e para. Dhe kjo shifet dita ditës në qytetin tonë. Por që kjo të shumë fishohet më shumë dhe ne të vazhdojmë intensitet të punë, na duhet bashkëpunimi të gjithë qytetarëve. Ju lutem mos duroni para. Denonconi fenomenin në momentin që ju shikoni një fëmijë duke u shfrytzuar, në numrin e policisë bashkiake apo në numrin e policisë së rendit. Ftojmë të gjithë qytetarët të mos durojnë para, të mos nxisin shfrytëzimin e fëmijëve.
4: Përshëndetje gjithëve. Sot të gjithë kanë harruar vrasjen tragjike të një nxënësi të shkollës Fanoli, e cila tronditi mbar vendin dhe krijoi një situatë konvulsive psikologjike me versionet e ndryshme të ngjarjes, me politizimin ekstrem të vdekjes dhe me gazetarinë e gjakut. Në ndërkohë që policia e shtetit dhe natyrisht përmes policisë shtetit, ministria e arsimit, qeveria u vun në shënjestër të gjithë farë lloj spekulimesh, akuzash, sajesash dhe fabrikimesh, të cilat zgjatën jo pak dhe torturuan jo pak familjarët, por edhe gjithë opinionin publik. Unë nuk e kam harruar, siç e kanë haruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoj për ditë duke ndjekur pikërisht këtë projekt që është përgjigja ime dhe përgjigja jonë ndaj asaj tragjedie. Një shtet nuk matet dot me çdo gjë që ndodh. Sepse edhe në shtetet më të zhvilluara, me traditat më të konsoliduara institucionale, me sistemet më të sofistikuar administrative, me historitë më të gjata të formimit kulturës shtetërore, ka raste që ndodhin gjërat cilat trondisin mbar opinionin publik. Por një shtet ama matet me se si reagon ndaj çdo gjëje që ndodh. Dhe reagimi ynë në këtë rast është një reagim sistemik, i cili edhe në nderim të kujtimit të një viktime të pafajshme dhe të panevojshme, do të mundsoj që shumë fëmijë, të cilët mund të jenë potencialisht një ditë të rrezikuar, të mos kenë asnjë pasojë pikërisht sepse ky reagim sistemik do të lëri pas një mekanizëm të sofistikuar teknologjik që do të harmonizojë të gjithë përpjekjen e njerëzve, të institucioneve, me aftësit e pa konkurushme të inteligencë artificiale, dhe kësisoj do të mundësoj që parandalimi të ngrihet në një nivel tjetër.
5: Gjatë kove të fundit keni shprehur një mori me shqetësime, por kryetari partis ju ka thënë adresoni, kanalizoni në rrugën e partis. Kur do të bëni këtë?
6: E mbajta premtimin sot, dhe sa po dorzova në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste emocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë.
5: Mund na thoni disa detaje
6: të tjera? Nga ana ime premtimi u mbajt dhe ju përgjigja thirrjes kryetarit.
5: Përmbajtja,
6: nuk është një, vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Ja kam drejtuar kryetarit të Partisë Socialiste, ja kam drejtuar dhe kryeministrit, Asamblesë Kombëtare dhe çdo anëtar të Partisë Socialiste, po do jetë i hapur edhe për publikun, sepse një marrëveshje për Shqipërinë nuk mund as të hartohet nga një apo dy apo 10 individ, po të duhet të shpreh vullnetin e shumicës, jo vetëm të antarësisë, po dhe të shoqërisë shqiptare që në këtë moment patjetër kërkon më shumë përfaqësim, kërkon më shumë demokraci, kërkon më shumë drejtësi shoqërore, kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit, një model ekonomik që i përgjigjet nevojave, e sidomos të rinjt, të cilët janë edhe në pararoj gjithmonë të kërkesave për ndryshim, janë ata që presin më shumë nga ne, dhe unë kam të gjithë besimin që kjo shumicë qeverisëse dhe Partia Socialiste i ka të gjitha energjitë dhe të gjitha mundësitë ti përgjigjet kësaj kërkese.
7: Që janë bashkuar iniciativës tuaj, ndoshta dhe ish zyrtar Partisë Socialiste që ndoshta sot nuk janë pjesë.
6: Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet të përgjigjemi qytetarëve jo me arrogancë, po me për ulësi, duke i digjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Faleminderit. Për të tjerat, pastaj do keni mundësi shikoni dokumentin. Kur të dalë, edhe drejtësia drejtësohet, sepse është një nga çështjet kryesore ka qenë krenaria jon pavarësia e drejtësisë dhe sigurisht që duhet vazhdoj të jetë.
8: Sa ke hija mesit në të mosh, në handi fëtej që është i po arriqë. 39 vjeç, 10 minuta, shkëllëshej, gjithdo gjitha.
9: Spaj e Argentinë në finale.
8: A, kja është elit. Këtë dyja janë luasi futbol teknik, por... Dhe unë vërej që të dalë mesi dhe të mes një sërishi, një ishi botës.
10: Në isha ishte jashtë zakonisht e bukur, shumë e fort, që që në fillë e jërë, e fort e tanë. Unë me tanë drejten, duke qenë se anglesët, dhe në atë në ishe janë pareqit mirë, pritë që shumë matëve për anglesët. Argentinë kanë ba një në ishe shumë bëllore.
11: Gabimi fatali të rënjerit, 25 minuta më këtë në mërojtje, po i të qënë më të bëjtë e gol prapë Anglia. Po, si ishte të rënjare, për ne e koqit edhe joshtë ekipi anglesë, më thujtë, Chelsea, kur ishte të rënjare.
9: Spanja Argentinë finale, se të?
11: Dëshira jemi është përfitu Spanja. To për është e rëmullokët. Çdo gjë mund të ndodhin.
12: Në neshjet më të bukura të kompeticionit. Normalisht hera parë që justifikoi veten Argentina përball një kampion i dhe si Anglia, por edhe ishte besoj në neshjet më të drejta dhe po pas nevojë me komentu siç është bëu deri tash, jo favorizime janë ndaj këtij. Gjykim mua se i drejt, rezultat mua se i drejt për neshjen çapome. Për mua është më favorizuar me Spanja. Ko më uri besoj se sa Argentina që e ko se disekcionu kët etje pa këtë uri para 4 vjeç. Urojmë që fitojnë më e mirë, që si të shofim në neshje të bukur. Të lujtun dhe po favorizime.
13: Argentina ka bo fitma. Për mu nuk përqen Argentina. Spanja më përqen më të dhe. Po të bëllë elegant, po të bëllë tavan.
14: Po Angleji Argentinë, për mendimin tem Argentina meritaj. Teorikisht Spanja marrë kampionatin.
15: E meritoj Argentina, me thonë drejtën. Edhe finalja ka me ka në bukur. Me gjitha te, futboli Spanjë, Argentinë shumë i ngjashëm, kështu që kam me pas përshtypje ka me ka në pak finale e bllokuame, jo si finale tjera, por të fitojnë më i miri.
16: Unë kam kënë me Gjermanin faktikisht, por e meritote Spanja, të thonë si vlajt.
9: Anglia, Argentinë, neshe...
16: Anglia me Argentinën, Argentina lujti pjesën e parë, po pjesën e dytë, kështu që i zoti fitanë.
9: Spanjë, Argentinë, finale.
16: Shansët janë Spanja.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
17: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
17: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
18: Me depozit, normalisht.
19: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
20: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
18: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
21: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Union apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovu një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë

kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyrën ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
6: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitet.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me

0: vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej me rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore,

kurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme, apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Bujur kom prodhoi, siç këta të imshtës bëjnë. Kur sezoni para ti ka qenë i mbar, mbjell me paratë e ti. Blej impute, shërbime, duke filluar nga punimi i tokës deri tek frezimi i saj, mallra që janë ushqyes edhe mbrojtës të bimës në fund edhe të prodhimit. Kur sezoni para ti ka dështuar, pra nuk ka marrë paratë veta, merr borxh. Ku të mundet? Tek i ngjashmi, nëse i ngjashmi bujk ka para. Tek mikrofinanca, pra tek institucionet e mikrokreditit. Në banka, duke lënë kolateral çdo gjë, përfshirë edhe tokë. Tek zotruesi i inputeve bujqësore, me premtimin që do paguaj pasi shet prodhimi. Nëse gjithçka shkon mirë, pra prodhimi nuk dëmtohet dhe arrin të shitet. Është sukses. Nëse çmimi nuk është ai që ka pritur, nuk justifikon kostot, kolaterali ekzekutohet, zinxhiri i borxheve bëhet shumë i gjatë. Çfarë bën ligji që kemi sot në diskutim? Ligjëron eksaktësisht të skem. E vendos mbi baza ligjore. Aplikimi për dëftes bëhet online, dëftesa merret online, dëftesa është e transferueshme dhe ekzekutueshme, mbi prodhimin e ardhshëm, të siguroheshëm, të financueshëm nga institucionet financiare dhe jo vetëm, me detyrim të qartë për kthimin e financimit, me interes të barabartë me normën efektive të një muaji më parë dhe natyrisht dëftesa është titull ekzekutiv. Është një mundësi e mirë kjo, po është një instrument shumë i vlefshëm, për më tepër që po ndodh e gjen kudo në territor këtë skem. Rasti më i mirë është kur financuesi i prodhimit bëhet zotruesi i inputeve bujqësore, që është edhe grumbullues, e kur për çmimin bie dakord mes tyre. Çmimi është thelbi i ligjshëm në një transaksion formal. Por nëse nuk ka një çmim të mirë dhe formal, e gjitha dështon. Edhe në rastin që ne po e sankcionojmë sot me ligj. Dëftesa nuk rregullon këtë gjë. Nuk është çmim. Dhe as formalizim. Fatura fiskale po. Që të kemi një të tillë, duhet që kushtet fiskale ta favorizojnë këtë. Minimumi të VSH-ja jonë nuk e favorizon as formalizimin, as ligjërimin, madje të VSH-ja jonë ka bërë që abuzimi të jetë sundues në të.
3: Stadiumi i Ajvalis të kishë dhe kampi nacional ku pëlluet Super Sida Malisheva Vaznia. 4-0 rezultat të befasues për skuadën vendet që ka përmbysur ndeshjen e parë. Kam këtu pranë një emër shumë të nderuar të njohur të futbollit Kosovës dhe mbarë shqiptarisë. Samir Rukani, ish portieri i kombëtarës Kosovës, sot punonjës i Federatës Kosovës në futboll. Rukani, një ndeshje me gola. Pritej.
4: Mas, pari, përshëndet të gjithë. Sot është një ndeshje me vërtet lutur fantastike nga Malisheva. Malisheva me vërtet ka poshte dominu ndeshjen. Mërë shumë e qëndeshme sepse vlazni me është një skuadrë shumë e njërë dhe edhe një ka bon një kampionat shumë madhe vitin e kalum në Shqipëri, por me vërtet së sot Malisheva është në top form.
3: Shfarë po ndohu në të ndeshje, gol pas goli.
4: Gol pas goli, po edhe aksionet, edhe aksionet e bukra, po normalisht kjo është një sinjal shumë i mirë si pejabë Malisheva, se mas rezultat që i kam posë në Shkodër, nuk është e letë me orë të, ku në një, si tha ma herë, një skuadër shumë e fortë që e patën, është shku shumë mirë. Po shumë mirë për Malisheven, bravi që të djembe, tash, a po ma su mbaru në desha, su vjetë kërë, pra ta si kemi në pak dërëm.
3: Jemi në zhutat e fursit e takimit, po duke se gjithë shka ka përfunduar, por...
4: Ja, akoma, nuk,
3: nuk e dihet,
4: skuadra
3: e Martinit edhe mund ta
4: përmendë. Në për momentin si folum me vërtet Malisheva është dominues.
3: Çfarë po spikat më tepër tek Malisheva?
4: Jo, po shitet angazhimi, mentaliteti dhe treneri ka vendosur ekipin shumë mirë, bravo qoftë, taktika është e shkurtër shishë. Ata dy tash janë në lodë minuta si po futu ndeshje, pra si po thonë për momentin është çështë po futbolli si dihet kot.
3: Shikojmë në të momentin se Tekniko Martini bëri dy lëvizje, ka larguar nga fusha Emiliano Mustën si dhe Pusin duke aktivizuar në fush forca treja.
4: Shikojmë për ata si po thonë futbolli 90 minuta luhet, tash akoma nuk ka përfunduar, të shikojmë apo mundet me reagu. Po për momentin si po shohim Malisheva me vërtet është dominues pa diskutim.
3: Si një ish portieri i kontarës dhe specialist i portës, loja portierëve në këndeshje, si ishte?
4: Shiko, Malisheva, portieri Malisheva nuk patë asgjë. Është normalisht kur ki shumë aksione si portier, kur i merë 4 gola, nuk mund e shkur me thonë si kom lujtë mirë, po futbolli është të ka njerë nuk ta dënë. Për të asyrë të shikojnë si për përfëndon, po futbolli ka njerë është kështë si nuk i spjegim.
3: Ardja e të ekipët Bërtaris, që i cili ka drejtuar dy herë vazdin, me ndonë që ka dhe një forcë më tepër Malisheva?
4: Shiko, unë e thash, si e poshke në këndeshë sëd, me javën e kaluar, Malisheva me vërtet hini një push për me fituar. Edhe është të tregu dhe i tash, sepse kam poshë shumë raste dhe si nuk i kam përfundu, do më thonë, me gol. Për momentin është kështë, forca është edhe miritat janë me vërtet ma shumë të Malisheva se të dështimi për momentin të vërtet.
3: Në aspektin personal, se një Ivani pasi karriere shumë të sukseshme në Kosovë dhe jashtë Kosovët, ose do mos me kumkanë e Kosovës tashme, zyrtari i Federatës Kosovës së bojt, Ignacio?
4: Shumë Ignacio, po provojna me zhvillu së bojt sa ma mirë, dhe po shpresojmë si do të qojmë Kosovën edhe në Europian, sa ma shpesh.
3: Gëta, si kojmë Kosovën në Europian?
4: Me kismet.
3: Këtë qarëve që nuk kualifiku asë Kosovë dhe asë Shqipëria në botëror?
4: Jemi me zito shumë, sëse na, si me thonë, si Kosovë, si Shqipëria, i në gjëmën një, e njëkëm njërën tjetën dhe në bështetëm njërën tjetën. Pra të asyjë, si vjetë, jemi shkon të dyjat shumë ofër, po, duhet me punu, duhet me vazhdu, dhe për ta që kemi drejtjem Europianit, shpesojmë si Kosovë, si Shqipëria, dhe ta rrinë qëlimi.
3: Urime për kualifikimin.
5: Kohësh për gëndeshën për dhe vinë.
6: Falim djali qëmë.
3: E prisit këtë rezultat?
5: Did you wait to win this rezultat?
6: I was convinced that we are able to win this match.
5: U koni bindu që këna me fitu këtë loj?
6: The first game,
5: loja par,
6: give us the attention,
5: na ka dhonë shajat,
6: that everything can happen,
5: që gjithë ka mund me ndodhë.
6: We've been today under fully fire.
5: Kemi qenë këto ditë plot me energji.
6: And we deserve maximum this victory.
5: Edhe kena meritu këtë fitore atë maksimum.
3: Çfarë ndryshuat në ndeshjen e dytë që morët të rezultat kaq pozitiv?
5: We got to change in the second game because you take very good result.
6: First of all, I started with me to have me under control.
5: E para ka fillu që me pas vetën kontroll.
6: Because the first match was very emotional.
5: Sepse loja parë ka shumë emocionale.
6: And I lay off this and the focus was in the last days only the team, how we want to play, tactics, physically we are very good prepared.
5: E ka ndal vetëm prej gjendjes emocionale dhe ka përqendruar te ekipa, por dërgo që kemi punuar shumë taktikisht dhe po e cek që fizikisht jemi një ekip shumë i mirë.
6: Yeah, and I asked the guys before what we can do today, you know, and they show me a pretty good face.
5: Edhe i ka pyet lojtarët se çfarë mina me bën në këtë lojë dhe lojtarët e kanë kallëzuar më të mirë, kanë kallëzuar fytyrën e tyre më të mirë lojë.
3: Debutuat në historinë e Malisheves në mënyrën më të përkryer me një kualifikim historik për Malisheve.
5: Ju debutuat Malisheva in the history moments, are you happy with Malisheva?
6: First of all, I'm very thankful.
5: E para shumë falenderoj që e ka pas këtë mundësi. Po më bëu trajneri i parë i Malisheves.
6: Thank you to the board, to the president.
5: Faleminderit boardit, presidentit, Artonit.
6: To have this opportunity
5: për me pas këtë mundësi sepse
6: I was very happy when they asked me.
5: U ka shumë i lumtur kur e kam pyet.
6: To coach this
5: me vëllësh këtë ekip, një ekip shumë i mirë.
6: Hopefully with me and with my coaching staff we can bring the level on another level and this makes me proud that we are able to
5: me trajnerin me pjesën tjetër stafit po pretendojnë që më arrit nivele shumë të larta dhe më kanë këtë lumtur bashkë me trajnerin dhe me pjesën tjetër të klubit.
7: Ke vepruar disa herë tek golat, profesor, kishte një emocion më shumë për
5: sometimes you be more happy is the son because you are against Vlaznia.
6: Jo. No. I'm a professional and I mean I had a really great time in Vlaznia.
5: Un jam profesional kompost kur shoh mia te Vlaznia.
6: To deal with emotions it's really tough.
5: Por me bë marrveshje me emocionale të shumë e vështirë.
6: We love Shkodra.
5: Sepse na dojmë Shkodrën.
6: Club.
5: Ne dojmë këtë ekip.
6: And to beat them of course it's a big appreciation.
5: Por me shumë ata normal që është një gëzim veçantë.
6: This value what we have now we try to keep it and of course to develop.
5: Aton çka kemi bërë tash po mendojnë me mojt edhe për me zhvilluar në vazhdimsi.
8: Si ishte trajneri i Vllaznisë, sa mendoni që ka ndikuar njohja e lojës së skuadrës kuqe blu?
5: Because you know the team you are more you have advance against Vllaznia.
6: I mean I was a part of Vllaznia.
5: Po mendon që un jam kon pjesë e Vllaznisë.
6: Decided last year to change something.
5: Albani disa vitet e fundit ka vendosur me ndryshuar disa gjëra.
6: And I wish Alban the president and the club only the best.
5: Unë dëshiroj Albanit dhe klubit më të mirën për të ardhmen.
6: And we check off this chapter.
5: Dhe na e bënim check off këtë histori.
6: And tomorrow we will concentrate on Scottish team.
5: Edhe për të ardhmen kena mu koncentruar për ekipin e Skocisë.
8: Malisheva në turin e dytë Conference League. Deri ku mund të shkojë Malisheva
5: në second tour of the qualification where he Malisheva go in this competition.
6: First of all sounds good.
5: Yeah, prepara së vitit mira.
6: But now I mean we from tomorrow I will think about the
5: pra nesër kam filluar me menu se çka kena me bë për vazhdim.
6: Now we are very happy. I'm very
5: tash jemi shumë lumtur klub për klubin shumë lumtur. Me falendëruar drejtorin gjeneral Cafe Gjolli.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente.
13: Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm Tyrkisë Hakan Fidan e cilësoi vizitën e tij në Ukrainë si shumë të frytshme, duke theksuar forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Ai ritheksoi mbështetjen e Tyrkisë për integrimin territorial të Ukrainës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Öncü Keçeli kritikoi dokumentin e fundit të Bashkimit Evropian, duke thënë se ai shpërfill statusin kandidat të Tyrkisë dhe nuk pasqyron një qasje strategjike. Ai hodhi poshtë edhe pretendimet lidhur me Mesdhenun Lindor dhe Kiprën, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian të ndjekë një qasje më realiste dhe të balancuar. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të dronëve dhe pajisjeve përkatëse për Greqinë me një vlerë të përgjithshme prej 80 milion dollarësh. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm pas përshkallëzimit të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke nxitur shqetësime për furnizimin përmes ngushticës së Hormuzit dhe detit të Kuq. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se ka vazhduar sulmen ndaj porteve të Odesës dhe Çornomorskut, duke pretenduar se ato përdoren për qëllime ushtarake.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan tha se vizita e tij në Ukrainë ishte shumë e frytshme dhe se ndihet i nderuar që mori dekoratën e akorduar nga presidenti Vladimir Zelenski. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social, ministri i Jashtëm Hakan Fidan u shpreh: "Në këtë periudhë kur partneriteti strategjik mes vendeve tona po forcohet çdo ditë më shumë, zhvilluam një vizitë jashtëzakonisht të frytshme në Ukrainë." Fidan i falenderoi të gjithë zyrtarët Ukrainës, në veçantë ministrin e Jashtëm të Ukrainës Andrij Sibiha, për mbështetjen dhe mikpritjen e treguar. Ai bëri të ditur se në takimet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, kreun e zyrës së presidencës Kirilo Budanov dhe ministrin Sibiha kanë diskutuar në mënyrë gjithëpërfshirëse marrëdhënie dypalçe dhe zhvillimet më të fundit në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Fidan theksoi se janë shumë të kënaqur që bashkëpunimi mes dy vendeve po thellohet edhe në kushtet e luftës, ndërsa shtoi: "Marrëveshja tregtisë lirë e miratuar nga Parlamenti i Ukrainës me një herë pas vizitës son përbën një pikë kthesi të rëndësishme që do të krijojë mundësi të reja për bizneset tona dhe do të çojë partneritetin ton ekonomik në një nivel shumë më të lartë." Duke theksuar se gjatë vizitës së ritheksuan mbështetjen për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, shefi i diplomacisë turke tha: "Si Tyrkia jemi të gatshëm të mbështesim çdo nismë që do të rikthej palët në tryezën e negociatave dhe të kontribuojë në arritjen e një paqe të qëndrueshme." Fidan i bëri të ditur gjithashtu se Kievi u takua me udhëheqësin e kombëtar të tatarëve të Krimës Mustafa Abdulmejid Karamollu dhe me kryetarin e mezhlisit të kombëtar të tatarëve të Krimës Refat Çuburov, me të cilët diskutoi gjendjen e bashkombësve. Ai analizoi se mbrojtja e drejtave të tatarëve të Krimës dhe ruajtja e identitetit të tyre kulturor mbeten gjithmonë përparësi për Tyrkinë. Në përfundim, Fidani theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të forcojë miqësinë e saj të kaerëshme dhe partneritetin strategjik me Ukrainën, në përputhje me vizionin e udhëheqësve të të dyja vendeve, mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe interesave të përbashkëta.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Öncü Keçeli deklaroi se dokumenti i cili shpërfill statusin e kandidatit të Tyrkisë nxjerr në papa aftësinë e Bashkimit Evropian për të zhvilluar një vizion të përbashkët për të ardhmen me vendin tonë. Öncü Keçeli bëri një deklaratë me shkrim lidhur me referencat ndaj Tyrkisë në dokumentin Mirëkuptimi i Përbashkët i publikuar nga Bashkimi Evropian në 15 korrik 2026. Keçeli theksoi se referencat ndaj Tyrkisë në dokumentin e fjalë janë të privuara nga një qasje strategjike dhe e drejtë. Duke tërhequr vëmendjen te koha e publikimit të dokumentit, Keçeli u shpreh: "Vërehet se dokumenti në fjalë është hartuar me një gjuhë që synon të hedh hije mbi këtë realitet." Me njëherë pas samitit historik të NATO-s në Ankara, ku aleatët evropian morën përsipër përgjithsisht teste rëndësishme në kuadër të NATO-s, u hodhën themelet e një periudhe të re dhe u konfirmua roli i pazëvendësueshëm i Tyrkisë. Lidhur me pretendimet e pabaza të paraqitura në dokument në kontekstin e Mesdhenut Lindor, ato tregojnë se Bashkimi Evropian ende nuk është çliruar nga ndikimi i një qasje të njashme dhe të shtrembëruar. Për sa i përket çështjes së Kiprës, rikujtojmë edhe një herë se zgjidhja u pengua nga pala greko-qipriote, e cila refuzoi planin gjithëpërfshirës të zgjidhjes së kombeve të bashkuara, të pranuar nga pala turke-qipriote në vitin 2004.

0: si dhe mbajtjen e qëndrim të papajtueshëm në konferencën për Kiprën në vitin 2017, duke bërë që procesi të mbetej pa rezultat. Ftojnë Bashkimin Evropian të bërë vetësoj një vizion dhe një qasje realiste në përputhje me intereset e të dyja palëve.
1: Gjatë takimit të përjavshëm informues në kompaninë turke të industrisë mbrojtjes Havelsan, zëdhën si Ministrisë mbrojtjes kombëtare Admirali Zeki Aktürk, bëri të ditur se puna për sistemin e mbrojtjes ajrore me rezet të gjatë, S-400, po vazhdojnë në mënyrë intenzive dhe të gjithanshme. Aktürk nuk dha detaje apo afate kohore për hapat e arshëm, por theksoj rolin aktiv të forcëve të armatosura turke në misionet të ndërkombëtare për stabilitetin global. A i gjithashtu dënoj ashpër sulmit e Izraelit nda civilve në Liban dhe Palestin, duke cilësuar ato si një tentativ për të minuar negociatat e paqes në rajon. Në kuadrat të përpjekjeve për të rindërtuar bashkëpunimin ushtarak me Sirin, komandanti forcëve detare turke Admirali Kadir Yıldız zhvilloj një vizit të zyrtare në portin e Latakijës e më 13 korik. Kjo vizit, e para e anijeve luftarake turke në këtë port pas e 18 vitesh, u realizua me flotilën e përbër nga anijet të TCG Istanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik dhe TCG Heybeliada. Delegacioni turk zhvilloi bisedimet me komandantin e forcave detare të Siris për rritjen e kapaciteteve të flotës siriane dhe forcimin e sigurisë detare, hapa këta që vlerësohen se do të shërbejnë në stabilitetit rajonal. Nga ana tjetër, marrëdhëniet ushtarake me Egjiptin ka shënuar një hov të ri pas vizitave të fundit të nivelit të lartë. Krahas stërvitjeve të përbashkëta ajrore të zhvilluara në qershor, ministri i mbrojtjes kombëtare i Turqisë Yaşar Güler dhe homologu i tij egjiptian kanë nënshkruar një letër qëllimi për bashkëpunim në mbrojtje. Ky dokument pasqyron vullnetin e përbashkët për të thelluar ndërveprimin taktik, stërvitjet e përbashkëta dhe partneritetin në industrinë e mbrojtjes.
0: Sipas një raporti të publikuar nga portali Axios, presidenti SBA-s Donald Trump është zemëruar jashtë mase nga kritikat publike dhe Benjamin Netanyahu lidhur me planet e Washingtonit për të shitur Turqisë avion luftarak F-35. Ky zhvillim shënon krizën më të fundit në marrëdhëniet mes dy vendeve aleate të ngushta. Sipas dy zyrtarëve të shtëpisë së bardhë, Trump është tërbuar pasi Netanyahu kritikoi shitjen e mundshme gjatë një interviste për Fox News pak përpara se presidenti amerikan të thonte drejt Ankaras për samitin e NATO-s të mbajtur në 7-8 korrik. Një nga zyrtarët deklaroi se Trump beson se Netanyahu nuk ka asnjë të drejtë ndërhyj publikisht në marrëdhëniet ushtarake të SBA-s, ndërsa një tjetër vuri në dukje se ky qëndrim ka përshkazuar tensione tashmë ekzistuese mes dy liderëve. Debati vjen pasi Trump ka dhënë sinjale të qarta për gatishmërinë e Washingtonit për të rindërtuar marrëdhëniet e mbrojtjes me Turqinë, duke përfshirë shfuqizimin e sanksioneve të vendosura për shkak të blerjes së sistemit rus S-400 dhe rifillimin e negociatave për F-35. Raporti Axios zbulon se përkundër lajmeve në mediat izraelite për një vizitë Netanyahu në Washington, shtëpia e bardhë nuk ka planifikuar asnjë takim mes dy liderëve. Zyrtarët amerikanë bënë të ditur se takimi se Netanyahu kishte më shumë se dy javë që këmbgulte për një takim me Trumpin, por pa sukses. Përshtypja jonë ishte se ai po përpiqet ta impononte një takim me çdo kusht, ai zyrtar amerikan. Zyra Netanyahu njoftoi më pas anulimin e vizitës duke përdorur si pretekst shtyrjen e ceremonisë martore të ish-senatorit amerikan Lindsey Graham. Ky konflikt nxjerr në pa divergjencat e thella mes Washingtonit dhe kabinetit të Netanyahu, si për çështjen e Iranit ashtu edhe për normalizimin e raporteve ushtarake të SBA-s me Turqinë. Ndërsa zyrtarët izraelit kundërshtojnë hapur shitjen avionëve F-35 Ankaras me pretendimin se kjo do të ndryshonte balancën ushtarake rajonale, Trump bështet fuqishëm bashkëpunimin strategjik me aleatin e tij në NATO. Tensionet u rritën edhe më shumë pas deklaratës të vëzëvendës presidentit SBA-s J.D. Vance, i cili akuzoi anëtarët e qeverisë izraelite se po përpiqen të minojnë përpjekje diplomatike të Washingtonit me ndaj Teheranit me qëllim që të nxisin një ndryrje ushtarake.
1: Një ligjvënës amerikan i cili ka cilësuar si shumë shpresëdhënëse diskutimet e mbi rimëkëmbjen e mundshme të Turqis në programin e avionëve luftarake F-35, pas bisedimeve të zhvilluara gjatë samitit të NATO-s që u mbajtën në Ankara më 7-8 korrik. Antari republikan i dhomës së përfaqësuesve Mike Turner deklaroi të dielën se ligjvënësit pjesëmarrës në bisedime ranë dakord që ato çfarë dëgjuan, të cilësojnë publikisht si inkurajuese për opinionin publik. Duke refuzuar të mbuloj detajet mbi ato çfarë zyrtarët turqë u prezantuan antarëve të Kongresit të SBA-s, të nërvurin, duke se edhe senatori amerikane Jane Shaheen, një nga hartueset kryesore të projekti gjithë përkatës, dan të njëjtin mendim. A i shtoj se rand akordet të deklarojnë hapur se ajo që dëgjuan janë jashtëzakonisht të shpresëdhënëse. Turner e përkufizoi ripranimin e mundshëm të Tyrkisë në programin F-35 si jashtëzakonisht të rëndësishëm, ndërsa shtoi: Tyrkia është antare e NATO-s, një antare shumë e fuqishme. Ata së fundmi organizuan edhe samitin e aliancës me mjaft sukses. Shpresoj të përmbushin zotimit e tyre në një mënyrë që do t'i rikthej në program. Ligjvënësi amerikan të rrhoqi vëmendjen edhe te roli më parshëm i Tyrkisë në prodhimin e pjesëve të avionit të gjeneratës së 5. Turqit ishin gjithashtu prodhues të pjesëve të F-35-s, prandaj riaktivizimi i tyre në prodhim do të ishte shumë i rëndësishëm.
0: Ndërka që Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të mjeteve mini-ajrore pa pilot pra dronëve të tipit Switchblade 300 Block 20 Greqisë. Në njoftimin e departamentit lidhur me shitjen e mundshme ushtarake për Greqinë, thuhet se është miratuar shitja e mundshme dronëve në fjalë dhe pajisjeve përkatëse me një vlerë të përgjithshme të llogaritur prej 80 milion dollarësh. Shitja e mundshme do të mbështesë politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke rritur sigurinë e një aliatit të NATO-s që vazhdon të jetë një faktor për stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë, thuhet në deklaratë. Gjithashtu theksohet se shitja do të përmirësoj kapacitetet e Greqisë për të penguar kërcenimet aktuale dhe të ardhshme, për të mbështetur operacionet e koalicionit dhe për të rritur ndërveprueshmërinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si dhe thuhet se vlerësohet se shitja e këtyre pajisjeve dhe mbështetjes përkatëse nuk do të ndryshojnë ekuilibrin themelor ushtarak në rajon.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Irani ka cilësuar si krim lufte sulmin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kryen një natë më parë pranë spitalit Shahid Bekaj, që e ndër për trenimin e fëmijëve me kancer në qytetin Ahvaz. Zërin e Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekaj, në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, tha se sulmi në afërsi të spitalit të detyroi autoritetet të evakuonin objektin shëndetësor. Ai deklaroi se 211 fëmijë, të cilët po trajtoheshin për kancer, u evakuan me urgjencë, duke cilësuar sulmin si një krim lufte të ulët kundër fëmijëve që luftojnë për jetën e tyre. Bekaj shtoi se sulmi i kujton sulmet izraelite ndaj objekteve shëndetësore dhe akuzoi komunitetin ndërkombëtar për heshtje. Ata që flasin vazhdimisht për të drejtat e njeriut, po mbyllin sytë ndaj sulmeve kundër spitaleve dhe qendrave shëndetësore, kanë humbur çdo besueshmëri morale, deklaroi ai. Ndërkohë Universiteti i Shkencave Mjekësore Xhudin Shapur në Ahvaz njoftoi se spitali u evakua për arsye sigurie pas sulmit. Sipas universitetit, institucioni rifilloi punën mëngjesin e sotëm, pasi një pjesë e pacientëve u rikthyen dhe pranimi i pacientëve po vazhdon.
2: Pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shënjestruan infrastrukturën e shpërndarjes energjisë në qytetet jugore të Iranit, Ministria Iraniane e Energjisë u ka bërthyer qytetarëve të reduktojnë konsumin për të siguruar vazhdimërinë e furnizimit në këto rajone. Sipas një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare të qeverisë iraniane, ministria kërkon bashkëpunim urgjent nga popullata për të përballuar situatën e rëndë të krijuar nga kombinimi i temperaturave ekstreme dhe dëmeve të shkaktuara nga sulmet ajrore amerikane. Në deklaratën zyrtare thuhet: "Për të ndihmuar në sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji në qytetet tona jugore, i lutemi çdo familje që gjatë orëve të pikut të fikë kondicionerët e saj për vetëm një orë. Sipas autoriteteve, ky kursim prej vetëm një ore do të lehtëson të ndjeshëm ngarkesën mbi rrjetin kombëtar të shpërndarjes dhe do të ndihmonte në parandalimin e ndërprerjeve të gjata në zonat më të prekura në jug." Ndërkohë, si pasojë e intensifikimit të sulmeve të SBA-s mbi pikat strategjike të rrjetit në një kohë kur temperaturat kanë shënuar rritje rekord, disa rajone të Iranit jugor tashmë po përballen me mungesë të vazhdueshme të energjisë elektrike.
1: Irani vuri në shënjestër bazën ajrore Sahir në Bahrein, ku ndodhen avionët të zbuluese dhe helikopter të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përdorur mjet ajrore pa pilot kamikaz. Në një deklaratë me shkrim të ushtrisë iraniane, thuhet se në kuadër të valës së 11 operacioneve të ndërmarra si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara, janë kryer sulme ndaj bazës që përdoret nga forca amerikane në Bahrein. Në deklaratë mes tjerash thuhet: "Në përgjigje të veprimeve armiqësore të armikut që kanë në shënjestër infrastrukturën urbane dhe civile të pafajshëm, ushtria iraniane në fazën e 11 operacionit Trofea goditi me sulme shkatërruese të mjeteve ajrore pa pilot Aresh, helikopterët dhe avionët të zbuluës P-8 të ushtrisë armiqësore të Shteteve të Bashkuara të vendosura në bazën Sehir në Bahrein."
2: Ndërkaq Kuvajti njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për të kundërvënë një valë të re sulmesh me dron që sipas autoriteteve janë lëshuar nga Irani. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë zyrtare të ushtrisë kuvajtiane në rrjetet sociale, thuhet se vendi është vënë sërish në sulm me dron iranian pas incidenteve të regjistruara një natë më parë. Autoritetet bën të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë ndërhyrë për të neutralizuar kërcënimet nga dronët. Sipas deklaratës, shpërthimet që dëgjohen në disa zona janë pasojë operacioneve të mbrojtjes ajrore për interceptimin e dronëve. Qytetarëve u shpërthyer të respektojnë udhëzimet e autoriteteve përgjegjëse për sigurinë. Autoritetet kuvajtiane nuk kanë dhënë ende detaje mbi zonat e goditura, dëmet e mundshme materiale apo viktima.
1: Çmimet e naftës u rritën të premten pasi shqetësimet për ndërprerjen e rrjedhës së naftës në ngushticën e Hormuzit dhe për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit në detin e Kuç ushtuan, pas intensifikimit të sulmeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në të gjithë rajonin e Xhirit. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 70 cent ose 0.83%, duke arritur në 84.93 dollar për fuqi. Ndërkohë nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate WTI u rrit me 81 cent ose 1.03% në 79.76 dollar për fuqi, duke rikuperuar humbjet regjistruara në seancën e mëparshme. Të dy treguesit të kanë shënuar rritje prej rreth 12% gjatë kësaj jave. Nafta Brent të po shkon drejt i javës së tretë radhazi me rritje, ndërsa tjetra pritet të regjistrojë javën e dytë të radhazi me fitime. Sipas Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, rritja e fundit e çmimeve erdhi pas 6 ditësh radhazi sulmesh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Mërkurën ndërmorën dy vale sulmesh ajrore ndaj objektivave pranë bregut jugor të Iranit dhe i vazhduan sulmet edhe të enjtën. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes së Katarit njoftoi se forcat e saj të armatosura penguan një sulme raketa nga Irani në orët e para të mëngjesit të së premtës. Ndërkohë, Ministria e Brendshme bëri të ditur se gjatë të smrapsjes së sulmit, një fëmijë u plagos nga një copë prelle. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fati Birol, theksoi se siguria energjetike mbetet ende një shqetësim madhor. Duke folur të enten në një aktivitet të organizuar nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë në Washington, Birol tha se nëse situata nuk përmirësohet brenda javës së ardhshme, duhet të shqetësohemi dhe unë jam i shqetësuar. Një zhvillim tjetër që ka shënuar shqetësime për furnizim është se sipas tre burimeve që folën për Reuters, Irani u ka dhënë udhëzime Huthive të përgatiten për mbylljen e rrugës detare në detin e Kuç, në rast se sulmet amerikane do të kenë në shënjestër infrastrukturën energjetike të vendit.
2: Ministri e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se po vazhdon sulmet ndaj porteve të Odesës dhe Çornomorskut në Ukrainë, të cilat sipas tij përdoren për qëllime ushtarake. Në deklaratën e ministrisë u dhan informacione lidhur me veprimet e ushtrisë ruse në Ukrainë. Në deklaratë thuhet se në portet e Odesës u goditën objekte infrastrukturore të përdorura për transportin e karburanteve dhe produkteve të naftës, rezervuaret, dy punishte për prodhimin dhe montimin e mjeteve ajrore pa pilot, ndërsa në portin e Çornomorskut u godit një mjet lëndrues me motor, karburanti, produktet e naftës dhe rezervuaret. Ministri e Mbrojtjes së Rusisë kishte njoftuar edhe ditët e fundit se kishte ndërmarrë sulme ndaj porteve në rajonet e Odesës dhe Nikolajevit, si dhe ndaj ndërmarrjeve të industrisë së mbrojtjes ushtarake në kryeqytetin Ukrainas, Kiev.
1: Tërkas presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski njoftoi se 4 persona kanë humbur jetën si pasojë sulmeve ajrore ruse në qytetin Odesës dhe rajonin e Zaporizhjes. Në një postim në rrjetet sociale, Zelenski tha se gjatë të natës forcat ruse goditën me raketë një ndërtesë banimi në Odesë, ku humbën jetën 2 persona, ndërsa 5 të tjerë u plagosën, mes tyre 3 fëmijë. Sipas presidentit Ukrainës, edhe në rajonin e Zaporizhjes 2 persona u vranë dhe 5 të tjerë mbetën të plagosur nga sulmet ruse. Zelenski shtoi se sulmet në rajonin e Chernihivit dhe Harkovit lanë të plagosur edhe 4 persona të tjerë. Ai deklaroi gjithashtu se gjatë sulmeve të natës, Rusia përdori 8 raketa dhe 110 mjete ajrore pa pilot të armatosura.

Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndëruar dëgjues, emisioni vazhdoj me këngëtaren Simge dhe këngën Isterinan, Isterinan ma, dëgjim të këndshëm.

0: Teşekkürler.
1: Cuitesa historică.
2: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 17 korrik. Si sot në vitin 1453, ushtria franceze triumfoi në betejën e Castillonit, e cila i dha fund luftës 100 vjeçare ndërmjet Anglisë dhe Francës. Pas kësaj betaje, dy vendet në fjalë nënshkruan një marrëveshje paqe duke mbyllur konfliktin 116 vjeçar mes tyre. Në të njëjtën ditë të vitit 1588 humbi jetën arkitekti Sinan, pra Mimar Sinan. Ai ishte arkitekti kryesor dhe inxhinieri civil i perandorisë osmane në shekullin e 16. Mimar Sinani ka ndërtuar gjithsej 384 vepra, ndërto 92 xhami, 52 mesgjite, 55 medrese, 7 shkolla për Kur'an, 20 tyrbe, 17 imaret, pra vende ku shpërndahet ushqimi për të varfrit, 13 deri shifa, pra spitale, 6 tru uji, 10 ura, 20 karavan saraj, pra pushimore, 36 saraje, 8 bodrume, pra qelar dhe 48 hamame. Më 17 korrik 1918, cari Nikola II i Rusisë, familje e tij dhe mbështetësit e tij të ngushtë u ekzekutuan nga bolshevikët. Më pas trupet e tyre u hodhën në një puse të pranë. Ata u zbuluan dhe identifikuan vetëm pas 80 vitesh dhe u rivarosën me nderime nga Moska zyrtare. Më 17 korrik 1936, Spanja u përfshin në një luftë civile që shpërtheu ndërmjet rebelëve të udhëhequr nga generali Francisco Franco, i njohur si Nacionales dhe Republikës Spanjolle, me të ashtu quajturit Republicanos, të cilët përbëheshin nga qeveria dhe përkrahësit e saj. Lufta vazhdoi deri në prill 1939 dhe përfundoi me humbjen e çështjes republikane e ndjekur më pas nga diktatura e Francos. Në këtë datë të vitit 1945, presidenti amerikan Harry Truman, lideri sovjetik Joseph Stalin dhe kryeministri britanik Winston Churchill filluan takimin në Potsdam gjatë samitit të fundit të aleatëve të luftës së dytë botërore për të diskutuar parimet themelore të strukturës pas luftës. Konferenca e Potsdamit ishte takimi i tretë i fundit i këtyre liderëve pas atyre të vitit 1923 dhe 1925, përkatësisht në Teheran dhe Jalt. Më 17 korrik 1954 lind në Hamburg Angela Merkel. Merkel është një politikane gjermane që shërbeu si kancelare e Gjermanisë për një kohë të gjatë. Merkel ishte përshkruar si udhëheqësja de facto e Bashkimit Evropian dhe gruaja më e fuqishme në botë. Më 17 korrik 1963 u themelua Instituti Turk i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike TÜBİTAK. Institucioni synon të zhvilloj, inkurajoj, organizoj dhe koordinoj aktivitetet kërkimore dhe zhvillimore në shkencat pozitive në Tyrkje, si pas prioriteteve të zhvillimit të vëndit, të ketë qasje dhe të siguroj qasje në informacion ekzistues shkencor dhe teknik. Të njëjtën ditë të vitit 1975, anija kozmike amerikane Apollo dhe anija kozmike ruse Soyuz u bashkuan në hapësirë. Më 17 korrik 1998, një konferencë diplomatike miratoi statusin e Romës të gjykatës penale ndërkombëtare, duke krijuar një gjykatë përhershme ndërkombëtare për të ndjekur penalisht individ për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krim të agresionit. Ajo miratua një konferencë diplomatike në Romë më 17 korrik 1998. Si sot, më 2000, Beshar Esad, i biri e Hafez Esadit, u bë presidenti i 16 i Siris. Në të njëjtën ditë të vitit 2005, Tribunali Special për Irakun paraqiti rastin e vetë të parë kundër Saddam Husseinit për masakrën e shiitëve të vitit 1982. Më 17 korrik u vran nga forcat serbe mbi 200 civil shqiptar gjatë luftimeve në Rahovec të Kosovës. Në të qenë sheh Mujedinit në Rahovec u masakruan shumë gra, fëmi dhe pleq që kishin kërkuar strehim në këtë institucion fetar. Si sot në vitin 2014, një avion pasagjerësh i linjave ajrore të Malajzis u rrëzua me raketa teksa fluturonte mbi Ukrainë. Kjo ngjarje u mori jetën 298 personave. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 korrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Disa ëmbëlsira mbahen mend për shijen e tyre, ndërsa disa të tjera për ndjesinë që lën tek njeriu. Krempita i përket grupit të dytë. Shpeshherë mjafton vetëm ta shohësh një krempit të përgatitur mirë. Petet të holla të brumit me kate, të vendosura shtres mbi shtres, kremi ledi i butë në mes, dërsa sipër sheqeri pluhur që të kujton borën e parë. Nuk ka zbukurime të bushme, nuk është shumë ngjyrshe dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendjen me çdo kusht. Megjithatë, arrin të zgjojë interesin e kujdo që e sheh. Ndoshta pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Krempita nuk të mahnit me ndërlikimin e saj, por me thjeshtësinë. Pothuajse nuk ka qytet në Bosnjë-Hercegovinë ku të mos gjesh një krempit të mirë. Mund të hasësh në pasticeri, në tryezat familjare, gjatë festave, ditëlindjeve apo dhe një të diel të zakonshme, pra një filxhani kafeje. Mirë se vini në episodin më të ri të programit tonë Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një ëmbëlsirë që njihet për lehtësinë e saj, por që mbetet gjatë në kujtesë, krempita.

Edhe pse sot e shohim si një pjesë të pandashme të kuzhinës ballkanese, rrugëtimi i krempitas nuk filloi në Bosnjë-Hercegovinë. Rrënjët e saj shtrihen në traditën e pasticërisë së Evropës Qendrore, në Austri, Hungari dhe në rajone të ndryshme të ish-prandorisë austro-hungareze, përgatitej kjo ëmbëlsirë ngjashme. Me kalimin e kohës, krempita mbërriti edhe në Bosnjë-Hercegovinë, por ashtu si shumë gatimet e tjera, edhe këtu ajo ndryshoi dhe u bë pjesë e kuzhinës vendase. Anviset dhe pasticeret boshnjak e përshtatën si pas shijes e tyre, kremi u bë pak më i pasur, brumi pak më krokant dhe copat më bujare. Në disa rajone përdoret vetëm krem vanilje, në disa receta si përshtohet pena e rahur. Dikush e pëlqen me më shumë krem, dikush me më pak, por të gjitha krempitet e mira ka një tipar të përbashkët, duhet të jenë të lehta, kur e kafshon krempita nuk duhet të lërë ndjesi të rëndë, por duhet të dallohet për butësinë dhe finesën e saj.

Thuhet se një pasticëri të Sarajevës së vjetër punon të një mjeshtë i njohur për krempitat që përgatiste. Njerëzit vinin nga lagje të ndryshme të qytetit vetëm për të shijuar krempitën e tij. Një ditë, një nga klientët ju ofrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një krempite kaq të mirë?" Pasticëri buzëqeshi: "Nuk ka ndonjë sekret të veçantë." Klienti nuk e besoi. "Patjetër që bëni diçka ndryshe." Mjeshti tregoi enën e madhe me krem dhe tha: "Njerëzit më pyesin gjithmonë se çfarë shtojon, ndërsa unë mendoj se më e rëndësishmja është të dish çfarë nuk duhet prishur." Klienti u habit. "Dhe çfarë prishet më lehtë?" "Durimi," u përgjigj mjeshtri. Pastaj shpjegoi: "Shumë njerëz nxitojnë, e presin ëmbëlsirën para se kremi të jetë ftohur mjaftueshëm, e vendosin brumin shumë herët, e shërbejnë përpara se të pushojë sa duhet. Në të vërtetë, krempita nuk kërkon shumë përbërës, ajo kërkon vetëm kohë." Vite më vonë, këto fjalë nisin të përsëriteshin nga shumë nxënës që kishin marrë profesionin pranë tij, sepse sekreti i një krempite të mirë është vërtet durimi.

Për një krempita klasike në vëjitën këta përbërës, 2 shtresa brumi me shtresa ose si një ndryshe sfoliat, 1 litër qumësht, 6 vez, 200 gram sheqer, 100 gram nisështë ose miel, 2 pako sheqer vanilje, sheqer pluhur për zbukurim sipër. Përgatitja fillon me përpjekje në brumit sfoliat. Brumi piqet në furë derisa të marrë një ngjyrë të artë dhe të bëhet lehtësish krokant. Njëra shtres vendoset në fund të tavës, ndërsa tjetra ruhet për pjesën e sipërme. Më pas vjen faza më e rëndësishme, kremi. Qumshti nxehet, të verdhët e vezëve përzihen me sheqerin, vaniljen dhe nisështen. Kjo përzierje shtohet në qumësht dhe zihet derisa të fillojë të trashë dhe të marrë një formë të lëmuar. Në një end tjetër, të bardhët e vezëve rrihen derisa të bëhen si bora, më pas ato shtohen me kujdes te kremi. Ja ku qëndron sekreti që jep krempitës lehtësinë e saj karakteristike. Kremi përgatitur hidhet mbi shtresën e poshtme të brumit, mbi të vendoset shtresa e dytë e brumit sfoliat. Dhe më pas vjen ajo që shumë njerëz e konsiderojnë fazën më të vështirë, të presësh. Krempita duhet të pushoj për disa orë, vetëm atëherë arrin konsistencën e saj të vërtet, vetëm atëherë mund të pritet në mënyrë të regull, dhe vetëm atëherë të regon pse është ka që dashur. Pasi të jetë ftohur si për saj spërkate sheqer pluhur, gjdo copë zbulon shtresat që duken të thjeshta, por që janë përgatitur me shumë kujdes dhe për kushtim. Krempita në kujton diçka të rëndësishme, bukuria në ka nevojë të jetë gjithmonë e ndërlikuar. Nganjëherë gjërat më të thjeshta, kur përgatiten me kujdesin e duhur, bëhen më të paharrueshme. Ndoshta pikërisht për këtë arsye krempita vazhdon të jetë e dashur brez pas brezi, jo sepse është ëmbëlsira më e bujshme, por sepse na tregon sa e çmuar mund të jetë thjeshtësia. Në episodin e sotëm të programit tonë, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që pas pamjes së saj të lehtë fsheh shumë punë, kujdes dhe durim. Urojmë që ditët tuaja të jenë të ëmbla si krempita, ndërsa kujtimet tuaja të jenë po aq të lehta dhe të bukura sa kremi i saj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot po e përcjellim artikullin e përgatitur nga Abhishek Bhai për TRT World. Prej vitesh, fokusimi strategjik i NATO-s ishte përqendruar te Rusia dhe krahu lindor i aleancës. Megjithatë, diskutimet në samitin e NATO-s të mbajtur këtë vit në Ankara tregojnë se një tjetër zonë sigurisë po ngrihet me shpejtësi në agjendë, krahu jugor. Ekspertët që morën pjesë në aktivitet, aleatët e NATO-s në Ankara, të organizuar bashkërisht nga Konferenca e Sigurisë e Mynihut dhe e Fondacioni SETA, në kuadrë të samitit të 36 të NATO-s në kryeqytetin e Tyrkisë Ankara, argumentuan se ngjarjet e fundit, që nga paqëndrueshmëria në lindjen e mesme e deri te kërcënimet ndaj tregtisë detare përmes ngushticës Hormuzit, kanë ndryshuar rënjësisht këndvështrimin e aleancës ndaj sigurisë në kufirin e saj jugor. Edhe pse pati një konsensus të përgjithshëm se NATO duhet të kushtojë më shumë rëndësi këtij rajoni, analistët ndanin mendime të ndryshme se çfarë duhet të nënkuptojë konkretisht ky rol më i madh. Mustafa Xhaner, studiues i politikës së jashtme pranë Fondacionit CETA, në një deklaratë për TRT World u shpreh: "Lufta e vazhdueshme Iran-SHBA dhe lufta për kontrollin e ngushticës së Hormuzit treguan se sa shpejt një problem rajonal mund të shndërrohet në një problem global." Xhaner, i cili shërben gjithashtu si profesor i asociuar në Institutin e Lindjes së Mesme të Universitetit të Sakarjes, shtoi se prandaj, NATO-ja duhet të marrë në konsideratë sigurinë e krahut të saj jugor dhe ta forcojë këtë rajon përmes vendeve anëtare aleate si Tyrkia. Ai thekson se lidhjet e gjera diplomatike të Ankaras në të gjithë rajonin japin asaj një pozicion unik për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Fokusimi i ri i NATO-s ndaj fqinjve të saj jugor nuk lindën brenda një nate. Xhaner vuri në dukje planin e veprimit të fqinjësisë jugore të aleancës, i cili u prezentua 2 vjet më parë në samitin e Washingtonit, por tha se lufta kundër Iranit ka përshpejtuar ndjeshëm urgjencën e këtij plani. Llogaritjet e sigurisë në zhvillim të NATO-s. Tensionet e fundit që përfshin Iranin dëshmuan edhe njëherë se sa shpejt paqëndrueshmëria në lindjen e mesme mund të kalojë në shqetësimet e sigurisë euroatlantike. Kryetari i Qendrës së Studimeve të Lindjes së Mesme, Kadir Temiz, u shpreh se ky konflikt tregon se kërcënimet që vijnë nga fqinjet jugor të NATO-s nuk mund të mbahen më të ndara nga siguria evropiane. Temiz shtoi se kjo situatë tregoi qartë se ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj vendeve të NATO-s nga fqinjet tan lindor. Duke vënë në dukje se konfliktet rajonale mund të kërcënojnë lehtësisht sigurinë evropiane, ai tha se për këtë arsye është e domosdoshme që NATO-ja të bashkëpunojë më ngushtë me partnerët e saj në lindjen e mesme dhe të adoptojë një qasje të cilën e përkufizoi si strategji të rezistencës rajonale. Turqia vënë në dukje dy kocem të brana NATO-s, pronësinë rajonale dhe rezistencën rajonale, deklaroi Temiz. Sipas tij, forcimi i institucioneve shtetërore dhe sigurimi i zhvillimit ekonomik do të zvogëlojë nevojën për ndërhyrje ushtarake në të ardhmen. Siguria tashmë nuk përkufizohet më vetëm përmes kapaciteteve ushtarake, bëri të ditur Temiz, ndërsa shtoi se siguria energjetike, siguria kibernetike dhe siguria ushqimore janë pjesë e këtij dimensioni gjithëpërfshirës të sigurisë. Një argument më i fortë në favor të Tyrkisë. Një nga temat më të fuqishme që doli nga bisedimet në Ankara ishte rëndësia në rritje Tyrkisë brenda vizionit të ri strategjik të NATO-s. Defne Arslan, drejtore e lartë dhe themeluese e programeve të Tyrkisë në Këshillin Atlantik me seli në Washington, argumentoi se pozicioni gjeografik dhe diplomacia rajonale e Ankaras po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Në deklaratën e saj për TRT World, ajo tha se nuk mund të mendoj se ndonjë konflikt në rajon mund të zgjidhet pa Tyrkinë. Ajo është një vend i madh, një lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por edhe në shkallë globale. Defne Arslan shtoi se mikpritja samitit pasqyron rolin në rritje të Tyrkisë në një kohë kur po përjetonim tensione që shtrihet nga Ukraina në lindjen e mesme. Në mënyrë të ngjashme, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Haxhi Bajram Veli të Ankaras, Erman Akl, argumentoi se industria e zgjeruar e mbrojtjes dhe kapacitetet teknologjike të Tyrkisë kanë transformuar pozicionin e saj brenda aleancës. Një Tyrkie më e fortë do të thotë një aleancë më e fortë, thotë Akl. Sipas tij,
Tyrkia tashmë nuk kontribuan më vetëm me pozicionin e saj geostrategjik, po zgjithnjë e më shumë po ndihmon përmes e teknologjive vendase të mbrojtjes, inteligjencës artificiale dhe inovacionit, të cilat luan një rol qendror në transformimin afatgjatë të NATO-s. Diplomacia rajonale brenda kornizës strategjike të NATO-s. Megjithëse ekspertët në përgjithësi ndajnë të njëjtë mendim se lindja mesme ka zënë një vend më qendror në mendimin strategjik të NATO-s, ata argumentuan se qasja e aleancës duhet të ndërthuret me mbrojtjen kolektive me diplomacinë rajonale, në vend që të mbështetet vetëm në një prani ushtarake të zgjeruar. Si fuqia më e madhe ushtarake në krahun jugor të NATO-s, ndikimi rajonal i Tyrkisë është i pandashëm nga prania më e gjerë strategjike e aleancës. Aftësia e Ankaras për të bashkëvepruar në mënyrë të njëkohshme me aleatët e NATO-s dhe me aktorët rajonal është kthyer në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të aleancës në një kohë kur paqëndrueshmëria shtrihet nga Ukraina deri në Xhirin Persik. Drejtori i Qendrës së Studimeve Iraniane me seli në Ankara, Serhan Afaxhan, u shpreh se Tyrkia vazhdimisht ka mbrojtur parimin e pronësisë rajonale, pra idenë se vendet e rajonit duhet të luajnë një rol udhëheqës në zgjidhjen e krizave rajonale. Tyrkia jep shumë rëndësi pronësisë rajonale, tha ai për TRT World. Ai theksoi se avantazhi krahasues i Tyrkisë qëndron në plotësimin e rolit të sigurisë kolektive të NATO-s me marrëdhënie të diplomatike të qëndrueshme. Aftësia e Ankaras për të qenë e pozicionuar fort brenda NATO-s, ndërkohë që ruan në dialogun si me Iranin, ashtu edhe me kryeqytetet perëndimore, e bën atë një bashkëbisedues kyç për përpjekjet të për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë, Afaxhan vuri në dukje se Irani ende e sheh Tyrkien përmes prizmit të antarësimit të saj në NATO. Ata thonë, ne kemi marrë një dypalçe, por në fund të ditës ju jeni një aleat i NATO-s, u shpreh ai, duke nënvizuar se ndikimi rajonal i Ankaras është i pandashëm nga roli i saj në arkitekturën e sigurisë së aleancës. Analistët argumentuan se ndërthurja e gjeografisë strategjike, kapaciteteve ushtarake dhe kanaleve diplomatike të Tyrkisë po jep një kontribut gjithnjë më të rëndësishëm në qasjen në zhvillim të NATO-s ndaj sigurisë në krahun e saj jugor. Përtej kërcënimeve tradicionale. Këto diskutime pasqyruan gjithashtu një ndryshim më të gjerë në mënyrën se si NATO e përkufizon sigurinë. Kërcënimet ushtarake tradicionale mbeten të rëndësishme, veçanërisht pas tensioneve ushtarake Rusi-Ukrainë. Megjithatë, ekspertët argumentuan se lufta hibride, sulmet kibernetike, zinxhirët global të furnizimit dhe pengimi i pikave të kalimit detar janë bërë po aq të rëndësishme. Janer Solli, si shembull aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun detar përmes ngushticës së Hormuzit, si një shembull të presionit asimetrik që shtrihet shumë përtej konfliktit ushtarak tradicional. Kjo nuk është një luftë tradicionale në kuptimin që ne e njohim, tha ai. Prandaj duhet të përditësojmë veten sipas këtyre kërcënimeve të reja që po shfaqen. Ndërkaq AKL e çoi këtë argument edhe më tej duke sugjeruar se vet alianca ka hyrë në një fazë të re. NATO është ndërtuar mbi sigurinë kolektive, tha ai, ndërsa shtoi se megjithatë ajo duhet të transformohet mbi bazën e rezistencës kolektive. Mishë të vyrë, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Abhishek Bhai për TRT World. Mirë dëgjofshim në programin e radhës.

Të nderuar dëgjues, në episodën e sotëm të programit tonë Shihet e rrugës në Tyrkje do t'ju çojmë në ngrohtësinë e Mesdheut, mes rrugëve të mbushura me aromën e mrekullueshme të mishit të pjekur. Copat e mishit të prera hol hol skuqen mbi saç derisa marrin një ngjyrë të artë të kuqërimt e më pas mbështillen me një pite të hol që quhet lavash i butë si pambuku, duke u shndruar në një legjendë të vërtet fal disa prekesh të thjeshta, por shumë efektive. Menyja e ditës Tantuni. Së pari le të shohim së bashku se çfarë është tantuni. Tantuni përgatitet nga mishi i viçit i prerë në katrorë të vogla. Donjëherë përdoret edhe mish qengje ose pule. Mishi gatuhet mbi saç me vaj pambuku. Mishi fillimisht zihet dhe më pas ka urdiset mbi saç në temperaturë të lartë, duke marrë kështu shijen e tij karakteristike. Zakonisht në mbushjen e lavash shtohen qep me sumak, domate, majdanoz dhe sipas dëshirës spec djegës. Ai shërbehet i mbështjell me lavash ose me zbukës. Po cila është vendlindje e kësaj shije të veçantë? Sigurisht Mersini. Madje në këtë qytet tantuni konsiderohet pothuajse një çështje identiteti. Shumë njerëz thonë tantuni vërtet konsumohet në Mersin. Edhe pse sot kjo shije e njohur e rrugës është përhapur nga Mersini në të katërt anët e Tyrkisë dhe madje edhe jashtë vendit, tantuni Mersinit është regjistruar zyrtarisht nga Instituti Turk i Patentave dhe Marka në vitin 2016 dhe ka marrë statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te disa prej rrëfimeve më të përhapura lidhur me origjinën e fjalës tantuni, edhe pse priardhja saj e saktë nuk dihet me siguri. Sipas një pretendimi, pronari i një restoranti i quajtur Mehmet Acı konsiderohet personi që e përgatiti i pari tantunin. Thuhet se emri kësaj shije u frymëzua nga fjala tantun, që dëgjoi kur Luga godiste tiganin prej bakri. Sipas një mendimi tjetër, fjala tantuni mund të rrjedh nga fjalë të gjuhës arabe që përdoren për të përshkruar pjesët e ndryshme dhe të coptuar të mishit. Sa i përket historisë së lindjes së tantunit, thuhet se një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet ekonomike në Mersin. Sipas rrëfimeve, gjatë viteve 1960 dhe 1970, punëtorët e sektorit të pambukut kishin nevojë për një ushqim që të ishte njëkohësisht ngopës dhe me kosto të përballueshme. Shitësit ambulant filluan të prisnin në copa shumë të vogla pjesët e mishit që gjendeshin lehtë dhe kushtonin pak, duke gatuar mbi saç. Kështu lindi një ushqim i bollshëm, i shijshëm dhe ekonomik. Megjithatë, në atë periudhë kjo pjatë nuk njihej me emrin tantuni, ajo përmendej me emra të tillë si çomaç, sukum ose dyrim. Me kalimin e kohës, ky ushqim praktik i punëtorëve u përhap në mbar Tyrkien dhe u shëndrua në një nga zgjedhjet më të preferuara, veçanërisht për të ngrënë shpejt në këmbë gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës. Tani le të gjejmë një lokal që përgatit tantunit dhe të ndjekim nga afër mishterinë e kuzhinierit. Pavarësisht se në cilin qytet të Tyrkisë ndodheni, është e mundur të hyni në një lokal që shërben tantunin e Mersinit. Megjithatë, sigurisht që zgjedhja jon është ta provojmë këtë shije në vendlindjen e tij. Mjeshtri fillimisht e pastron me kujdes mishin, e pret në copa të vogla, e zien dhe më pas e vendos mbi saç. Më pas shton vajin dhe erzat, ndërsa përzien me shpejtësi mishin me lugë, sipas gojëzënave dëgohet ai tingull i famshëm tantun, i cili thuhet se i dha emrin kësaj shije. Më pas merr lavashin në dorë dhe ngjyen mbi mishin që po skuqet. Pasi lavashi njomet lehtë me yndyrën dhe lëngun e mishit, vendoset mbi banak. Si për ti shtohen në formë shriti qepët me sumak, majdanozi i grirë hollë dhe domatet. Në fund shtohen copat e mishit të skuqur dhe mbështillet me mjeshtë të ri. Tashmë tantuni është gati për të shërbyer. Zakonisht kjo shije shoqërohet me turshi kastraveci ose spec djegës turshi, ndërsa si pije preferohet ajrani ose shallgami, që është lëngu i turshisë së karrotës ngjyrvjollcë të errët. Sot tantuni nuk haset vetëm në Mersin, ai mund të gjendet në shumë vende, nga Stambolli në Ankara, nga Izmiri deri në qytete të ndryshme të Evropës. Megjithatë, sipas mjeshtërve të Mersinit, sekreti më i rëndësishëm i shijes qëndron te përdorimi i vajit të pambukut dhe mënyra se si pritet mishi. Tantuni është një nga shembujt më të bukur se si me përbërës të thjesht mund të krijohet një shije e jashtëzakonshme.
Mirë të gjofshim në episodin e ardhshëm, ku do të takojmë me një tjetër shije të rrugës. Shije të rrugës në Tyrkia.

0: Mishë të vyrë për fund për ju njojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan e cilësoi vizitën e tij në Ukrainë si shumë të frytshme duke theksuar forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Turke Öncü Keçeli kritikoi dokumentin e fundit të Bashkimit Evropian duke thënë se ai shpërfill statusin kandidat të Tyrkisë dhe nuk pasqyron një qasje strategjike. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të dronëve dhe pajisjeve përkatëse për Greqinë me një vlerë të përgjithshme prej 80 milionë dollarësh. Çmimet e naftës rritën ndjeshëm pas përshkallëzimit të tensioneve mes SBA-s dhe Iranit, duke nxitur shqetësime për furnizimin përmes ngushticës së Hormuzit. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se ka vazhduar sulme të ndaj porteve të Odesës dhe Çernomorskut, duke pretenduar se ato përdoren për qëllime ushtarake. Dëgjuat transmetimin e TRT-s Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe për sëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet të rastishme që letosojnë jetën. Unë e Gjan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmë.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
3: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Drejtoria e Shërbimit Social në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndërmerr vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi kundër shfrytëzimit të fëmijëve në situatë rruge. Policia Bashkiake, së bashku me Drejtorinë Sociale dhe me Policinë Rendit, ka formuar një task force e cila është në vazhdimësi në monitorim të situatës për të kapur këto individ dhe për t'i vënë ato përpara përgjegjësisë dhe ligjit. Duhet të theksojmë se shfrytëzimi i fëmijëve është një vepër penale e dënuar nga ligji dhe ne jemi çdo natë në monitorim për të parë dhe për të identifikuar këto individ. Masat e cilat janë marrë nga task force-a po japin frytet e para. Dhe kjo shifët dita ditës në qytetin tonë, por që kjo të shumë fishohet më shumë dhe ne të vazhdojmë intensitet të punë, na duhet bashkëpunimi të gjithë qytetarve. Ju lutem mos duroni para, denonconi fenomenin në momentin që ju shikoni një fëmijë duke u shfrytzuar, në numrin e policisë bashkiake apo në numrin e policisë së rendit. Ftojmë të gjithë qytetarët

0: të mos durojnë para, të mos nxisin shfrytëzimin e fëmijëve.
1: Përshëndetje të gjithëve. Sot të gjithë kanë harruar vrasjen tragjike të një nxënësi të shkollës Fanoli, e cila tronditi mbar vendin dhe krijoi një situatë konvulsive psikologjike me versionet e ndryshme të ngjarjes, me politizimin ekstrem të vdekjes dhe me gazetarinë e gjakut. Në ndërkohë që policia e shtetit dhe natyrisht përmes policisë së shtetit, Ministria e Arsimit, qeveria u vunë në shënjestër të gjithë farë lloj spekulimesh, akuzash, sajesash dhe fabrikimesh, të cilat zgjatën jo pak dhe torturuan jo pak familjarët, por edhe gjithë opinionin publik. Unë nuk e kam harruar, siç e kanë harruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoj për ditë duke ndjekur pikërisht këtë projekt, që është përgjigja ime dhe përgjigja jonë ndaj asaj tragjedie. Një shtet nuk matet dot me çdo gjë që ndodh, sepse edhe në shtetet më të zhvilluara, me traditat më të konsoliduara institucionale, me sistemet më të sofistikuara administrative, me historitë më të gjata të formimit kulturës shtetërore, ka raste që ndodhin gjëra të cilat trondisin mbar opinionin publik. Por një shtet ama matet me se si reagon ndaj çdo gjëje që ndodh. Dhe reagimi ynë në këtë rast është një reagim sistemik, i cili edhe në nderim të kujtimit të një viktime të pafajshme dhe të panevojshme, do të mundësoj që shumë fëmijë, të cilët mund të jenë potencialisht një ditë të rrezikuar, të mos kenë asnjë pasojë pikërisht sepse ky reagim sistemik do të lëri pas një mekanizëm të sofistikuar teknologjik që do të harmonizojë të gjithë përpjekjen e njerëzve, të institucioneve, me aftësitë e pakonkurrueshme të inteligjencës artificiale, dhe kësisoj do të mundësoj që parandalimi të ngrihet në një nivel tjetër.
2: Gjatë kohëve të fundit keni shprehur një mori me shqetësime, por kryetari i partisë ju ka thënë adresoni, kanalizoni në rrugën e partisë. Kur do ta bëni këtë?
3: E mbajta premtimin sot dhe sapo dorëzova në asamblen kombëtare të Partisë Socialiste emocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë.
2: Mund na thoni disa detaje
3: të ana ime? Premtimi u mbajt dhe ju përgjigja thirrjes kryetarit.
2: Përmbajtja,
3: nuk është vetëm një dokument i imi është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Ja kam drejtuar kryetarit të Partisë Socialiste, ja kam drejtuar dhe kryeministrit, asamblesë kombëtare dhe çdo anëtar të Partisë Socialiste, po do jetë i hapur edhe për publikun, sepse një marrëveshje për Shqipërinë nuk mund as të hartohet nga një apo dy apo 10 individ, po të duhet të shprehë vullnetin e shumicës, jo vetëm të antarësisë, po dhe të shoqërisë shqiptare që në këtë moment patjetër kërkon më shumë përfaqësim, kërkon më shumë demokraci, kërkon më shumë drejtësi shoqërore, kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit, një model ekonomik që i përgjigjet nevojave, e sidomos të rinjt, të cilët janë edhe në pararoj gjithmonë të kërkesave për ndryshim, janë ata që presin më shumë nga ne dhe un kam të gjithë besimin që kjo shumicë qeverisëse dhe Partia Socialiste i ka të gjitha energjitë dhe të gjitha mundësitë ti përgjigjet kësaj kërkese.
4: Që janë bashkuar iniciativës tuaj, ndoshta dhe ishë zyrtarë Partisë Socialiste, që ndoshta sot nuk janë pjesë.
3: Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste, Partisë Socialiste, edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet të përgjigjemi qytetarve, jo me arrogancë, po me për ulësi, duke i digjuar dhe duke i kanalizuar në rrug edhe institucionale kërkesat e tyre. Faleminderit. Për të tjerat, pastaj do keni mundësi shikoni dokumentin. Kur të dal, edhe drejtësia drejtësohet, sepse është një nga çështjet kryesore, ka qenë krenaria jonë pavarësia e drejtësisë dhe sigurisht që duhet vazhdoj tjetë.
5: Faleminderit. Sa ke hrisa mesit në të mosh, në handi steshe, është i po arritë 39 vjeç, 10 minuta, shkëlqej, gjithdo gjë.
6: Spaj e Argentinë në finale.
5: A, kja është elitë, që të dyja janë luës i futbol teknikë, por... Dhe unë vërej që të dalë mesi dhe të mesë një sërishi, një ishi boqë.
7: Në isha ishte jashtë zakonisht e bukur, shumë e fortë, që që në fillë e jërë, e fortë e tanë. Unë me thënë drejten, duke qenë se anglesët, dhe në të nëjshë janë pareqit mirë, pritë që shumë marrëve për anglesët. Argentinë kanë ba një nëjshë shumë dore.
8: Gabimi fatal i tronjerit, i 25 minuta më këtë në mërojtje, po i të qënë më të bëjtë e gollë prapë Anglia. Po, si ishte tronjerit, për ne e ka qitë edhe joshtë ekipi Angles, më thujtë të Chelsea, kur ishte të rënjerë.
6: Spanja Argentinë finale, se të?
8: Dëshira jemi është me fitu Spanja. Topi është i rumullakt, gjithë të gjambot nëllin.
9: Në neshet më të bukrat kompeticionit. Normalisht, hera por që justifikaj vetë në Argentina, përbohën një kampionit dhe si Anglia, por edhe ishte, besoj, në neshet më të drejta dhe po pos nevoj me komentu si që është bëhe drejta, shi jo favorizime, jo në jekne. Gjykim mosë e drejt, rezultat mosë e drejt për neshin që apame. Për mua është mua favorizu me Spanja. Ko ma uri besej se sa Argentina që e ko satisfakcionu këtë etje pa këtë uri para 4 vjeç. Urojnë që fitojnë mua e mira, që zhjetë të shofim neshjet bukur. Të lujtun dhe po favorizime.
10: Argentina ka bo filma. Për mua nuk përqenë Argentina. Spanja më përqenë madhe. Po të bëllë elegant, po të bëllë kavan.
11: Po Angliai Argentinë, përmendimin tem Argentina meritaj. Teorikisht Spanja marrë kampionatin.
12: E meritoj Argentina, me thënë drejten. Edhe finalja ka me kanë e bukur. Me gjitha te, futboli Spanja Argentinë shumë i ngjashëm, kështu që kam me pas përshtypje ka me kanë pak finale e bllokume, jo si finale tjera, por të fitojnë më i miri.
13: Unë kam kanë me Gjermanin faktikisht, por e meritote Spanja, të thënë si vlajtë.
6: Anglia-Argentinë, neshje...
13: Anglia me Argentinën, Argentina lujti pjesën e parë, po pjesën e dytë, kështu që i zoti fiton.
6: Spanja-Argentinë finale.
13: Shansët janë Spanja.
14: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tinguit e mbrëmjes.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një z që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.